paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stoties Lietus.

0: Labas rytas, tai aš labai tikiuosi, kad mes esam pirmieji su Vilija, kurie jums dainuoja.
1: Su gimtadieniu.
2: Labas rytas, Asta.
3: Labas rytas.
2: Na, klausykite, lipom į lovą, tą jau girdim patys ir suprantam, pažadinom, pabudinom.
0: Bet gerai, žmogus pasiteiravo, taip. Iš tikrųjų, taip ir reikia, o su kuo čia aš neku?
2: Vat ir su tuo šnekat, girdimus dabar Asta visa Lietuva, Vilija ir Jonas, dabar, kaip sakant, ir Asta yra visos Lietuvos dėmesio centre. O Asta, mes skambinam jums todėl, kad šiandien yra jūsų gražus, fantastiškai jaunatviškas ir fainas gimtadienis, tai linkim visko, ko tik jūsų širdelė geidžia ir svarbiausia, būkit sveika. Su gimtadieniu.
0: Tai dabar sakykit, Barbė Devindarbė, kaip jūs čia po vakar varžybų jau taip anksti atsikėlėte?
3: Aš dar nesikėliau, aš tik pakėliau ragelį.
0: Ai, tai jūs šaunuolė, tai kokie vakar įspūdžiai? Žinom, kad su dukromis buvote?
3: Taip.
0: Nes matėm per televizorių, ten kad rėkėt, kad šaukėt. Tai ka...
2: Didžiausia palaikytoja, didžiausias ir gali būt.
0: Tai kada miegot nuėjot?
3: Nežinau, gal antrą.
0: Ajetau, antrą, o dabar...
2: O palaukit, Asta, šiandien yra darbai, reikalai, dar kažkas?
3: Šiandien gimtadienis.
2: Oi, teisingai, kągi mes čia klausinėjom keistų dalykų. Gimtadienis šiandien reikia švesti ir švesti gimtadienį trankiai. Tai, Asta, kokie planai?
3: Ne, kelsias ir į darbą.
2: Apgavo žodžiu.
0: Dar ten švesti, o kada tas pagrindinis susibėgimas?
3: Šeštadienį.
0: Oi, nu tai viskas gerai, tai ten jau kirpyklos, manikiūrai, pedikiūrai, viskas ten bus.
2: Oi, čia daug reikalų laukia, taip.
0: Bus gerai.
3: Labai.
2: Asta, o dabar gimtadieninis egzaminas. Kaip galvojat, kas jums organizavo šią staigmeną?
3: Net neįsivaizduoju.
2: Įsivaizduojat, žinokit, pažįstat to žmonės, čia kitaip ir būti negali. Mylima mama, sesė, teta, astulė, tegu visas pasaulis šypsosi šiandien tau, nes tai pati nuostabiausia diena. Sveikiname, mylime labai, tu esi pati geriausia ir mylimiausia. Tai žinot apie ką čia? Esat ir sesė, ir teta, ir mama, žodžiu, tikrai titulų daug turite. Tiesa, mums registraciją užregistravo Auksė, tai čia dukra ar mama? Sesė, čia sesuo.
0: Oi, sesutė, šaunuolė, beje, aš sesutėj noriu taip linkėjimus perduoti radio bangomis. Jinai sakė, gal kažką pašmaikštauti su Asta, bet nu kur jau, kai žmogus 4 valandas miegojas, tas pašmaikštavimas gali...
2: Jinai mus mausto šiandien.
0: Man labai liūdnai baigtis.
2: Tai Asta, jau pailsėkit, kiek ten galit ir tada jau šveskit savo gyvenimą šiandien į širdies ir žinoma šeštadienį trankiai. Sutariam?
3: Sutariam.
2: Gražios dienos, puikios šventės, iki. Mes gal...

0: kasdien pigu. Iki.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina. Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Pagal konstituciją Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė. Leidimą gali duoti ne mažiau nei 71 parlamentaras iš 141. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socdemai be išlygų palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą. Tačiau kai kurie opozicijos atstovai teigia, esą socialdemokratai gali balsuoti kojomis, tai yra nedalyvauti balsavime. Dešimtokams prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Pirmasis vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Dešimtokai taip pat kitą savaitę patikrins matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros žinias. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. Per vadinamuosius pupus nepasiekę slenkstinio lygio mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje sesijoje birželį. Šis patikrinimas yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Lietuvoje dar daug pastatų ir gatvių sunkiai prieinami neįgaliesiams. Tai priversta pripažinti aplinkos ministerija, kuri pradėjo pirmininkauti asmenų su negalia gerovės tarybai. Šios tarybos pirmininko pavaduotojas Egidijus Grigonis sako, kad planuojama šią problemą spręsti.
1: Iš esmės nėra institucijos, kuri gali inicijuoti atradimą klaidų arba piktybinių pažeidimų, jeigu jau pastatas priduotas. Pavyzdžiui, statant net ir naujus daugiabučius, lifto reikalavimas atsiranda tik tai nuo 4 aukščių. Tai iš esmės reikia sovietinis reguliavimas, kada tie liftai buvo kažkokia prabangos dalykas.
0: Seimo narė Modesta Petrauskaitė pastebi, kad būtina ir koreguoti įstatymus.
2: Močiutė neįgali vežimėlėje, ji buvo siuvėja. Įsivaizduokit, negalėjo dirbti, nors turėjo galimybę su rankiniu būdu. Ir važiuoti parduoti dėl to, kad 5 aukštyje apačioje augo labai graži gėlyčių lysvė ir kaimynam trukdė. Ir jie nesutiko, kad būtų padaryta rampa įvažiavimą. Na, kai mums atrodo, kad viskas yra pasikeitę ir situacija yra gerėjanti, tai lygiai taip pat dar pabrėšiu paslaugų, chromentacija, nepritaikyta aplinka.
0: Valstybės kontrolės duomenimis šių metų pradžioje dar 80% statinių Lietuvoje vis dar buvo neprieinami asmenims su negale. Lietuvoje gyvena apie 270 tūkstančių žmonių su negale, kurie sudaro beveik 10% visų Lietuvos gyventojų. Trečias rungtynės pirmajame atkrintamųjų etape Eurolygoje žaidęs Kauno Žalgiris vakare sugebėjo įveikti 19 taškų deficitą ir nugalėti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Šias rungtynės kauniečiai laimėjo 81-78. Po šios pergalės šio etapo rezultatas yra 1-2. Kitos rungtynės vyks penktadienį Kauno Žalgirio arenoje. Į finalo ketvirtą žengs komanda pirmoji iškovojusi 3 pergalės. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytinės rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Laukite širdies.
1: Ir trauksim, nes tam yra priežastis. Vilija grįžo po trumpų, bet labai efektyvių atostogų iš Italijos. Ir su lauktuvėm, kaip ir dera, grįžo šypsena veide. Aš sakau, nuklausyk, labai jau gražiai atrodai. Štai ką reiškia žmogui kelios poilsio dienos.
2: Taip, ir miegas ilgas, žinai, sočiai. Ir tas italai turi labai gražų posakį. Dolce far niente. Saldumas daryti nieko. Arba kitaip tai nieko nedaryti.
1: Kartais mums to reikėtų pasimokyti, ar ne?
2: Oi, tikrai taip. Taip mėgautis, žiūrėti galbūt į tolį, mėgautis tuo espresu arba didesnių kavos podelių, žinai. Svajoti, kažką galvoti ir niekur neskubėti. Čia turbūt yra jų paslaptis tokia,
1: žinai. Čia lekiam kaip dundukai kožną rytą, bėgte liežuvė iškišti parduotuvę namai pareigos. O žiūrėk, jau vėliau tuk-tuk graban, sako jau, kada ateisi. O jie savo ramiai kavutė geria, pinigų visada turi.
2: Tai, aš žinok, žinai, dar kuo žavėjausi jų vakarieniavimo stiliumi, nes jie vakarieniauja ypatingai ilgai, kokias minimum turbūt 3 valandas.
1: Ir socializuojasi to pačiu.
2: Socializuojasi, bendrauja. Nu, ta prasme, čia tikrai man šitas visą laiką, kai nuvykus į Italiją, žavim.
1: Absoliučiai. Tai tiek apie Italiją, o dabar žiūrime laikrodį, 7 valandos 12 minučių. Ryto laida su Saule, jau suprantat linkolinkiu, šiandien raktinis žodis yra rytas.
2: Taip, tai lai jūsų tas rytas būna saldus, galbūt lėtas, arba bent jau jeigu jau tenka ten suvežioti ir jaunąją kartą į mokyklas ir pačiam į darbą atsidurti, tai tam darbe, kad bent jau 15 minučių rastumėt sau.
1: O čia dabar, kad jūs pagalvotumėt, ką dainuosit, jums tokia įžangėlė.

0: Va, išgirdot žodį rytas. Tai vat jūs irgi prisiminkit visas dainas, kur yra žodis rytas. Man atrodo, lengva bus, nes porą žinau iš karto, kur norisi tiesiog jas imti ir dainuoti. 1823 toks mūsų studijos telefonas. Ir skambinkite. Ypač raginame paskambinti tuos, kurie dar niekada nedainavo mūsų eteryje. Mum, aišku, pažįstamus balsus labai gerai išgirsti, bet žinot, norisi išgirsti ir tų, kurie dar ruošės, bet neprisiruošė. 1823. Na ką, mielas kompiuterį, laukiame jūsų ir žiūrime. Taip, alio, jėtų. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Egidijau,
0: kažką tai su savo tuo aparačiuku padarykite, su kuriuo šnekate, nes toks šiek tiek toksai džiržgesys yra. Kas
2: o dabar gerai.
0: Nelabai, dar kažką padarykit.
2: O daugiau neįmanoma, nes čia obolys.
0: Obolys, supratom. Nu gerai, nu bandykite su oboliu dainuoti dainą apie rytą. Prašau.
2: Gerai. Rytas perone, laukiu aš tavęs. Ai, užkaito tie žodžiai, dabar pamiršau.
0: Vienas, du,
2: trys
0: ir... Nu,
2: aš tavęs vis laukiu, užkaitos.
0: Ne, nieko tokio, kitą kartą mes lauksim jūsų su dainomis.
1: O kuri čia toks buvo truputėlį netgi. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Laura.
1: Laura, girdėjot mūsų šio ryto temą?
3: Girdėjau.
1: Tai bandom. Labai lauksim jūsų dainos, klausom.
3: Klausom. Rytas perone, laukiu aš tavęs. Beldžiasi širdis, nerami, stoviu ties rūku, lyg svaigiant sapne. Aš tavęs juk laukiu, tu žinai.
0: Bravo, eilutė ištenkė, ta eilutė ištenk, bet emocija, tai svarbiausia yra. Šaunuolė Laura, gerai priimam.
1: Laura pat irgi geros nuotaikos.
0: Vilija, priimam.
1: Ačiū labai, priimam. Manau, kad su Egidijom gerą duetą traukti.
0: Alio, labas rytas. Taip, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
4: Zigmas.
0: Zigmai, jau čia balsas kaip Virgilijus Noreikos ir Merūno kartu sudėjus, tas žemas rytinis bosas. Na, klausom jūsų.
4: Labas rytas, štai ir aš, vėl bandysiu būt kaip vakar, vėl bandysiu tau dainuot, la la la la la.
1: Na, prašom, klausykit, jokių didelių pastangų, tą balsą įjungė, padainavo Zigmai, ačiū. Nuotaikinga daina Lietaus eterė nuskambėjo. Na, o dabar mes turime išrinkti, kas gi laimės Lietaus marškinėlius, Laura ar Zigmas. Alio, labas rytas.
5: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
6: Irgi ta, kuri ir norėjo dainuoti,
0: tai teks balsu. Iš to liudesėlio supratau lengvo tokio, kad aš skambinau dainuot, o ne balsuot. Kokią dainą būtume dainavusi?
6: Nu, jau negirdėta iš mokyklos laikų.
0: O, klausykit, nu tai gal biškį padainuokite truputėlį, o tada balsuokit.
6: Gerai. Gyveno kartą pievoj vienišas ir klys. Norėjo susirasti tokią kaip ir jis. Kad tarp žiedų susėdę vakare. Ilgai dainuotų dainą šią, tu man graži kaip ta gėlė pilna medaus, tu man gražus kaip rytas po lietaus. Sakyk, ko nori, būki geras, padainuok daugiau, aš tau nuskinsiu saulę nuo dangaus.
0: Wow.
1: Jurgita, bet jūs mus nuvertinot. Bet jūs mus nuvertinot, mes puikiai žinom šitą dainą.
0: Studijų laikai ir šiaip labai geri prisiminimai.
1: Ir žinok, kažkuris, dabar bijau pameluot, kažkuris iš atlikėjų Lietuvos tikrai dainavo šitą dainą, ją puikiai žino, visa Lietuva net nebejoju. Bet Jurgita, dabar jūsų balsas lems, kas laimi šiandien marškinėlius. Laura ir Zigmas.
6: Kadangi čia visa delegacija važiuoja ryto automobilyje į mokyklas, tai vaikai sufleruoja, kad balsuoti už pirmą.
1: Už Laurą.
0: Ir perduokit vaikams, kad mes jumis labai didžiuojamės. Šaunėje mamą turi. Ačiū jums labai.
1: Ačiū jums labai. Viso. Iki.

Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mame mi momo, mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Tata?
4: Ne, sūnau. Dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau. Ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tata?
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: koks dieviškas rytas ir mes toliau tęsime lietaus programą. Ryto laida su Saule, 7 valandos 26 minutės. Komanda pilnam sastate, Vilija ir Jonas. Ir turbūt jau girdėjot vieną ausim, kad Vilija grįžo iš Italijos. Negalvokit, mes apie tai metus visus tikrai nešnekėsim, bet šiandien tai dar tą akcentuosim. Klausykit, norim jūsų su Vilija paklausti vieno paprasto klausimo. Trumpai drūtai skambinam 1823. Artėja vasara, artėja atostogų metas, kurios jau kaip matome ir prasidėjo tie į vieną kitą didmestį, ar vat, mano sporto treneris į Turkiją išsiruošė, sakė, tik oi, tai knyga, dabar... sportas ir miegas.
1: Va, o, kokios atostogos, tobulai. Labai gerai.
0: Tai. Tai norime jūsų paklausti, bus kaip ir rekomendacijos jūsų lūpomis ir kokioj šaly jūs buvote paskutinį kartą ir ar grįžtumėte vėl. Gali būti šalis, gali būti miestas, gal jeigu nieko prieš pradėsiu aš. Pirmą kartą praeitais metais buvau Maltoje.
1: Taip.
0: Ir 10 balų iš 10 tikrai grįžčiau vėl. Šalis atrodo nedidelė, tarsi jau tu ir viską matei, bet nu tas jausmas, tas dieviškas jausmas tikrai norėčiau ir rekomenduočiau.
1: Pritariu, žinok, Malta man irgi labai labai patiko, tai irgi mielai grįžčiau.
0: Kur tu nebuvai? New York'e buvai, taktorių matei. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Alio.
1: Alio, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Va, pagaliau girdim, kuo vardu esat?
2: Vaidas.
0: Vaidai, trumpai drūtai neskambinančių labai daug. Kokioj šaly pasvenį kartą buvot, iš kur skambinat ir ar grįžtumėt vėl?
2: Skambinam iš UK, buvom paskutinį kartą prieš metus laiko Dominikos Respublikoj 10 dienų. Ir dar grįžtumėm kartą. Daug kartų atgal.
1: O kas labiausiai Dominikoje įsiminė, nes Dominika tikrai toksai kraštas nu, labai gražus.
0: Neįprus.
2: Viskas.
1: Supratom, gerai, ačiū viskas, jums labai.
2: Ačiū.
1: Linkėjimai UK, ačiū, kad klausotės.
0: Bet tu Dominika spėjau labai brungi?
1: Man atrodo, kad žinok, turbūt biletai brangiausiai turbūt atsieina.
0: Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Kristina.
0: Na, kur buvot ir ar grįžtumėt?
3: Prieš porą mėnesių buvau Maltoj, tikrai sugrįžčiau.
1: Grįžtumėt. Kas jums įsiminė?
3: Labai įsiminė ir Žydroji lagūna, ir Gozo sala.
1: Ar ananasą tą ragavot?
3: Taip, labai skanu.
1: Labai skanu, pritariu. Gerai, ačiū jums, Kristina, linkėjimai. Grįžkite į tą išsvajotą salą. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Asta.
0: Na, mėla Asta, kur jūs buvot pusinį kartą su kompanija ir ar grįžtumėt?
1: Ar be kompanijos?
4: Buvau be kompanijos, buvau svečiuose Norvegijoje pas dukterėčią, tikrai grįžčiau dar ir dar kartą.
1: O kas jums labiausiai įsiminė?
4: Turbūt, kad Norvegijos gamta, nu šiaip visą tai, ką ta šalis gali duoti. Ir gamta, ir žmonės, eini gatve, sveikinasi su tavim, nors visiškai tavęs nepažįsta ir nežino. Klausia, kalbasi, kažkaip viskas atrodė labai
1: šiltai. Ačiū, atrodo, klausykit, va, šalta šalis, ne, sako Norvegai, tokie šalti.
0: Taip, bejegi, labai Norvegija, to šalis populiarius dabar atranda pasaulis, kurie nenori labai tų didelių karščių. O kas nors paskambinsi, sakysit, gyvenime negrįžčiau ten. Alio, labą rytą.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Jūratė.
1: Na, Jūratė, kur jūs lankėtės, kur grįžtumėt?
5: Paryžiui.
1: Paryžiui.
5: Vakar grįžau.
1: Taip. O, ir kas ten patiko? Mačiau, kad lyjo truputėlį Paryžiui.
5: Jo, bet labai gražu. Norėčiau dar kartą. Ir tikrai labai norėčiau.
1: Tai labai linkim jums ten sugrįžti. Kas labiausiai įsiminė?
5: Oi, viskas.
1: Supratom. Viskas. Emocijų viskas. Daug.
5: Rotterdamo katedra, nu, iš vis. Labai labai šaunu. Linkėčiau visiems tą padaryti.
1: Ačiū jums labai. Gerai. Ačiū labai. Geros dienos ir jums. Nuo puikos atsiminimai.
0: Galima ta gražia gaida ir baigti mūsų šį pokalbį. Linkime jums visiems, kaip ir sakė mūsų klausytoja, kuo daugiau keliauti ir kuo daugiau patirti. O mane rasite visada čia studijoje.

0: veikime, kviečiame jau netrukus išgirsti apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Apie orus.
0: Na, vilniečiai, užkėkit, kas mūsų laukia šiandien ir rytoj, beigi savaitgalį.
3: Na, taip įdomi čia, žinok, viskas vyksta. Ketvirtadienį, sako, daugelį šalies rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Prašom, trys perkūnijos ir galima maudytis.
0: Oi, teisingai, pozityvu.
3: Taip, o pietrytiniuose rajonuose kai kur lis ir smarkiai, ir nors dalyje Lietuvos temperatūra kils iki 23 laipsnių, artimiausiomis naktimis kai kur jau prognozuojamo šalnos. Klausykit, kontrastai tokie. Na, šiandien, kaip ir sakiau, debesuota su pragiedruliais, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, vietomis 21, o penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai lis, vėjas šiaurės rytų, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos naktį, o dieną nuo 12 iki 17. Šeštadienį vėlgi trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, o dieną 4-19.
0: Dėl to ir myli mūsų kraštą. Orai visą laiką vis kitokie ir labai nenobodus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Gero ryto. Čia lietus.
1: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
4: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Trys taip.
1: Atkeliavome jau prie pusryčių, taip žvilgtelėjau, žinau, per langą. Mašinos, kad tik zuja, viskas, diena prasidėjo. Kas kamščiuose keikiasi, kas spėja, kas nespėja. O aš sakau, jūsų statymai, ponai. Nuo 1 iki 40 sukame mūsų maisto produktų ruletę.
2: 9. Kažkaip aš vis pirmam tam 20-ukė trinuosi.
1: Bet kažkaip, va, pasižiūrėk, kas tie skaičiumi 9.
2: O,
1: yra,
2: idealiai, klausykit, pomidorai.
1: Ponas pomidoras šiandien. Šiaip tai, va, tau iš Italijos grįžus, taigi nieko daugiau nereikia. Pomidoras, truputį prieskoniuko ir...
2: Skurdinta duonelė.
1: Arba dar kitas variantas, arba šitasgi... Nu, variantų tikrai yra daug.
2: Labai daug variantų yra čia. Vajai, tai galit, kaip sakant, pasidalinti savo tais recepčiukais. Mes tikrai labai mielai juos išklausysime. Ir mes labai norime išgirsti kažkokį tokį neįprastą receptą su pomidorais. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Toma būsiu.
1: Na, šeimininkėlė Toma, ką paserviruosi šiandien pusryčiam su ponu pomidoru?
3: Tai iš tikrųjų reiktų paskrūdinti duonytis, tada paimti varškės, vaškę sumaišyti su česnaku, užtepti ant duonytis, papjaustyti pomidorą ir pavartyti vegetą. Ir žinokit, labai skanu prie kavos.
2: Bet labai skaniai ir skamba, žinokit.
1: Gal tik dėl česnakų suabejočiau iš pačio ryto, kaip visada, bet jūs man ne vieną kartą įrodėt, kad viskas gerai būna.
2: Jeigu jums atliofilizuoti.
3: Tai antiškai ir labai skanu.
2: Taip, labai gerai. Toma, ačiū, puikus receptas ir sveikuoliškas ir skanus. Ir mesgi dar kartą kažkam sakysim labas rytas, norėdami išgirsti. Labas alio.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Labas rytas, kuo vardu?
4: Darius.
2: Na, Dariau, jūsų laimės valanda. Ką turit, kokį receptą?
4: Gaivios daržovių salotos su pomidoru.
2: O kas į tas daržovių salotas? Įeina ar tik pomidoras, ar kažkas dar gaivaus?
4: Supjaustoma agurkus.
2: Taip.
4: Svogūnų laiškus. Pagrindas, gatam daugiau pomidorų.
2: Taip.
4: Ir viską sumaišom ir pilam

0: Kur yra tas tavo
1: šuolis? Už pirmą. Gerai, ačiū tau labai. Linkėjimai į Alytų. Gero kelio ir labas rytas dar kažkam. Alo, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Esu Matas iš Alytaus.
1: Dar vienas alytiškis.
3: Visi Alytui balsuoja.
1: Taip, Matai, už ką jūs balsuojat?
2: Už pirmą.
1: Irgi
2: ir
1: už...
2: aš dar noriu perduoti linkėjimus vieną miestuką.
1: Tai prašom, klausom.
2: Tai visiems linkėjimai.
1: Ačiū, Matai, labai. Manau, kad alytiškiai džiaugiasi tokią jaunąją kartą turėdami. Ačiū už balsus. O Tomą šiandien sveikinam laimėjus Lietaus marškinėlius.
3: O tu pastebėjai vieną dalyką, kad visa Lietuva gamina, o dzūkai visada tik balsuoja.
1: Nu, kaip sakant, prisiklausom gerų receptų, tada jau galim vaišinti visus.

0: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
1: Ne, tėtė, aplank įkvėpimas.
2: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas, kautra.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido galimai keli kariniai dronai. Du iš jų sudužo, apie tai praneša Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šiuo metu įvykio vietoje dirba kariškiai valstybinės policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai. Naktį buvo gauti pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rėzeknėje. Atvykę į įvykio vietą, ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nėra, tačiau buvo imtasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti. Savivaldybės gyventojai socialiniuose tinkluose dalinasi, kad naktį girdėjo variklių gausmą ir garsus primenančius sprogimus. Taip pat buvo matomi šviesos blyksniai. Anot Latvijos pareigūnų policija gavo informaciją apie du galimai nukritusius dronus. Vienas tikėtina nukrito naftos bazėje, o kito nukritimo vietos dar ieškoma. Gelbėtojai siuntė pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje trijų savivaldybių gyventojams. Rėzeknėje ir Rėzeknės savivaldybės teritorijoje atšauktos pamokos visose mokymo įstaigose. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socialdemai be išlygų palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą. Tačiau kai kurie opozicijos atstovai teigia, esą socialdemokratai gali balsuoti kojomis, tai yra nedalyvauti balsavime. Artėjant brandos egzaminams, pastebima, kad vos dešimtadalis abiturientų renkasi laikyti tiksliųjų mokslų – chemijos, fizikos ar informatikos egzaminus. Nors šie mokslai oficialiai yra mokyklų programuose, tačiau mokiniai vis dažniau atsisako juos mokytis 11-12 klasėje. Švietimo ekspertas Gintaras Sarafinas sako, kad vertinant gimnazijas pagal abiturientų laikomus egzaminus, ši problema ryškėja.
1: Chemija vyresnėse gimnazijų klasėse yra užkasta, užlyginta ir pastatytas paminklas amžiną atilsį čia ilsisi chemija. Ir dabar jau kuriamas paminklas amžiną atilsį čia ilsisi fizika. Nėra, kas mokosi šitų disciplinų Lietuvoje arba labai mažai mokosi, tai dešimtadalis jaunų žmonių. Ar galėjote kada nors pagalvoti, kad šiais technologijų ir dirbtinio intelekto laikais tūkstančiai jaunuolių nuspręs, kad jiems nereikia informatikos? Na, šiuo metu informatikos Lietuvoje mokosi 25% 12-okų ir 20% 11-okų.
0: Švietimo ekspertas Ainius Lašas sako, kad problema kilo dėl to, jog gimnazistai gali patys susidaryti savo mokymosi planą. Todėl nesirinka sudėtingesnių tiksliųjų mokslų, tikėdamėsi mažesnio krūvio.
2: Vidurinis išsilavinimas turi būti vidurinis išsilavinimas ir mes per anksti tuos vaikus profiliuojame. Visas šitas profiliavimo pratimas nenaudingas niekam, nei valstybei, nei tiems vaikams. Vaikai keičiasi jų interesai, keičiasi jų perspektyva. Ir uždarinėjimas juos, toks ankstyvas uždarinėjimas į kažkokį tai specifinį kelią, yra dirbtinis.
0: Pripažįstama, kad dar viena problema yra ir tiksliųjų mokslų mokytojų dalykininkų trūkumas. Trečias rungtynės pirmajame atkrintamųjų etape Eurolygoje žaidęs Kauno Žalgiris vakar vakare sugebėjo įveikti 19 taškų deficitą ir nugalėti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Šias rungtynės kauniečiai laimėjo 81-78, po šios pergalės šio etapo rezultatas 1-2, kitos rungtynės vyks penktadienį Kauno Žalgirio arenoje. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytinės rajonuose iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Proto Vinys.
1: Dar viena valanda ryto laidos su Saule. Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungėte radijo imtuvų. Su jumis yra Vilija ir Jonas ir būsim iki 10. O dabar jau 8 valandos ir 11.
2: Taip, o mes atbėgame pas jūs su dovanomis, kaip visada šios valandos pradžioje. Bella Lab dovanoja grybų kompleksą jūsų organizmo atsparumo ir energijai palaikyti. Atrodo, jau praėjo ruduo, žiema, jau tarsi ir nereikia stiprinti organizmą. Reikia. Vis dar čiaudžiančių, kostinčių yra labai nemažai.
1: Oi, tai čia žinai, dabar, kai orai tokie, kai nesuprasi, ką daryti ir ko nedaryti. Ir beje, šio grybų komplekso sudėtyje yra čiaga, liūto karčiai, kordicepsas ir kiti funkcionalūs grybai. Kruopščiai atrinkta sudėtis kasdieniam balansui. O Bella Lab tai yra gamtos harmonija jūsų gerai savijautai.
2: Beje, kaip Vilija, labai laukiau ir dėl to, kad išaiškintų, kas čia yra, kodėl visi žmonės tokie įdomus pastarosiam dienom, ypač užvakar, tai sakė pilnatėlė, ponai.
1: Pilnatėlė, taip, pilnatėlė skorpione, taip jau pasakoja ir astrologai, ir žmonės, kurie supranta ten tą žvaigždžių kalbą, tai sakė, gali būti daugiau įtampos, gali išliekti į paviršių tai, kas buvo ilgai užslėpta viduje, žodžiu, valomis.
2: Ką norim pasakyti, per daug nieko nesistebime, ar ne? Žiūrim nuolaidžiai, bet stiprinam savo organizmą su grybų kompleksu nuo Bella Lab.
1: Taip, 1823, Jonas jau turi, girdžiu ir matau iš akių, kad paruošia klausimą, tai sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Jurga.
2: Miela Jurga, dažniausiai, kai būna klausimai apie žvaigždes, apie astronomiją, apie muziką, mes tarsi kažką žinom, bet jaučiamės taip įmesti kaip ta varlė į vandenį, ar ne?
1: Oi, absoliučiai.
3: Taip, aš tai visiškai balta varna, sakyčiau.
2: Taip ir mes taip pat, tai jums dabar toksai lengvas šaltas dušas, gerai? Pasirinkit iš 4 variantų, koks kompozitorius sukūrė operą Toska? Giacomos Puccinis, Giuseppe Verdis, Wolfgangas Amadeus Mozartas ar Ferencas Listas?
3: Tai antras variantas Puccini liktai buvo.
2: Puccinis pirmas, antras Giuseppe Verdis.
3: Ai, tai pirmas tada Puccini.
2: Nu visai jūs ne balta varna, jūs melomanė.
1: Jurga, puikiai. Klausykit, taip atrodo lyg ir dar ketvirtadienis, truputėlį prisnaudusi, nes jau savaitės pabaigon, bet mes jūs sveikinam, nes jūs gaunate dovanų iš mūsų draugų Bella Lab grybų kompleksą. Tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip dovana keliaus.
2: Dabar daug labai protingų žmonių vis mums primena apie tuos dalykus, kurie padeda mums gyventi ilgiau ir būti atsparesniems stresui.
1: Longevity, kitaip tariant.
2: Taip, longevity. Dabar susidomėjimas milžiniškas. Taip. Ar jūs irgi susimastėt, kad nors kaip jaučiasi jūsų organizmas kasdienio tempo fone?
1: Nuolat kaip elektriniai kėdėjai.
2: Šiaip taip, labai gera, žinok. Aš vakar iš viso net perskaičiau tokį labai jautrų dalyką. Ar žinot, kodėl šeimos galva, kodėl vyrai gyvena 10-20 metų mažiau? Todėl, kad jie...
1: Kažkaip nežavi tas...
2: O manęs visiškai nesužavėjo, kai perskaičiau. Todėl, kad arė už visus, bet nesirūpina savim. O va, reikėtų.
1: O, čia tikrai taip. Tai imunitetas, energija ir vidinė pusiausvyra tampa ypač svarbus, kai gyvenimas nestabdo. O jisai nestabdo niekada, jisai tikrai tokiais kulviršiais lekia į priekį.
2: Taip, ir beje, čia vakar taip pat skaičiau, kaip viena iš Norvegijos atvažiavusi ponė sakė, atvažiavau ir taip stebėjausi, kodėl lietuviam tas darbas taip rūpi. Jie vis nespėja, ištisai dirba ir sako, po Norvegijos tai buvo labai keista, bet sako, pati pabuvau čia. Užsisukau ir žiūriu, tokia pat pasidariau.
1: Irgi,
2: viskas dega, visko reikia, bet tavęs nieks nesusitvarkys.
1: Taip.
2: Susitvarkys, bet savim pasirūpinti irgi reikia. Bella Lab grybų kompleksas kruopščiai atrinktas 6 funkcionalių grybų derinys, sukurtas kasdieniam balansui, apgalvotas pasirinkimas tiems, kurie renkasi rūpesti savimi.
1: Na, kitaip tariant, Bella Lab tai yra gamtos harmonija jūsų gerai savijautai. O rūpinti savimi tai ne prabanga, o kasdienis pasirinkimas. Plačiau apie produktą ir jo naudą Bella Lab. Taškas LT.

0: vaikai, vėl virtuvę žaidėt su miltais?
1: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
2: Silvercrest – laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse – silikoninė forma karšto oro grūsdintuvėms – tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūsdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Nes žemos kainos užveda.
8: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškė su realiai magija euros 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.

0: horoskopai.
1: Beje, mes su horoskopais jau šiek tiek su Vilija susipažinome ir tie, kas klauso nuo šeštos, irgi jau girdėjo, bet šiandien akcentas yra toks, žvaigždės primena, kad net mažiausias sprendimas šiandien gali pakeisti visos dienos nuotaiką, tai būkite budrus ir pažiūrėkime, ką horoskopai paruošė ketvirtadienį. Avinas. Darbe gali atsirasti pokalbį susijęs su planais kelionėm ar naujom kryptim. Pasitikėkite savimi, bet neignoruokite detalių, jos gali keisti rezultatą.
2: Jaučiai, jūsų dėmesys krypsta į finansinį saugumą ir bendrus išteklius, kuriuos veikia Venera. Gali tekti spręsti klausimą dėl išlaidų, paskolos ar bendro biudžeto.
1: Dvyniam šiandien verta daugiau klausyti ir neskubėti daryti galutinių išvadų.
2: Vėžiai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, nes atsakomybės auga. Gali tekti spręsti praktinius klausimus susijusius su dokumentais ar darbo organizavimu.
1: Visą šią savaitę lengva būsena liūtus aplanko, kūrybinis džiaugsmas, proceso džiaugsmas, bet gali atsirasti situacija susijusi su hobiu, vaikais ar kūrybinė veikla.
2: Nuo mergelių dėmesys krypsta į namus ir vidinį saugumą, kur svarbu kantrybė. Gali tekti spręsti klausimą dėl šeimos ar gyvenamosios aplinkos.
1: Svarstyklių bendravimas tampa intensyvesnis, nes daugiau atsiranda informacijos ir kontakto. Atsirinkite svarbiausius dalykus ir išlaikykite aiškumą.
2: Skorpionai, jūsų viduje stiprėja saugumo poreikis susijęs su finansais. Gali iškilti situacija dėl pajamų ar išlaidų, kuri reikalauja sprendimo.
1: Šauliam gali atsirasti situacija, kur reikia imtis iniciatyvos. Verta veikti, bet įvertinkite aplinkybės.
2: Ožiaragiams, jūsų viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorinio tempo. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra matomas kitiems, bet jums yra labai svarbus.
1: O štai vandeniam gali ant galvos nukristi pasiūlymas ar susitikimas, kuris keis planus. Atsirinkite ir jūs, kas iš tiesų svarbu.
2: Ir žuvys, atsakomybės jausmas gali būti kiek stipresnis, nes Marsas veikia jūsų energiją. Gali tekti spręsti darbo ar pareigų klausimą.
1: Tegu jūsų dienoje netrūksta gerų žmonių, lengvų minčių ir mažų stebuklų. Gražios jums dienos ir fantastiško ryto.
0: Eteryje

0: Gerai, klausykit, jeigu ir jums galvas skauda, kad norit, reikia namuose ryškesnio televizoriaus.
1: Tu taip.
0: Bet sakot, ką aš žinau, ir ten reikia, ir to reikia, gal labiau reikėtų susitvarkyti namuose, gal koks sienai skilus yra, žinai. Taip. Ir taip toliau, tai mes, žinokit, galim jums padėti, o tiksliau ne mes, o Teleloto.
1: Taip, rytoj mes atiduosime, gegužės 8 dieną, vienam iš mūsų klausytojų Samsung televizorių. Jūs tapsit laiminguoju vien dėl to, kad žaidžiate Teleloto ir klausote radijos stoties Lietus.
0: Aš žinok, kažkaip toks jauduliukas jau
1: šiandien, yra.
0: Jau kyla, žinai. Atrodo, čia praeitą savaitę kalbėjom, dabar sugrįžau ir jau čia viskas, rytoj finalas, rytoj paaiškės to ryškės palvio Samsung televizoriaus savininkas ar savininkė, visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad jūs dar turite vieną dieną padaryti tai, ko reikalauja šio konkurso sąlygos. O viskas yra labai paprasta, jūs turite nusifotografuoti žaisdami su visa šeima, vienas ar kolektyvė, visiškai nesvarbu, žaisdami Teleloto.
1: Taip.
0: Ir patalpinti tą nuotrauką mūsų internetiniuose namuose lietus.fm.
1: O įsivaizduojat, kaip būtų smagu laimit televizorių, o sekmai dar laimite aukso puodą, kuriame 950 tūkstančių eurų. Dvigubas.
0: Oi, kaip aš keliaučiau.
1: Aš įsivaizduoju, studijoje būtum reta viešnė.
0: Nu taip, žinai, ateičiau pasisveikint, pasilabint, žinai, bent jau miego kokią sanatoriją tikrai išvažiuočiau.
1: Dolce Vita.
0: Tikrai Dolce Vita, tai būkit ir jūs tie aktyvūs žmonės, nepraleiskit savo šanso laimėti televizorių, Samsung televizorių, kurį jums dovanoja Teleloto, arba visą aukso puodą, ką žada Jonas.
1: Tai lietus.fm. Patalpiname savo nuotrauką, kaip žaidžia Teleloto. Viskas, ką jums reikia padaryti. Viskas.
0: Ir laikykit, kaip ten tos čiūrikus, ane?
1: Sukryžiuotus pirštukus.

0: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
5: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių. Vien roko klasika. Neprisiminimai, nepraeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: 8 valandos ir beveik jau 47 minutės, o mes naršom po 15 min portalą, kuriame apstu naujienų. Aš čia, žinok, dabar žiūriu ir stebiuosi ir džiaugiuosi ir išsižioju. Visko čia randu, nes kažkuriam laikui buvau truputėlį atitrūkus.
1: Taip, taip. Oi, tai, žinai, daug įvykių nutiko. Oi, tai kaip po tarandę naršė meška, tai mes irgi naršom po 15 minučių. Ką atradai, dėl ko čia aikčiai?
0: Na, aš žinok, pirmiausia, tai kadangi pati ką tik grįžau iš Italijos, tai La Dolce Vita, sako, jau nebe tokia ir saldi, ir apie Italiją taip pat noriu pakalbėti. Na, turbūt apie Amalfio pakrantę visi esą girdėję.
1: Atviruko vaizdai.
0: Absoliučiai atviruko, bet ten, sako, dabar tiesiog skęsta turistų ir kruizinių laivų keleivių miniose. Sportbačiai savintys, fotoaparatais ginkluoti, lankytojai užkem.

0: esame buvę, bet galvojom, taip, kad dar pasivaikščiosim, nes netoli gyvenom. Tai žinok, prasibrauti praktiškai buvo neįmanoma, nes buvo tiesiog minios.
1: O jėtų, man kartais taip, priekybos centrų užtenka, kai ten tiek daug žmonių nori kuo greičiau bėgti, jei galėčiau tokias kojas jį turėčiau.
0: Taip, panašu, bet žinok, pasižiūrėk, atrodo, kad čia vyksta kažkoks, nors nežinau, ar protestas.
1: Mačiau nuotraukas ten.
0: Nu, tiesiog, wow.
1: Tai tiesiog rūrų trinimasis.
0: Taip, ir ar įmanoma taip pamatyti kažką ir turėti tas išsvajotas nuotraukas, tai klausimas.
1: Stano, ruošiasi vestuvėms?
0: Opa, pa, kokios naujienos.
1: Apsilankęs viename renginyje, jis netikėtai atskleidė, kad ruošiasi vestuvėms.
0: Tai jau kada čia bus?
1: Šią vasarą.
0: Ai, pranešė, vasarą? Nebus jo... tą pačią dieną, kai, kaip ir dirgščio su Pikulne?
1: Nežinau, bet pranešė, kad vyks šią vasarą ir renkasi automobilį. Žinom, kad jisai mėgsta automobilis, 59 metų Cadillac'ą. Uh-huh. Labai toks retas modelis, jisai sakė, ir norėsime su juo atvažiuoti. O jeigu prasitarė apie Pikul, tai ir dirgsti, ar ne?
0: Nu, aš matai, nebuvau kelias dienas atitrūkus, matyt, kažkas vyksta ten to istorijoje.
1: Ne, vyksta štai kokiu kampu, kadangi apie juos nemažai išnekama, ar ne, ir jie irgi ruošiasi vestuvėms, tai labai viską pasako antraštė. Augant Oksanos Pikul populiarumai, paaiškėjo jos grožio salono paslaugų kainos. Štai kiek tektų. Ne, kainų nesakysiu, bet...
0: Pasakyk, šiaip, nu įdomu, nu bent vieną, dvi kokias. Nu,
1: esmė, kad jinai dabar yra taip ant bangos, kad ir įvairius projektus ir kviečiama. Jinai užsakymų gauna ir viskas susiję su tuo, kad jinai gauna vis daugiau ir daugiau užsakymų.
0: Tai gerai, tai ko, makijažo gal įvardinta pažiūrėjau?
1: Aš matai, nespėjau slaptažodžiui įvesti ir esu neprenumeratorius. Tai, aš tau labai norėčiau pasakyti, bet reik prenumeratą.
0: Žodžiu, kaip sakant, teks apsilankyti 15 min, norint sužinoti, kiekgi kaštuotų pasikrimuoti, pasidažyti pas Oksaną Pikul. Bet, kaip sakant, jeigu nekirimsi tų karčių mokslo šaknų, nieko nebus gero gyvenime. Tai dešimtokams šiandien prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, arba kitaip pup. Labai šiaip geras pavadinimas, pup. Ir Lietuvos kalbos ir literatūros patikrinimas ketvirtadienį vyks pirmasis, gegužės 13 dieną matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros. Ir beje, visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu, elektroninėje testavimo sistemoje. Šiaip kaip gerai, kam viskas?
1: Tikrai taip visiems dešimtokams didžiausios sėkmės.
0: Laikykitės, mes su jum.
1: Tikrai taip. O tiems, kas yra šiek tiek vyresni, taip pat rasite straipsnis, kur geriausia praleisti senatvę. Trys Europos šalis, pensininkų rojus, jūsų laukia Ispanija, jūsų laukia Portugalija ir jūsų laukia Kipras.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
3: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote pavažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Sampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvės skridus keliems dronams Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų šiąnakt nebuvo užfiksuota. Žinių radijui sakė, jog paryčiais į Latvijos oro erdvės skridus dronams buvo pasitelkti NATO oro policijos pajėgumai. Naikintuvai iš Šiaulių kilo patruliuoti Latvijos padangėje ir maždaug apie 6 ryto grįžo į Šiaulius. Kaip jau anksčiau skelbėme, šį rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido galimai keli kariniai dronai, du iš jų sudužo. Latvijos valstybės policijos viršininko pavaduotojas Andris Zelis Latvijos nacionaliniam transliuotojui patvirtino, kad buvo gauti pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rėzeknėje.
1: Par vienu no tiem pulkstenš 4.30 aptuveni valsts policijas saņēma izsaukumu uz naftas uzglabāšanas objektu komunālajā ielā Rēzeknē.
0: 4:30 valstybinė policija gavo iškvietimą į Rēzeknės pramoniniame rajone esančią naftos saugyklą, kur matėsi dūmai. Atvykus operatyvinėms tarnyboms ir valstybinėj policijai ir vidaus reikalų ministerijai aptiktos galimos dronų nuolaužos. Gaisras lokalizuotas, šiuo metu grėsmės nėra. Policija pradėjo tyrimą, kurio metu ir išsiaiškins visas detales. Dėl antrojo drono kol kas nėra žinoma apie jo kritimo vietą, jo ieškoma.
1: Šobrīd mums vēl nav precīzes informācijas par viņu nokrišanas vietu. Šādu nokrišanas vietu mēs uz doto brīdi vēl neesam identificējuši noteikti meklēšanas pasākumu.
0: Latvijos kariškiai tik ką patvirtino, kad rasta dar vienu Latvijos oro erdvės skridusio dronų nukritimo vieta ieškoma ir daugiau galimai skridusių dronų. Kariškiai paragino žmonės skambinti pagalbos telefonu, jei pastebėtų, ką nors įtartino, bet patiems nesertinti prie įtartinų objektų. Gelbėtojai paryčiais išsiuntė pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje trijų Latvijos savivaldybių gyventojams. Rėzeknėje ir Rėzeknės savivaldybės teritorijoje atšauktos pamokos visose mokymo įstaigose. Lietuvos dešimtokams prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Pirmasis vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, dešimtokai taip pat kitą savaitę patikrins matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros žinias. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. Per vadinamuosius PUP, nepasiekęs slenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje sesijoje birželį. Šis patikrinimas yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Jau šiandien Jungtinėje karalystėje vyks didžiausi rinkimai nuo to laiko, kai prieš 2 metus į valdžią atėjo leiboristai. Anglijoje vyks 136 vietos tarybų rinkimai, o Velse ir Škotijoje bus balsuojama dėl nacionalinių parlamentų. Vos ne didžiausia šių rinkimų intriga, kokį smūgį patirs leiboristų partija, tačiau be to smūgį gali patirti ir pati dvipartinė sistema, kuria Britų politika rėmėsi daugiau nei šimtmetį. Po Hanto viruso protrūkio iš Argentinos išplaukusiame kruizinėme laive ši šalis skubiai bando nustatyti ligos šaltinį. Argentiniečiai tyrė, ar būtent jų šalyje, kurioje šis virusas paplitęs labiausiai regione, buvo užkrato šaltinis. Tyrimas ypač svarbus, nes kai kurie anksčiau laivą palikę šio kruizo keleiviai yra grįžę į Jungtinės Amerikos valstijas ir kitas savo gimtąsias šalis. Vienam iš jų Šveicarijoje jau nustatytas teigiamas rezultatas. Taip pat pranešama, kad laivas Ispanijos Tenerife salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16, pietrytinios rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Legendas ir makaronai.
1: Kažkaip neįtikėtinai greitai skrėjo laikas, ane, atrodo jau paskutinio ryto laidos su Saule valanda, nu tai kažkaip labai keista, bet gera grįžti čia ir matyti, kiek mes turime įvairiausių dovanų visais čia gyvenimo atvejais.
2: Šiaip gerai pagalvojus ir pas gyvenimas greitai lėkia, viens du,
1: žiūrėkiau
2: irgi reikia atsisveikinti.
1: O, nu klausyk, Jonai, kažkaip.
2: O dovanų mes tikrai turime atvirų durų dienų užmeskakį organizatorius Centrinė projektų valdymo agentūra su finansų ministerija kviečia labai gerą žygį atlikti, aplankyti 12 įspūdingų projektų, kurie sėkmingai pasinaudojo Europos Sąjungos investicijų suteikiamomis galimybėmis. Apie tai po žaidimo, o dabar gertuvė kažkam nuo Centrinės projektų valdymo agentūros.
1: Puikus prizas, puikios naujienos, dar daugiau visko papasakosim, tai likit kartu su Lietumi. Ir 1823 mes jums turime klausimus, tiksliau du teiginius, kuriuos jums reikės išsiaiškinti, kuris yra teisingas, kuris ne. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Gitana iš Panevėžio.
1: Gitana, taip griežtai nusiteikusi, gal mokytoja esat?
3: Ne.
1: Ne mokytoja, bet darbuojatės jau.
3: Taip.
1: Labai gerai. Tai prie darbų, kaip sakant, prie kavos dar jums ir du teiginiai, kuriuos, jeigu išsiaiškinsite, gausite nuostabų prizą.
2: Taip, šiandien pakalbėsime apie tulpes, nuostabias gėles.
1: Kurios dabar turbūt motinos dienos proga buvo išdovanotos visoms Lietuvos mamoms ir tikrai džiugina, manau, kad ir iki šiandien dar jūsų akis ir širdis, tai turbūt keletas tų teiginių reikėtų išsiaiškinti apie šias gėles.
2: Aš teigiu, kad tulpės, lelynių augalų šeimos dalis, tulpių žiedai yra nevalgomi.
1: O aš teigiu, kad tulpės yra kilusios iš Azijos.
3: Galvočiau antras.
1: Antras, sakot, yra teisingas.
3: Taip.
1: Gitano, kaip ten ta Olandija tada? Kažkaip susijusi su tulpėm. Bet Gitano, nebedvejokit. Jūs esate teisi. Taip, jūs sakėt, kad antras yra teisingas ir jūs esate absoliučiai teisi, nes tulpės tikrai kilo visai ne iš Olandijos. Tulpės yra vienas iš Olandijos simbolių, bet jos atsirado Centrinėje Azijoje, vėliau buvo atgabentos į Turkiją, o Olandijoje atsirado tik apie 1560 metus.
2: Bet dabar karūna priklauso jiems, eksportuoja apie 3 milijardus gėlių, o žiedai visgi valgomi. Žiedlapiai, kaip maisto produktas, netgi buvo pakaitalas svogūnams, išpopuliarėjo Olandijoje, kuomet šalyje trūko maisto. Pasirodo valgomas.
1: Valgomas, taip. Tai Gitana, sveikiname jūs, nepadėkite ragelio, tuoj pat sutarsim, kaip dovana atkeliaus iki jūsų namų. Na, o mes sakom, užmesk akį, prasideda jau gegužės 8 dieną, tai yra jau rytoj, kviečiame į Trakų Vokės dvaro sodybą, kur jūsų lauks atvirų durų dienų renginių ciklo atidarymas, menų festivalis, kurio pabaigoje ir nemokamas grupės Garbanotas koncertas. Žinai, kokias geros dainos?
2: Geros. Opa. Žinau, netgi daug gerbėjų šitos grupės.
1: Taip.
2: Jeigu apsilankysit dvare, pamatysit, kad jis tik tai jums atsivers kaip gyvas eskizas. Ten restauruotas paveldas. Vyksta nuolatinis kūrybinis procesas. Žodžiu, Europos Sąjungos investicijos ir istorija susilieja į vieną malonų patiriamą pasakojimą. Įsitrauksite per kūrybinės dirbtuves, pažintinės veiklas, jos leis užmėgsti asmeninį ryšį su dvaru kaip gyva, kuriančia kultūros erdvę.
1: Ekskursijos, beje, pabrėžiame, yra nemokamos, tačiau dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina registracija, o tą galite padaryti apsilankę internetinėje svetainėje esinvesticijos.lt.
0: Legendos ir makaronai.

0: Наталія Бункė. Грандіозне шоу su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Kaip ten tas eilėraštis buvo? Lyja lietus per karaliaus pietus?
3: Tai čia ne tik per pietus, kaip suprantu, ir vakarop, ir ryte bus.
2: Jo, trumpi lietus, beje, ir kai kur smarkus numatomi daugelyje rajonų, bet kai kur šalyje šiandien dar sušils ir iki 20-23 laipsnių šilumos. Tai bus pietrytinėme pakraštyje, kur mes ir esame, kitur pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos.
3: Na, bet žodžiu, klausyk, šilumėlė vis tiek jau čia, tuo galim pasidžiaugti. Ir aš žinai, kai išskridau prieš kelias dienas, nebuvo taip Lietuvoje dar žalia, kaip jau dabar. Ir čia žiūriu liepos po mūsų radio langais, jau irgi lapelius taip išskleidusios. Nu, kas yra normalu, lietus, šiluma ir prašom, pavasaris ir ta žalia spalva jau čia.
2: Šiaip labai gražus periodas dabar, labai, ar ne, gamtoje? Labai. Iš tikrųjų, o kita vertus, tu vis daugiau pasakok apie Italiją, nes aš vis prisimenu tą animacinį filmuką, atsimeni. Čia visus aplanko, kas grįžta. Pamenu, skrendu.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Nu ir žinokit, sugrįžta mūsų mylima rubrika, kurią pristato tėvų linija, rubrika Augu laimingas, o tėvų linija tai yra nemokamos profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams. Kartuojam visą šią savaitę, niekas negimė mokėdamas, net ir suaugusiems. Nėra tokio universiteto, kur galima išmokti viską apie jausmus. Psichologai kažką bando, bet nu nebūsimgi visi psichologai.
1: Netgi dabar ir yra emotologai, jie yra dirba su emocijomis,
0: geras.
1: Taip su emocijomis, kad jie kaip čia ragina priprasti prie visų emocijų ir priimti jas visas, tiek liūdesi, tiek pykti, tiek baimę. Ir apskritai kalbėti su sunkiomis temomis su vaikais yra svarbu, bet svarbiau dar yra, kaip tai yra daroma.
0: Taip, tai šios dienos tema yra kalbėjimas su vaiku sunkiomis temomis. Aišku, žinau, kad bent jau tėvai, vyrai, dažnai mes sakome, ai, nu kitą kartą, ai, atidėsiu, ai, iš vis nešnekėt, nu ką tu čia dabar tokiom ten, o tų temų iš tikrųjų daug ir įvairių, bet kas tada įvyksta, tu palieki vaiką vieną su savo baimėmis ir interpretacijomis.
1: Bet maža to, vaikai vis tiek pastebi, kad kažkas vyksta, ne? Ir tai yra ir konfliktai, ir ligos, ir netektys, ir pokyčiai. Ir jeigu suaugusiai nekalba, vaikas gali susidurti su darbu, bet tų paaiškinimų, gali jaustis, kad kažkas ne taip, ir bet jis nežino nei kaip paklausti, nei kaip jam jausti.
0: O vaikas tikrai jaučia, kai kažkas taip. Ne taip, kad ir tas pats dalykas, ko niekam nelinkiu, pavyzdžiui, tos pačios skyrybos.
1: Taip.
0: Kaip vaikui pasakyti, taip. Kaip čia.
1: Taip. Bet jeigu nutylėsi, bus dar blogiau.
0: Taip, aišku, ten tų visų detalių, apie kokia ten ta tema sudėtinga, nebūtų nereikia ten labai jau minėti, bet aiškiai iš dušios, jeigu pašnekės, tai veiks geriausia.
1: Taip, tai ir pirmiausia, tai turbūt pagal amžių atsižvelgti reikėtų į vaikų amžių ir nereikėtų visų detalių, jam užtenka pasakoti tiek, kiek jisai supranta pagal savo amžių. Nereikia ten jau, žinai, tiesiog paprasta tokia kalba, bet nemeluoti.
0: Ir nereikia to monologo vienos valandos dviejų, daugiau klausykit negu kalbėkit. Paklauskit jo, ką tu apie tą galvoji dalyką, o ką tu jau žinai?
1: Taip. Dar vienas dalykas, kurį labai svarbu suvokti tiek suaugusiam, tiek vaikui, kad liūdesys, baimė, pyktis, tai yra tie patys, tos pačios emocijos, kurias reikia jausti ir jų jokių būdų nenuvertinti.
0: Ir būtinai akcentuokit, aš kažkaip užsikabinau už tų skyrybų, bet čia yra tik tai pavyzdys, kad yra toks dalykas, yra toks faktas, pašnekat su vaiku, bet akcentuokit, kas yra stabilu, kad jis nebūtų vienas, kad jo rūpinamasi bus ir toliau.
1: Taip, kad jis jaustųsi tiesiog saugiai. Na ir aišku, vieno pokalbio dažniausiai neužtenka. Vaikai apdoroja informaciją palaipsniui, todėl turbūt ją ir reikėtų taip dozuoti palaipsniui. Bet svarbu ir tai, kad kalbėjimas nereiškia apkrauti vaiką suaugusiųjų problemomis. Ribos čia irgi išlieka. Vaikas tikrai neturi tapti tokia emocinė atrama suaugusiam jokių būdų.
0: Žinai, aš kažkodėl ne į temą, bet prisimenu vieną dalyką, kai mano mama apgudraudavo, sakydavo, žaidžiam žaidimą, kas daugiau keiksmažodžių žino.
1: Ir mama jau tada žino, ką žinot.
0: Taip, bet būtent, tai čia irgi panašiai, duokit vaikui šnekėti ir pajuskite, ką jis žino ir kaip jis jaučiasi. Tada ir jūs prisitaikysit. Mylinti širdis visada prisitaiko.
1: Absoliučiai, ir tėvystėje tikrai nebūtina visko žinoti iš karto, kartais tiesiog pakanka sustoti ir pasikalbėti.
0: O tėvų linijoje galite saugiai dalintis tuo, kas kelia nerimą ir kažko nežinot, paskambinkite, konsultacijos nemokamos, telefonas 0800 912, darbo dienomis jau nuo 9 pradėjo, iki 13 valandos galite skambinti vėliau per trukėlį ir nuo 17 iki 21 valandos kuklinatės, nerandat žodžių, parašykite www.pvc.lt.
1: Nu, kiekvienas pokalbis gali duoti daugiau aiškumo, stiprybės ir artumo su vaiku.

0: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl verta.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Nu, kažkaip nesinori kišti nosies į lauką.
2: Absoliučiai, klausykite, čia bent jau Vilniuje taip tokia audra užpuolė. Ir lyja dabar, ir griaudžia, ir žaibuoja. Na, bet kaip sakėm, galim pasidžiaugti, vadinasi, greit galėsim oficialiai maudytis, ką?
1: Tas tai taip, bet visai suprantama, jeigu jums galvas skaudėjo prieš tą, ypač tie žmonės barometrai, kurie jaučia dalyką, bet ir Merfio dėsnis kažkodėl pasitvirtina. Kodėl, kai baigiu darbą, būtinai turi pradėti lyti? Nu, to rupkė, rupkė.
2: Kad tu galėtum išsimiegoti, šiandien labai norėjai grįžti ir pamiegoti pietų miegelio.
1: Va dar visiems paskalambi, kad aš noriu miegoti. Ne.
2: Nu, taip.
1: Itališkas vaibas šio studijoje.
2: O kas čia tokio, kad nori miegoti? Tai italai ir daro siestas, ir ispanai daro siestas.
1: Taip.
2: Apie pietus visi eina miegoti. Tai prašom
1: tik
2: tau.
1: Tik tai skirtumas, pas juos karšta tuo metu, kai miega, o pas mus lyja.
2: Bet irgi gerai.
1: Gerai, gerai, šiaip tai gerai. Daug dalykų dabar norėčiau. Gulėt lovai mandarinus valgyti ir žiūrėti teliką.
2: Palauk, kalėdas painioji.
1: Nu gerai, arba su chalačiuku vaikščioti po sanatoriją kokią, ar ne?
2: O, čia gerai.
1: Taip, taip, taip.
2: Labai gerai būtų.
1: Kur galvoti tik tai, kaip pavalgyti ir kaip pasnausti.
2: Ir kaip padėkoti visiems už rūpestį.
1: Va, o dabar padėkoti, iš tikrųjų, mes turime labai gražią tradiciją, kada jūs paskambinat 1823 ir padėkojate tam, kas jūs labai džiugina.
2: O džiuginti gali labai daug kas, ir šeimos nariai, ir augintiniai, ir galite dėkoti, kam tik tai norite. Galbūt pažįstamam, galbūt nepažįstamam žmogui, asmeniui, įmonei, nežinau, poliklinikai.
1: Aš galvoju, kaip galima dėkoti augintiniui. Ačiū, kad tu pridirbai į kampą, nes tai buvo proga išvalyti visus namus.
2: Būtent ačiū, kad pažadinai anksti ryte, nes dažniausiai jie keliasi greičiausiai anksčiau. Nes žinai, tas prabundė ir tu matai tas akytės į tave.
1: Taip, taip, taip.
2: Nu, atsikėlė, jau gali keltis, jau viskas lips iš lovas. Tai 1823, laukiam jūsų padėkų, kaip visuomet girdima. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Kestas.
2: Na, Kestai, už ką ir kam šiandien dėkojat?
3: Sveikinu už pergalę žalgiriečių.
2: O,
1: šiai jums tai čia buvo, kad kažkas pasakys ačiū už tą.
3: Stebuklingai įsigelbėjo 19 taškų skirtumų. Pirmavo.
1: Taip, nuo 19 tada Francisco dėjimas ir tada jau taip, euforija.
2: Klausykit, Kestai, mes čia jau kalbėjom su kolegom, bet jums irgi nervų ląstelių kainavo, kaip suprantu, šitas reikalas. Ai, Kestas jau padėjo ragelį, sakė, viskas, padėkojau.
1: Misija, viskas, pliusas, padėkojau.
2: Taip, labas rytas.
4: Marytė.
2: Kuo vardu?
4: Marytė.
2: Na, Marytė, už ką jums dėkoja šiandien?
4: Aš tiesiog dėkoju visiems, kurie yra aplink mane, taip pat ir artimiesiems, visiems žmonėms, kurie šypsosi, padeda, suprasta.
2: Labai gražiai jūsų padėka.
1: Filosofiškai gražiai,
2: labai,
1: taip,
2: labai,
1: ačiū.
2: Labai gražiai, ačiū ir jums, Marytė. Na ir dar vienam žmogui, pakelkim ragelį ir sakykim, alio, labas rytas. Alio, labas rytas. Ne, kalba čia nedrįsta.

0: labai daug norinčių sakyti ačiū.
1: Na, bet gaila, gaila, tikrai tenka šiandien jau atsisveikinti, palikti jūs kartu su mūsų kolegomis, bet mes rytoj grįšim nuo šeštos, tai ačiū jums visiems, ačiū tau, Jonai, ir susitinkam.
0: Ačiū tau, sveika sugrįžus, iki.
1: Ate.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialių leasingo pasiūlymų ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Finansinis partneris – InBank. Senukai.
2: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
3: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien

0: Kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
1: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skridus keliems dronams, mažiausiai dviems iš jų sudužų šalies teritorijoje, o vienam pataikiusi Rėzeknės naftos bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Žinių radijui sakė, jog paryčiais į Latvijos oro erdvę skridus dronams buvo pasitelkti NATO oro policijos pajėgumai, naikintuvai iš Šiaulių kilo patruliuoti Latvijos padangėje ir maždaug apie 6 ryto grįžo į Šiaulius. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šį incidentą priskirti prie netyčių yra sudėtinga.
1: Aišku, kieno ten tie dronai, tik aš žinau, kad pataikyta į tokį strateginį objektą, į naftos bazę pataikyta, tai priskirti prie netyčinio ganėtinai sudėtinga, nes gali, aišku, visko būti, bet čia, kelia tam tikrą nerimą, kad čia galėjo būti, žodžiu, mums nedraugiška pusė tokį į NATO išpolį padaro. Jeigu čia reikia, aišku, tyrimo, kad būtų atliktas skubiai įvertinti, reikia palaukti Latvijos pusės vertinimo ir sužinosim, nes jeigu tai yra ataka į strateginį objektą iš Rusijos pusės, tai jau čia, aš manau, labai rimta yra. Čia gali būti ir ten to straipsnio aktyvavimo reakcija. Vėlgi, bet čia reikia labai atsargiai su tuo, reikia palaukti Latvijos tarnybos atitinkamo įvertinimo ir išvadų.
0: Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė socialinėme tinkle X pranešė, kad laukia atsakingų ministrų ataskaitų dėl dronų incidentų rytinėme Latgalos regione. Ji taip pat paragino gyventojus laikytis Latvijos kariuomenės ir atsakingų institucijų nurodymų. Seimui ruošiantis balsuoti ar leisti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką patraukti baudžiamon atsakomybėn netyla signalai, kad valdančioji koalicija gali bandyti politiką apsaugoti. Demokratė Agnė Širinskinė iš vakarėse įspėjo, kad kai kurie socialdemokratai ragina partiečius išeiti iš salės per balsavimą dėl Palucko neliečiamybės. Tokiu atveju balsų naikinti politiko imunitetui neužtektų. Taip jau buvo pasielgta sprendžiant ar leisti prokurorams įtarimus pateikti kitiems čekučių bylose minimiems socdemams Antanui Nedzinskui ir Arūnui Dudėnui. Prieš parlamento posėdį dėl Palucko klausimo tartis rinkosi ir valdančiosios koalicijos parlamentarai. Parlamentarė Ligita Girskienė sako, kad Valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje nuomonės, kaip balsuoti, išsiskyrė.
2: Kalbam frakciją ir ginčijomės. Aš tai iš tikrųjų palaikysiu, nes valia yra tokia, tai laikytis tos pozicijos, kad jeigu Seimo narys pats pasiprašė, tai turėtume palaikyti jo valią, bet tikrai negalim garantuoti už visus. Išklausom visus kolegas, motyvus už prieš, parnešta informacija yra iš rytinio pasitarimo su koalicijos partneriais. Tai...
3: Kokie tada argumentai prieš?
2: Žinokit, reikėtų klausti, Valius Ąžuolas kaip tik dabar kalba, tai vieningos pozicijos gal ir nebus.
0: Vieno informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sako parlamentarė Valstiečių žaliųjų atstovė. Dar šiandien socialdemokratų partijos pirmininkas žinių radijui patikino, kad frakcija leis panaikinti Palucko neliečiamybę. Ankstų rytą Baltijos jūroje atlikta skubi medicininė evakuacija karinių sraigtasparnių iškelto Robin Hood plaukusio apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto, apie tai praneša Lietuvos kariuomenė. Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusi keleivį, kuriam įtariama stuburo trauma. Į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusis nuskraidino į krantą tolimesnį medikų apžiūrai bei gydymui. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytinėse šalies rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labarytą Lietuvos klausytojai, dabar 10:09. Čia aš Laisva ir mano nuostabusis kolega Marius.
1: Pasisveikinimas.
0: O tai ką, a tau netiko?
1: Viskas gerai. Sveiki visi, mili klausytojai. Pradėkime laidą. Vilniuje tik ant praužė, bet toks trumpas, bet galingas lietutis.
0: Ir buvo griaustinio šiokio tokio su žaibeliu.
1: Ir griaustiniu, taip. Ir man atrodo, kad šią dieną dar ne kartą pamatysime panašių momentų.
0: Sakai, visą dieną gali būti protarpiais.
1: Taip, su protarpiais
0: šiandien. Ai. Tai žodžiu, būkit atsargūs. Kaip čia, pasiruoškit tie, kurie šiandieną eisit kažkur, tai turėkit skėtis.
1: Kažką turėkit dėl viso pikto. Bet šiaip tai nepaskaičiau, kad kažkoks vėjas didelis buvo ar vėtra. Labai gražiai lyja.
0: Gerai, o dabar mes pereikim prie mūsų šios dienos temos, kuri yra, aš kaip suprantu, apie atostogas.
1: Apie atostogas. Taip, būtent apie atostogas.
0: Nugi, suformuluok mūsų klausytojams.
1: Truputėlį mes paklausime kitaip. Mes jūsų klausime, ar jums kada nors yra kas nors sugadinęs atostogas? Jums kas nors sugadinės atostogas? Jeigu taip, tai kas?
0: Aš žinok, susimašiau dabar.
1: Čia daug kas gali sugadinti. Gali sugadinti atostogas tai, kad jūs, pavyzdžiui, ne tą biletą nusipirkote. Gali sugadinti atostogas, kad jūs pavėlavote į skrydį. Gali sugadinti atostogas tai, kad jūs važiavote į atostogas, bet viešbutyje buvo siaubingi žmonės, kurie visą laiką... Garsiai labai rėkavo ir jums maišė.
0: Aš tau pasakysiu...
1: Gali būt, kad sugadino atostogas vyras arba žmona.
0: Va šitą aš norėjau papasakot, aš turiu draugų porą, kurie susipyko pačią pirmą dieną atvykę į savo atostogas.
1: O atostogos yra puikiausias būdas išbandyti, ar jūs viens kitam tinka.
0: Ne, nu bet ten vyras ir žmona 100 metų kartu, bet jie, žodžiu, sugebėjo susipykti pirmą atostogų dieną.
1: Aha.
0: Ir aš tau nemeluoju, jie beveik visas atostogas pravaikščiojo skirtingom pusėm.
1: O va taip va.
0: Va taip va.
1: Tai... Čia istorijų gali būti visokių, netgi pikantiškų.
0: Tikrai taip.
1: Tai jeigu jūs turite mums ką papasakoti, paskambinkite telefonu 1823, jeigu jums patogiau, galite prašyti mums eteris@lietus.fm.
0: Ir žinok, Mario, turim skambučių.
1: Gerai, pakalbinkime vieną žmogų pradžiai.
0: Taip, labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Remigijau.
1: Malonu. Ar kas nors jums kada nors buvo sugadinęs atostogas?
2: Buvo. Pat šefas sugadino, išleido atostogas ir iškvietė. Ir kaip tik turėjo būti 2 savaičių vestuvės.
1: Tavarsime, jūs pasiėmėt atostogas, jūs turėjote važiuoti į vestuvės ir šefas jums paskambino, sako...
2: Mano vestuvės turėjo.
1: Ai, jūsų vestuvės?
2: Taip.
0: Palaukit, ir tada paskambina jums šefas ir sako ką?
1: Ir sako, grįžk į darbą?
2: Reikia būtinai grįžti savaitį padirbėti, tai vat pasirašymą sutrumpino savaitę laiką.
1: O jūs nesakėt, kad alio, man vestuvės, jeigu ką?
2: Kaip sakė, būtinai reikia grįžti.
1: Būtinai.
0: Bet tai aš norėčiau tokio darbuotojo kaip jūs.
1: Bet žiūrėkit, gal kažkaip jis jums atsidėkojo, gal įvertino, gal premiją išrašė.
2: Nu, kaip sakama, premiją negavau, paskui po kiek laiką biškį Vilnių gavau.
1: Ai, dar Vilnių gavote? Oho!
2: Tu preblegmatiškas mūsų šefas yra. Biškį, kai kartais būna, 3 raidžių pasišneki su juo.
1: O žiūrėkit, jūs vis dar toj pačioj vietoj dirbat, tas pats šefas ar jau kitas?
2: Ja, ir 7 metai dirbu toj pačioj vietoj.
0: Wow!
1: Linkėjimai šefui.
0: Linkėjimai šefui ir, sakau, jūs esat nuostabus darbuotojas, norėčiau tokį turėti.
2: Labai reikia suprašę, šefų. Daug kas nepadirba pas mumis, ateina savaitę padirba ir pabėga. Sakam, dėl ko bėgat, negaliu šefą pakęsti.
1: O klausykit.
0: O jūs nebijot, kad žmona nuo jūsų pabėgs, kai jūs labiau viršininko klausot, nei.
2: Kad ir žmona mano kaip viršininkas.
1: O tada palaukit, o nebijot, kad šefas išgirs, kad jūs kalbat ir sakys, kas čia dabar?
2: Tai
1: tokio
2: girdė.
0: Dar kartelį linkėjimai šefui.
1: Ačiū labai už skambutį, puikiai pradžia. Nu čia neblogas.
0: Gera istorija.
1: Pasiėmė atostogas vestuvėms ir tave iškviečia į darbą. Wow. Grįšim prie šios temos.
0: Būtinai.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Mame mi momo. Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su pigu.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Faina. Klausykit, mes grįžtame į mūsų pokalbių temą. Mes klausime, ar jums kas nors kada nors yra sugadinęs atostogas. Labai laukiame jūsų skambučių. Telefonu 1823. Pirmoji istorija jau mus nustebino.
1: Šokiravo.
0: Apie tai, kaip žmogus pasiėmė atostogų, nes buvo jo vestuvės. Ir iš vestuvių jisai buvo iškviestas. Gerai, tai paskambinkite mums, norime jūs pakalbinti.
1: No.
0: Ir pradžiai dar turiu vieną šitą...
1: Laiškelį. Gerai, paskaityti.
0: Sveiki, mums atostogas sugadino viena Vokietijos skrydžių bendrovė, nesakau specialiai.
1: Aha.
0: Tai va, dėl streiko atšaukė skrydžius ir mes su sunuminiai skridome į Lietuvą atostogų. Tai gal čia net ne ta bendrovė, ten visi kiek atsimenu streikavo.
1: Taip.
0: Vokietijoje dalykas. Nu, čia jau nieko nepadarysi. Būna taip, būna kai kada. Ir aš įsivaizduoju, kad atostogas buvo sugadintas.
1: Taip, Mario, tau yra beje kažkas sugadinę atostogas?
0: Dabar galvoju.
1: Yra taip buvę, ar ne?
0: Nu, va taip, kad jau kažkaip baisėje ir atsiminčiau, kad jos buvo sugadintos. Tai gal ir ne, bet kad būdavo kažkokiu tai ten incidentas vienas kitas atostogų metu, tai galėčiau gal
1: prisiminti. Aš tau pasakysiu vieną istoriją, kuri beje, man atrodo, jeigu neklystų, praeitą vasarą buvo aprašyta visose portaluose.
0: Taip.
1: Viena mergina, beje, kurią aš pažįstu, sakykim, taip, nu, sakykim, tolima pažįstama.
0: Taip.
1: Dabar nepasakysiu, jie ar Ispanija buvo išvykę, ar, nu, žodžiu, kažkur tai su draugų kompanija buvo išsinomavę vilą.
0: Taip.
1: Ir įsivaizduok, į tą vilą įsimetė plėšikai. Tarsi, gigluoti.
0: Ai.
1: Žinai tą istoriją?
0: Aš žinau tą istoriją.
1: Ir čia yra, tai vyko, nu, ta prasme, lietuviam.
0: Prisimenu vieną istoriją. Iš
1: tai yra, wow.
0: Vienu atostogų metu pavogė pasą.
1: Pasą?
0: Nu, kaip, pavogė visą kuprinę, kurioje buvo pasas.
1: Kurioje čia šalyje vyko?
0: Nesakysiu, nedirbsiu šalyje.
1: Nu gerai, gerai, bet čia buvo per tavom neapdairumą, ar tiesiog čia neįmanoma buvo nuspėti, kad taip nutiks?
0: Nu, ir per neapdairumą, ir taip, žodžiu, buvo taip, aš sėdėjau lauko kavinėje,
1: taip.
0: Grušnojau kavą, buvau pusidėjęs kuprinę užsikabinęs ant kėdės atlošo,
1: aha.
0: Tada atsistojau nuo stalo, nuėdinėjau ir pamiršau kuprinę. Grįžau lygiai po 2-3 minučių.
1: Ir jos jau nebebuvo.
0: Ir jos jau nebebuvo. Ir man pasakė, kad pro šalį ėjo žmonės ir paėmė tą kuprinę.
1: Eina savo.
0: Taip va. Tai gerai, wow. Kad aš ten buvo pasas, bet aš turėjau piniginėje dar atskirai. Šiaip kuprinė buvo beveik tušė, ten buvo tik tai pasas ir dar ten kažkokia, man atrodo, marškinėlė. Dar
1: o tai ką tu paskui darėjai? Turėjai eiti?
0: Aš turėjau asmens tapatybės kortelę.
1: Ir aš su ja grįžau. Okay.
0: Jo, ir tada iš karto aš už, kaip čia,
1: užpildė.
0: Online galima užpildyti tą tokią formą, kad tavo pasas yra pamestas arba pavogtas.
1: Gerai,
0: ir jie jį kažkaip jau jį ten blokuoja.
1: Paskutinis klausimas, tau verkiai?
0: Nu, ne. Šiaip galvojau, prasme, ir galvojau, jeigu aš su tą kortelė negalėsiu grįžti, ką reikės daryti, reikės važiuoti į ambasadą, pasiimti ten laikiną tą tokį pažymėjimą, kad tu esi, kas esi.
1: Taip.
0: Bet kažkaip viskas ten susitvarkė.
1: Na tai suprantu, kad ašarėlės buvo susikaupusios, bet tu kaip tikras
0: nebuvo.
1: Vyras.
0: Nu, kokios čia, prie ko čia
1: ašarėlės? Nu, nes aš tai būčiau verkus, tikrai.
0: Kodėl?
1: Nu, todėl, kad man liūdna būtų, taigi kad mane apvogė.
0: Bet taigi viskas gerai, tu gali grįžti, nieks ten nieko net...
1: Nu, nesvarbu, vis tiek būtų apmaudu.
0: Londone mane apvogė yra.
1: Jau. Kas ten dabar?
0: Londone man iš kišenės ištraukė piniginę.
1: Ir tu nejutai?
0: Ir aš nejutau.
1: Tai gal ta piniginė buvo galinė kišenė?
0: Galinė kišenė.
1: Nu tai ar tavęs nemokė niekas?
0: Žinau kas, šalia sėdėjęs toksai vienas žmogus.
1: Rimtai?
0: Ir va ten jau tikrai buvo apmaudu, nes toje piniginėje buvo nemažai pinigų.
1: Kiek?
0: Nu, aš tai dabar jau tiksliai nesimtų.
1: Euriukais?
0: Ne, svarais.
1: Teisingai, ką aš išnieku.
0: Žinok, nu kokie... Aš manau, kad 500 svarų buvo.
1: Va čia jau, tai čia jau tikrai buvo susikaupusios.
0: Čia jau buvo, nu nesusikaupusios. Tad ne, buvo žiauriai pikts.
1: Tai aš tikiu.
0: Va,
1: aš tikiu.
0: Buvo žiauriai pikts buvo.
1: Wow. Nu bet tavęs nieks nemokė, kad negalima galinė kišenė.
0: Mokė, bet, nu žinai, jaunas buvo.
1: Nu taip. Kitą kartą iš tikrųjų ir nepagalvoji tokiose situacijose.
0: Oi, užsiplepėjome.
1: Užsiplepėjome čia.
0: Gerai, grįšim prie šios temos dar būtinai.
1: Būtinai.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Carlo.
1: Mesje, duokite kelią. Karalienė Erkė atvyko. Man vieną kraujuką, silvuplė. Oriavurar, žmogelį.
2: Tu žinok, man Mario šiandien atrodo toksai kaip... Kai būtum kraujo iščiulptų krauju.
3: Žinok, vienas mano pažįstamas neturi tokį posakį, sako, tu atrodai šiandien kaip erkės kastas.
2: Nu kažkoks toks jo.
3: Kaip erkės kastas.
2: Kaip erkė, tai neįkando erkė to, ne?
3: Ne, ačiū Dievui, dar neįkando. Bet jeigu įkas, iš principo aš esu pakankamai ramus, nes aš esu pasiskiepęs nuo erkinio encefalito. Taip. Ir labai rekomenduoju tai visiems padaryti, nes šiaip jau erkės yra atsibūdusios. Ir tos vat, kraujo karalienės, mes taip jas vadiname, taip, jaunos taip. Ir senos, taip. Jos tokios alkio išminties kupinos sėdi ir laukia, kad mes pas jas patys ateitume. Taip. Iš didžios įsitaiso kur nors ant žolės galiuko, ant lapo, ant šakelės, ištiesia kojytės ir tada jau, kai mes prieinam, sako, labą dieną.
2: Capt ir yra reikalų. Erkės
3: po iš... ta prasideda.
2: Taip, erkės mažytės, bet tikrai su karališku apetitu ir čia šitoje vietoje tikrai nereiktų jie žiūrėti atsainiai. Štai kodėl žmonės turėtų jų bijoti, kaip aš ir minėjau, ne dėl dydžio, o dėl pasiekmių. Erkės neša išties labai rimtas ligas, kurių nematyti iš karto, jos beje, nes nekanda skaudžiai, kitą kartą net nepajuntam.
3: Taip. Tai žinok, netgi būna taip, kad žmogus, jeigu erkė visai maža, įsisiurbia erkė ir net nepastebi, kad erkė buvo įsisiurbusi.
2: Taip, kiek tokių atvejų yra ir mano pačios aplinkoje tikrai tai yra, nu, sakau, labai baisus dalykas, todėl mes norime pasakyti jums vieną paprastą dalyką, kad užteks karaliauti erkėms, pabaikim jų karališką puotą, tiesiog paimdami ir pasiskiepidami.
3: Ir apsisaugoti nuo erkių platinamo erkinio encefalito galime tik vienu vieninteliu būdu, tai yra skiepais. Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versant Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
4: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
5: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kurioje šiandieną jūsų klausėme apie atostogas, bet ne bet kokias, o ar buvo tokia situacija, kad jums tas atostogas ėmė kažkas ir sugadino?
1: Laiškelį turime. Labadiena, Mariu ir Laisvė. Man buvo ne kartą sugadino atostogas sanatorijoje darbuotojas. Visada ten išsipirkdavau kelialapį, apkalbėdavo ir procedūrų kokybę prastino, kol vieną kartą visai iš darbuotojų sulaukiau pasakymo nevyk čia, nes mums paraiškų nereikia, nes esi pašaipų objektas, o tai darydavo vien tik dėl neįgalumo ir nuo to laiko vykstu kitur, kur žmonės su manim skaitosi. Nu, wow. Jeigu tai iš tikrųjų yra teisybė, tai labai skaudi patirtis, kurios tikrai niekam nepalinkėtume.
0: Ir šiaip tokios, kaip ir sakau, garbės nedarantis reikalas.
1: Nu, taip.
0: Ta įstaigai.
1: Šiaip keista, kad jeigu tokie dalykai iki šiol vyksta.
0: Aš manau, kad vyksta, žinok, visur visko yra, tai čia kažkaip manęs nenustebino.
1: Ar jums
0: stipriai.
1: Kas nors, kada nors yra sugadinės atostogas, jeigu taip, paskambinkite mums, telefonu 1823, mums labai įdomu, ką jūs papasakosite.
0: Aš tau galiu išduoti mažytę paslaptį, pati esu savo susigadinusi atostogas. Nu kaip atostogas? Da, nu dieną tokią reikėjo išbraukti gerą.
1: Ką pridirbai pati savo?
0: Aš sakyt sąžiningai.
1: Nu, sąžiningai sakyk, jau dabar pradėjai pasakoti.
0: Buvo padauginta.
1: O vieš.
0: Bet taip stipriai.
1: O vieš.
0: Kad sekanti diena buvo išbraukta iš gyvenimo.
1: Aš visą laiką sakau, kad atostogose nereikia smarkiai baliavot. Žinai kodėl? Nes tu tokiu būdu labai smarkiai sutrumpini savo atostogas.
0: Žiūrėk, aš tau pasakysiu, kaip man buvo.
1: Taip.
0: Aš, nu, iš to aš pasidariau labai gerą pamoką, dėl to, kad ten buvo tokie kokteiliukai.
1: Taip.
0: Ir aš iki tol niekada nežiūrėdavau, kokio santykių jie yra maišomi.
1: Mhm.
0: Ir ten toj šaly, vat vėl nesakysiu, kurioj...
1: Turkijoj. Nu, spėjau.
0: Ispanijoj.
1: Ne, Turkijoj.
0: Gerai, Turkijoj.
1: No.
0: Žodžiu, ir jie, kadangi tokie, žinai, saulė šviečia, jūra ošia, graži mergina, čia viską bariukas. Ir supranti, aš supratau, kad jie tiesiog man negailėjo gėrimų.
1: Okay.
0: Ir nors tos kiekis mano paskanautas nebuvo toks didelis,
1: aha,
0: bet santykis sumaišyto to viso reikalo.
1: O tai gal tau tai varvino kokiu narkoziku?
0: Ne. Bet ant rytojos buvo taip negera, kad žinok, aš negalėjau galvos nuo pagalvės pakelt.
1: Aha.
0: Dar taip, aš negalvau, kad aš turiu tokią sunkią galvą.
1: Tai yra tai, ką aš kalbėjau. Tu paprasčiausiai sutrumpinai savo atostogas vieną dieną.
0: Ir tą dieną, vat, kai jau buvau negera, aš visą dieną apie tai ir galvojau, kad kokia aš esu bloga. Kaip aš čia neišmintinga, kodėl aš tai padariau, kodėl turėdama tiek nedaug atostogų sugebu iš savęs atimti dar vieną dieną.
1: Uh-huh.
0: Žodžiu, buvo labai moraliai sunku.
1: Pamenu, vieną kartą skridau į Aziją ir oro uoste Helsinkyje, šalia mane sėdėjo lietuvaičių kompanija vyrų, kur labai linksmai nusiteikusiu. Ir sako, o sveiki, mes jūs kaip ir pažįstame, jūs čia Marius, sakau taip. Sako, gal į Indiją skrendate, ten yra toks labiau populiarus Indijos kurortas jaunimo.
0: Aha, aha.
1: Sakau, nu ne, sakau, aš truputėlį į kitą vietą Azijoje. Sakau, jūs ten jau skrendate, sakau, jo, sakau, tai ką veiksite? Oi, sako, tai baliavosim savaitę laiko.
0: Aha.
1: Sako, tai baliavosim, kad, sakau, žiūrėkit. O ar tikrai apsimoka mokėti nemažus pinigus tam, kad nuskristi į Indiją ir po to savaitę baliuot, nesakau, man iš principo, jeigu baliuoji, tai ar aš Indijoje,
0: ar
1: aš
0: Rokiškio rajone,
1: ar aš Rokiškio rajono sodybėlėje, ar kažkur, sakau, man kaip ir vienodai.
0: Šiaip taip.
1: Ir žinok, jie taip susimastė, jie taip pradėjo vienas į kitą žiūrėtus. Nu jo, ir man atrodo, aš truputėlį jiems sugadinau atostogas.
0: Aš galvoju, kad tu gal pakoregavai jų atostogas.
1: Galbūt jie per tas atostogas pagalvojo, kad dar tikrai kažką verta padaryti, ką tu gali padaryti, tik tai būdamas Indijoje.
0: Na šiaip tai.
1: Tai va,
0: šiaip
1: tai.
0: Bet jo, tikrai nelogiška būtų skristi į Indiją tam, kad pabaliavot.
1: Tik tam, kad savaitę laiko sėdėt vienoj vietoje bare ir visą laiką ten liurlint.
0: Bet va, iš to, žinok, aš dar prisimenėjau vieną dalyką, turiu tokius pažįstamus, kurie beje, man labai yra keista.
1: Čia mūsų stand-upas jau pasidarė.
0: Nu, toks, bet aš dar pabaigsiu mintį. Kurie, pavyzdžiui, atvyksta nesvarbu į kokią šalį, jie dažniausiai užsidaro tiesiog viešbutyje ir ten baliavoja. Tarsi, va, ties čia ir pasibaigia atostogų visas.
1: Ne, ta prasme, jeigu jūs norit, baliavokit, bet ar tada finansiškai reikia ir apsimoka važiuot, kad tą daryt kažkur į užsienį?
0: Nu, žinai, vis tiek gali pasirašyti, kad ten kokia kita šalis, ten man dreus skamba.
1: Ne, jeigu jums patinka, darykit, man tai negaila.
0: Man irgi ne.
1: Gerai, baigiam šį mūsų dviejų pasirodymą.
0: Aptarėm savo atostogas.
1: Aptarėm savo atostogas, ačiū visiems už dėmesį, viso gero.
0: Viso.
1: Iki kitos valandos.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Tai vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
1: Ne, tėtė aplankė įkvėpimas.
2: Silvercrest – laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse – silikoninė forma karšto oro grūsdintuvėms – tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūsdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Sekmadienis – Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
10: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingojų naujo Samsung televizorių savininkų. Teleloto žaidi, televizorių laimi.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai pareičiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o du iš jų nukrito, Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo atveju tyrimą atlieka Latvija. Jis techninių detalių su kolegomis iš Latvijos neaptarinėjo, tuo pačiu jis atkreipė dėmesį, kad NATO turėtų stiprinti rytinės sienos gynybą.
1: Detalios informacijos mes tikrai su mūsų ministru neaptarinėjom, tai yra jau techniniai klausimai. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija yra NATO narės ir tai yra ne tik mūsų oro erdvė, tai yra ir NATO oro erdvė. Ir be abejo, mes kiekvieną kartą, aš asmeniškai kiekvieną kartą akcentuoju dialogę tarp ministrų ir NATO formatuose, kad rytų NATO flangas turi sulaukti ypatingo dėmesio. Ir oro gynybos stiprinimas, prieš droninės gynybos stiprinimas mūsų regione turėtų būti ypatingai akcentuojamas ir papildomi pajėgumai čia yra laukiami.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje šiuo metu inicijuojami teisės aktų pakeitimai, kad žala, kuri atsirastų, jei bepiločiai orlaivai būtų numušami, būtų atlyginama. Ministras pabrėžė, kad jei būtų poreikis, bepiločius orlaivius galėtų numušti NATO oro policija vykdantis naikintuvai. Tuo metu Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius teigia, kad Latgaloje užfiksuoti dronų incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Dėl šių incidentų šalies vadovas susisiekė su nuo dronų nukentėjusių rajonų vadovais. Jis taip pat paragino visus gyventojus laikytis atitinkamų tarnybų nurodymų. Po avarijos Jiesioje Kauno rajone traukinių eismas yra pilnai atkurtas, apie tai praneša geležinkelių tinklą valdantį LTG. Savaitgalį čia nubėgių nurėdėjo krovininiai vagonai, paveikė keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadinė geležinkelių infrastruktūrą Europinėje bei plačiojoje vežėje. Keleivinių traukinių eismas anot bendrovės vyksta įprastų grafikų, taip pat betrikdžių važiuosi ir krovininiai sastatai bei tranzitiniai traukiniai. Kito incidento vietoje Gudžiūnuose Kėdainių rajone eismas taip pat atkurtas, tačiau dėl atstatomųjų signalizacijos sistemos darbų traukiniai šių ruožų važiuoja su mažintu greičiu. Įsigaliojant politikų priimtam sugriežtintam įstatymui, regitra nuo lapkričio siūlo keisti jauniausių vairuotojų priklausančių vadinamai AM kategoriją egzaminavimo tvarką. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą norint vairuoti lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį arba mopedą. Dabar norint įgyti šios kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Taip pat siūlomi ir kiti pokyčiai, pavyzdžiui, nuo 2027 metų sausio 14-osios egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik po apmokėjimo. Taip pat siūloma numatyti galimybę atliekant vieną iš praktikos egzamino užduočių važiavimo pagal navigaciją, išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, neveikiant navigacijai, užduoti atlikti vadovaujantis kelio ženklais. Taip pat leisti susipažinti su teorijos egzamino rezultatais siūlomi ir kiti pakeitimai. Ukrainos kompiuteriniai įsilaužėliai sėkmingai pasinaudojo Rusijos valdomais Starlink terminalais, kad gautų Rusijos pozicijų koordinates, apie tai praneša Britų The Times. Anot šaltinių bendrovė SpaceX atjungęs Rusijos dalinius Ukrainos fronte nuo prieigos prie palydovinio interneto paslaugos, rusai bandė ieškoti ukrainiečių, kurie už pinigus sutiktų šiuos terminalus užregistruoti savo vardu. Tuo pasinaudojo Ukrainos informacinių technologijų specialistai, kurie apsimetė, kad sutinka tai padaryti, tačiau gavę prieigą, sugebėjo gauti tikslią informaciją apie daugiau nei 2600 terminalų jų buvimo vietas ir perdavė informaciją Ukrainos kariuomenei. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Tu čia pasikūręs,
1: pasikūręs.
0: Oho.
1: Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad mes žaidime pratesimas, turime šią savaitę, nu, nerealų prizą.
0: Oh.
1: Labai skanų. Ir aš tiesiog netu žodžiu prasme, mes pamaitinsime šiandien dar vieną žmogų.
0: Taip.
1: Taip, nu, nes taip yra, mes dovanojame mum prisiskambinusiam žmogui.
0: Taip, jas burgerį restorano tinklas, tiksliau, dovanoja žaidimo laimėtojų 15
1: eurų. Per mus perduoda, taip sakykim.
0: Dovanų kortelę.
1: Taip.
0: Ir šį mėnesį mes kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo, o tai yra sūrainis su lydytu čederiu.
1: Oi, koks skanus dalykas.
0: Žinai, kiek kainuoja?
1: 5 eurai ir 20 centų.
0: Tik.
1: Taip.
0: Tik.
1: Taip, taip.
0: Bet
1: ir jūs... prisivalgęs išeinate. Gerai, kasgi su mumis šiandien pabendraus ir kam mes atiduosim šį prizą, tuoj susižinosime. Alio, laba diena.
2: Labą diena.
1: Kas mum paskambino?
2: Ramūnas.
1: Ramūnai, malonu, groju iškarpą iš dainos, kad ir nesustos, pratęskite vieną eilutę. Linkiu sėkmės, važiuojam.

0: O kaip toliau?
1: Įkvėpk mane kažkaip.
0: Na, ne, ne, tai įkvėpk mane jau dainavo. Taip, o ten toliau dar viena eilutė yra.
2: Na.
1: Nebus.
0: Ai. Gaila, labai gaila. Gerai, mes sveikiname su kitu žmogumi. Gal jam labiau pasiseks. Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Sveiki, Martinas.
0: Martinai, patildykit radio imtuvą.
2: Šiek tiek.
3: Aha.
0: Labai gerai. Ar priminti iškarpą iš dainos, ar iš karto šausit atsakymą teisingą?
3: Nu, tai kas čia žinos, gali nežinot.
0: Nu, tai kokia tai eilutė?
3: Kol dar skamba ši melodija.
0: O, o, taip, man netgi su melodija ir padainuota buvo.
2: O gal gali toliau?
3: Mylėk mane.
0: Įkvėp mane.
3: Mylėk kaip šokam lietuje.
2: O.
3: Ir taip toliau.
0: Labai gerai, Martinai. Geras. Bravo, bravo.
2: Martinai šaunuolis.
0: Bet aš taip pastebėjau, kur Martinas, ten iškart šaunus žmogus. Nu yra taip. Aš kiek Martinų pažįstu, jie visi faini, kaip sakoma.
2: Nu, aš pažįstu vien nelabai.
3: Aš irgi tą patį sakau, kaip pasižiūrėjau į veidrodį.
0: Aš sakiau,
2: Gerai, aš nesikinčiusiu.
0: Neieško žodžio Martinas kišenį.
2: Gerai, Martina, jums atitinka nuostabus prizas, pasikartosim, tai yra Hesburgerio restorano tinklo 15 eurų dovanų kartelė.
0: Ir dėl prizo mes su jumis susisieksim. Ačiū labai už skambutį, dėkui. Taip.
2: Na, o šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainė su lydytu čederiu, o kaina tik 5 eurai ir 20 centų.
0: Beje, priminame, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Ten yra pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite, išsirinkite savo mėgstamiausius, nes Hesburger visada laukia jūsų.
4: Būkit laimingi!

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvandeniams 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49 €. Lidl verta.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas 1,39 €. Kiaulienos nugarinė 3,49 €. O kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: για όρος.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, papasakok apie orus, kurie dabar, kiek žinau, bus permainingi kelias dienas bent jau. Ir lietučio turėsime, ir atvėsimą pakankamai juntamą.
3: Taip, šiandien vietomis trumpai
2: palis. Jau kaip liūnai. Taip.
3: Taip.
2: Nu, pasakauk.
3: Lis vietomis tikrai trumpai taip. Bus palinota Vilniuje. Jau to lietučio gavome. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, kai kur bus iki 19. Vilniuje temperatūra kils iki 21, Kaune 13, Klaipėdoje 19, sakau, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Geros dienos. Čia

0: O, kokie žmonės?
1: Šiandien yra ketvirtadienis, o pas mus ant stalo yra naujausias žmonių žurnalas, kurį apžvelgsime šiandien dviese su Laisva.
2: Nes Dovilės nėra mūsų nuostabiosios.
1: Negalėjo šiandien ateit.
2: Dovilė, linkėjimai tau, jeigu tu mus girdi. Taip. Mes turime naujausią žmonių žurnalą savo rankose ir pradėkime nuo viršelio. Jį puošia Tomas Alenčikas, kitaip Lion Cika.

0: Aš vis...
1: Aš nežinau, kaip tarti iš tikrųjų.
0: Aš irgi nežinau.
1: Cika.
0: Nu, čia, žinokit,
1: cika.
0: Aš tai vadinu kai kada Alonu paprasčiausiai. Nežinau, Alon. Kodėl.
1: Alenčikas. Besiruošintis pasirodymui didžiojoje Eurovizijoje. Iš tikrųjų, Tomas Alenčikas šiais metais atstovauja Lietuvai. Išskirtinėme interviu dainininkas atvirauja, kad į vieną išvyksta pavargęs, kiek prikimusių balsų, bet tikinti savo idėją. Už sidabrinio grimo slepiasi žmogus, kuris viską gyvenime kūrė pats, be leidybos kompanijų, be finansinės per finansinės duobės, nuolatinė kova už teisę būti savimi ir viso to fone slaugydamas sergant čia močiutę. Visa tai niekur nedingo, jam laimėjos Eurovizijos atranką. Pastarėjai mėnesiai Lion Cika atvėrė mažiau matomo konkurso pusę, milžinišką tempą, finansinius iššūkius, nuolatinį dėmesį ir kovą dėl kiekvienos pasirodymo detalės. Vis dėl to jis nesigailė ir į klausimą, ar eitų šį kelią vėl, jis atsako taip žinoma.
0: Man patinka, kaip Tomas Alenčikas Lion reaguoja kai kurios dalykus. Praeitie buvo toksai išlindęs, na, kai kas vadina, skandalingų reportažų per vieną laidą, kuris buvo po vieno vakarėlio sulaikytas policijos.
1: Taip.
0: Ir tą patį įrašą rado ir užsienyje. Ir vienas žurnalistas užsienio jo paklausė, sako, o kaip čia su ta istorija? Ir jis taip nuoširdžiai sureagavo, sako, nu, taip, buvo, taip sako, buvau labai smarkiai padauginęs, nesididžiuoju to, nu, bet ką aš, sako, galiu padaryti dabar. Dabar mes labai ramiai tai sureagavo, sako, nu, taip, žinau, o ką.
1: Nu, taip, bet iš tikrųjų man, žinai, patinka irgi, kad reiktų suprast, kad visi mes esam žmonės ir visko nutinka, todėl, nu...
0: Gerai, keliaukime toliau, taip pat žurnale pažinti su modeliu Viktorija Baužytė, kurios karjera įsibėgėjo tik po 40. Nes, na, sakoma, kad, žinai, čia jau jeigu modelis, tai jau tik tai jaunos merginos, ne. Ir nesenai Viktorija žengė į Chanel, Gucci, Hermes podiumais, papuošė Vogue viršelį, tad pelnytai savo gyvenime, galima sakyti, yra auksinėje eroje.
1: Taip, taip.
0: Štai toks įdomus pokalbis, šiandien jaučiasi kaip niekada stipriai savimi pasitikinti, tai, ką anksčiau vadino trūkumais, dabar laiko savo išskirtinumu, nedažo žylančių plaukų, neslepia raukšlių
1: ir
0: tiki natūralių grožių. O ją patikėjo didžiausi mados namai. Štai va toksai įrodymas, kad
1: wow.
0: Kai kada natūralus grožis yra labiausiai vertinamas.

0: garsiausius šių laikų pianistų. Dabar aš galvoju, kaip perskaityti vėl teisingai vardą ir pavardę. Žanas Yvesas Thibaudet.
1: Ko gero.
0: Į Vilnių sugrįžtantis po 40 metų pertraukos, legendinis prancūzų pianistas puikiai prisimena savo pirmąsias kelionės po Baltijos šalis ir Rytų Europą dar sovietmečiu, kai koncertai žmonėms buvo tarsi ypatinga šventė, kai atsidėkodami artistui atnešdavo vieną gėlėžiedą ar apelsiną, tai ką turėjo geriausio. Pasak pianisto, būtent čia jis jautė iš publikos klindančią nepaprastą šilumą, dėkingumą ir alkį kultūrai, todėl jam itin smalsu sugrįžti į jau kitokią Lietuvą.
1: Taip pat pokalbis su dizaineriu, dizaineris Egidijus Rainys juokiasi, kad išpildo tą tokį posakį, kuris yra batsiuvys be batų. Savo drabužių jis beveik nekuria, kasdienai mėliau renkasi paprastus baltus ar juodus marškinėlius. Egidijus yra įstikinęs, kad tikras dizaineris turi būti ilgamžis, o ne viena dienės mados užgaida, todėl niekada nekūrė trumpalaikių tendencijų Instagramo publikai. Dizaineris atvirai kalba, kad šiandien mados pasaulyje dažnai daugiau dėmesio skiriama įvaizdžių internete nei pačiam drabužiui, nors jam kur kas svarbiau asmeninis braižas, profesionalumas ir ilgametė patirtis.
0: Tai štai tokie įdomūs straipsniai ir tokie įdomūs žmonės yra naujausiame žmonių žurnale, todėl kviečiame suskupti ir įsigyti. Išties labai įdomus numeris.
2: Čia Lietus.

0: bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. energetikas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai rankšluošiai bei kopečios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės. Renkasi Norfa.
4: Radijo stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
9: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
4: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Apsižvalgykime aplinkui.
2: Man užtemo akise.
1: Kodėl?
2: Ką tai gali reikšti?
1: Ai, nes tu gulėjai ir staigi pašokai. Atsisės dabar, nes apalbisi. Būna taip kai kada.
2: Laikyk mane.
1: Na, jau tikrai.
2: Taigi virstu.
1: Taigi kėdė už tavęs atsisėsk. O Jėzau, pamaivo, tu pamaivo. Ir žiūrėkit, aš ką norėjau pasakyti, kol laisvą nenutraukė mane su savo svaigimu.
2: Tikrai, aš nemelavau.
1: Taigi, aš sakau, tai viskas gerai, būna taip, kai atsistojai staigiai. Atsisėsk ir pasiliek ramiai.
2: Gal aš laukiuosi?
1: Ko?
2: Vasaros.
1: Gali būti, tas pilnai įmanoma. Taip. Apsižvalgykime aplinkui, trečią kartą bandau pasakyti savo frazę. Ir atraskime dalykų, kurie mus daro laimingais.
2: Aš tavęs nedarau laimingu.
1: Ne visada.
2: Apsidairyk, Mariukai. Kas tave šitoj studijoje daro laimingu?
1: Šiaip šią akimirką saldainis mane padarė laimingu.
2: Supratau.
1: Suvalgiau saldainis, bet nesakyk, saldainis ir tave padaro laimingu.
2: Ir mane, 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir pasakykit, kas jūs daro laimingais.
1: Arba kodėl jūs šiandien arba šią akimirką jaučiatės laimingi. Bet... Kokia to yra priežastis? 1823, laimingų žmonių rubrika, labai laukiame jūsų skambučių. Gal tai jūsų gimtadienis, gal tai jūsų anūko gimtadienis, gal tai kažkokia ypatinga diena jūsų gyvenime. O gal paprasčiausiai jums šiandien yra labai gera nuotaika, nes jūs supratote, kad šiandien yra ketvirtadienis, o rytoj bus jau penktadienis ir prasidės savaitgalis. Neilgas jis šį kartą, bet irgi tinka toks variantas. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Aš Rolandas, Mariau.
1: Malonu, Rolandai, sakykite, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingu?
3: Aš laimingas, ką žinau, jeigu jūs pašalintumėt laisvą, aš būčiau labai laimingas.
1: Ką padaryti, atsiprašau, pašalinti?
2: Pašalintumėt.
3: Laisvą.
1: O jūs nervino laisvą?
2: Rolandai, kodėl jūs...
3: Nervina.
1: O kas yra?
2: Kodėl jūs su manim toks žiaurus?
3: Aš nežiūrus laisvą, jūsų gražius dainas, tikrai labai gražius.
1: Aha.
3: Bet eteryje jūs netinkate.
2: O kodėl jūs taip nusprendėt?
1: Nu čia žmogaus nuomonė tokia, jis turi nuomonę.
2: Bet man įdomu priežastis sužinoti, kodėl vat netinku, pasak jūsų.
3: Nu, todėl, kad jūs gožiate Marijos balsą.
2: Gožiu.
1: Užgožiu. Gerai, Rolandai, bet žiūrėkit, bet mes truputėlį dabar, jūs sakot, aš būčiau laimingas, jeigu. O yra kažkas, kas be jeigu, kas jūs dabar daro laimingu?
3: Beje, dabar aš klausau jūsų laidą, aš esu taip. Laimingas.
1: Net su laisva laida klausant.
3: Ne, su Marijom.
1: Gerai, Rolandai, ačiū.
2: Aš vis tiek jūs labai myliu ir džiaugiuosi, kad jūs paskambinot mum.
1: Ačiū labai.
3: Ačiū jums.
1: Dėkui viso. Aha. Nu, gavai?
2: Ką gavau?
1: Pastabėlę. Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Laba diena.
1: Sveiki.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
4: Alicija.
2: Alicija, kodėl jūs laiminga, pasipasakokit?
4: Laiminga, kad pasukau pas jūs, jūs pakėdėt.
1: Taip. Super.
4: Antras dalykas, aš jau savo lagaminus pasiruošęs ir važiuoju į Kauno aeroportą, aerouostą ir skrisiu iki Ispanijos, į Benidormą.
2: Wow. Kiek laiko poilsiausiat?
1: Į Benidormą skrisite?
4: Aš žinau.
1: Taip, aš suprantu, skrisit. Taip. O esat jau prieš tai buvusi Benidorme tas sugavot?
4: Taip.
1: Supratau,
4: jau
1: gerai.
4: Tris kartus ten pas mane mylimas mano vyras.
1: Aha.
4: Ir skrisiu su savo geriausia drauge, nes man sekmadienį 10 gegužės 50 metų.
1: O,
2: sveikinam, taip iš anksto jūs. Tai gražaus jums poilsio, saulėtų dienų.
1: O saulės ten tikrai netruks. Ačiū jums labai už skambutį. Dėkui. Na štai, laimingų žmonių rubrika įvyko su pastabėlėm tam tikrom.
2: Aš dabar tyliu, kad neužgoščiau tavo balsą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Tete?
6: Ne, sūnau. Dar ne šiandien.
5: Tete?
6: Būk antrus, sūnau. Ta diena ateis.
5: Tete?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
5: Tete!
7: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nors balsavimo išvakarėse buvo kilęs nerimas, kad valdantieji kojomis balsuos už Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimą, tačiau vis tik balsų Seime tam pakako. Už tai, kad būtų panaikintas šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai, prieš buvo 2 susilaikė 3 politikai. Konservatorius Jurgis Razma stebėjosi valdančiųjų partijų lyderių poziciją dėl kai kurių kolegų nenoro dalyvauti balsavime.
1: Na, šiek tiek nuliūdino, jeigu spaudoj teisingai paskelbta socialdemokratų lyderio pozicija, kai jis maloniai leido nenorintiem dalyvauti balsavime socialdemokratams, taip ir padaryti. Teisinė sistema, kur ir atsakys, kokia čia atsakomybė, kokio masto Seimo nariai, Seimas neturėtų tam trukdyti.
0: Tuo metu pats Paluckas Seime sakė, kad su prokurorais išsiaiškins pats, be Seimo pagalbos.
2: Aš matyt, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinantį laikotarpį panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam su prokuroru. Šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
0: Tuo metu parlamentaras Ignas Vėgėlė mano, kad pirmiausiai reikėtų išsiaiškinti, ar nėra senaties keliamiems įtarimams.
3: Jeigu nemažos dalies Lietuvos piliečių, kokį kas penktą, kas dešimtą, paklaustumėt, kad jis pagrįstų savo turtą už 20 metų, manau, nemaža dalis susidurtų su sunkumais.
0: Generalinio prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Teisėsaugos duomenimis jis neteisėtai turtėjo nuo 2010 gruodžio iki 2024 metų gruodžio. Neaiškios kilmės pajamomis esą įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto, vertybinių popierių. Po avarijos Jiesioje Kauno rajone traukinių eismas pilnai atkurtas, apie tai praneša geležinkelių tinklą valdantį LTG. Savaitgalį čia nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai, paveikė keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadinę geležinkelių infrastruktūrą europinėje bei plačiojoje vėžėje. Keleivinių traukinių eismas anot bendrovės vyksta įprastų grafikų, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sastatai bei tranzitiniai traukiniai. Kito incidento vietoje Gudžiūnuose Kėdainių rajone eismas taip pat atkurtas, tačiau dėl atstatomųjų signalizacijos sistemos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu. Rusija teigia, kad jos pajėgos praėjusią naktį esą sunaikino beveik 350 Ukrainos dronų. Ukraina gegužės 6-ąją paskelbė apie vieną šalies paliaubas, tačiau Maskvos kariuomenė šį prašymą ignoravo ir tęsė smūgius Ukrainai visą dieną bei praėjusią naktį. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis taip pasmerkė ir netmetė galimybės per šeštadienio gegužės 9-osios iškilmes Maskvoje suduoti didelius smūgius Rusijai. Amsterdamo Šivholio oro uoste šįryt nusileido lėktuvas, kuriuo iš kruizinio laivo šalia Afrikos krantų, kuriame kilo Hanto viruso epidemija, išskraidintas šia liga sergantis keleivis. Šis skrydis įvyko kitaip nei planuota. Lėktuvas buvo nusileidęs ir Gran Kanarijos saloje. Tai jo, kaip teigiama, stabilios būklės keleivis turėjo būti evakuotas į Nyderlandus, patvirtino ir keltą valdantį bendrovę. Kiti du evakuoti asmenys į Amsterdamą atvyko vakar vėlai vakare. Vienas pacientas buvo išvežtas į ligoninę Leidene, Nyderlanduose, o kitas į Vokietiją. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 šilumos. Rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose taip pat palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGM informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Jis ar jie?
1: 12 valandų, ką sakėjai, Laisva?
2: Pažiūrėk, kokia aš susivėlus.
1: Susivėlus, nes tu gulėjai ant grindų ką tik.
2: Taip.
1: 12 valandų, 10 minučių, Lietaus eterė prasidėjo trečioji laidos Ant kalno mūrai valanda.
2: Ant kalno mūrai.
1: O Jėzau. Susipainioja
2: lietuviai.
1: Visada po tiek laiko dar vis tiek galvoje senos laidos pavadinimas yra įstrigęs.
2: Taip, nu viskas bus gerai, Mariau. Kažkada atsiminsi.
1: A, tikrai.
2: Ir mūsų laidos pavadinimo.
1: Rimtai?
2: Viskas bus gerai.
1: Labai gerai.
2: Gerai.
1: Labai gerai.
2: Taip.
1: Paskambinkite mums.
2: Taip, šiandieną mums skambina tik tai vyrai, todėl kad penkis klausimus esu paruošusi aš. Jeigu iš penkių klausimų bent į tris atsakysit teisingai, mes jums padovanosime lietaus marškinėlius.
1: 1823, su kuogi mes šiandien pabendrausime. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Alvydai, malonu. Penki klausimai paruošti, Laisva tuoj juos jums perskaitys, užduos. Pradėkime.
2: Taip, Alvydai, kaip vadinamas gydytojas gydantis vaikus? Yra toks pavadinimas bendras. Na.
3: Kaip jis?
2: Jeigu nežinot, galit keliauti prie kito. Taip.
1: Gerai.
2: Kaip vadinasi klasikinis styginis instrumentas laikomas po smakru?
3: Smulkas.
2: Kaip vadinasi itališkas patiekalas iš tešlos lakštų ir faršo?
3: Pica.
2: Kaip vadinasi itališkas desertas su maskarpone? Dar vienas klausimas apie maistą.
1: Čia Vilija grįžo iš Italijos, tai viską apie Italiją klausim.
2: Itališkas desertas su maskarpone.
1: Ir ten dar tokie kaip lasdelės tokios.
2: Tokios lasdelės yra, taip, sausainiai tokie. Labai. Ir kas dainuoja dainą? Melavai, melavai.
1: Mes ją grojame.
2: Melavai vadinasi šitą dainą. Buvo šis atlikėjas, aš išklausiu, kad buvo...
1: Buvo mūsų studijoje, pats pristatė šitą dainą. Jaunas atlikėjas.
2: Melavai, melavai.
1: Dalyvavo muzikinėme projekte, tame pačiame, kur dalyvavo Laisva.
2: Na.
3: Kaigis.
2: Nu, Alvydai, pasakyti.
1: Na, ar bus atsakymas?
2: Pamiršot?
3: Nebus, ko gero.
2: Bet aš tikiu, kad jūs tikrai žinojot. Gerai, penki klausimai jau nuskambėjo. Alvydai, gaila, bet jums pavyko atsakyti tik į vieną teisingai. Jūs buvot visiškai teisus, kas yra tas klasikinis instrumentas, styginis laikomas po smakru, tai yra smuikas. Dabar gydytojas, gydantis vaikus, pediatras, taip vadinasi šitas gydytojas. Taip, dabar itališkas patiekalas iš tešlos lakštų ir faršo, jūs sakėt pizza, bet tai ne pizza, tai yra lazanija.
1: Taip, lazanija.
2: Dabar tas itališkas desertas su maskarpone yra tiramisu. Turbūt esat, galbūt tikrai, tikiu, kad ir valgės. Taip.
1: Aha.
2: Ir dabar apie tą dainininką, tai yra Dovimi. Dovimi.
1: Taip. Kurį mes jokais vadinome kai kada Dovimi.
2: Taip. Taip. Alvydai, bet kokiu atveju sveikinam, jūs džiaugiamės, kad klausot mūsų, kad dalyvaujat, linkime sėkmės kitą kartą.
1: Nenusiminkite, o bandykite kitą dieną, kai Laisva vėl bus paruošusi penkis beprotiškai sunkius klausimus. Ačiū
2: Alvydai,
1: labai.
2: Ačiū jums labai.
1: Dėkui. Nu, čia nelengva buvo šiandien, žinok.
2: Nu.
1: Nelengva.
2: Atleiskit, mėly vyrai.
0: Geros dienos.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt patogiam gyvenimui.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
5: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio – tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno – tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių – tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 7-osios. Lidl vertė.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
8: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina. Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: naujo redaktoriau.
1: Šiandien rubrikoje Kas naujo redaktoriau noriu pristatyti naują dainą, kurią mums atsiuntė Evgenija Ritko.
2: O, geras.
1: Taip.
2: Kaip vadinasi daina?
1: Vadinasi Dužo ir duš.
2: Dužo ir duš.
1: Taip. Dužo ir duš.
2: Spėjau apie meilę.
1: Aš spėjau, kad užsieniečiui būtų sunku ištarčiai pavadinimą dainos.
2: Nu, nes ir man, žinok, sudėti.
1: Dužo ir duš.
2: Dužo ir duš.
1: Dužo ir duš.
2: Dužo ir duš.
1: Pasiklausom pradžiai minutės iš dainos, po minutės, kaip visada mūsų klausytojai paskambinę galės dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Evgenija Ritko, jos daina, kuri vadinasi Dužo ir duš.

0: Ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo, Evgenija Rytko, daina Dužo ir Duž.
1: Taip, o dabar numeriu 1823, paskambinkit ir vertinkit šią dainą, pasakydami jai taip arba ne.
0: Gerai, laukiam skambučių. Alio, laba diena, klausome jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kordu.
2: Be abejo taip.
0: Ačiū, Jūrate. Dėkui. Antras skambutis, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Kazimera.
1: Kaip Kazimera?
2: Dainai tariu taip.
1: Dainai tarė taip, ačiū jums už taip. Turime du taip.
0: Du taip, trečias skambutis, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Raminta.
1: Raminta, kaip, ką tarė dainai, taip ar ne?
3: Aišku, taip,
1: sako Raminta.
0: O jie, tau koks populiarumas. Labai gerai.
1: Matosi, kad Lietuvos klausytojai tikrai myli Evgeniją Rytko, todėl dabar turėsime visą puikią dainą, galimybę išgirsti ją visą.
0: Pasiklausom. Evgenija Rytko, Dužo ir Duž.

0: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Šį mėnesį Jazzburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jazzburger paprikinis majonezas. Jazzburger!
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Na kągi, paskutinis mūsų laidos akcentas ir mes bandysime rasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Bet ne bet kokį, nes tai yra vis dėlto, na, kaip ir loterija. Taip. Mes pasakysime kažkokius skaičius ir jeigu būtent tą gimtadienį švenčiate, tada galite mums skambinti. Taip. Jeigu jūsų gimtadienis kitą dieną, nu...
1: Neskambinkit.
0: Labai gaila, bet dėja, nu ne.
1: Gerai, aš sakau šiandieną skaičių 21.
0: Tavo skaičius 21. Gerai, aš generuoju savo skaičių, mano skaičius, o, 37.
1: Gerai.
0: Gerai, 21 ir 37.
1: Taip, jeigu šiandien švenčia 21 arba 37 Taip. Gimtadienius, paskambinkite numeriu 1823.
0: Labai laukime jūsų skambučių, jeigu tokiu žmogų rasime, tai jį pasveikinsime eteryje ir dar ir dainą pagrosim.
1: O jeigu nerasim, nesveikinsim.
0: O jeigu nerasim, pasveikinsim šiaip visus švenčiančius gimtadienį, bet aišku, nu jau visų pageidavimų neišpildysim.
1: Ne.
0: Tai gerai, 37 ir 21.
1: Vienas, taip. O kol laukiam skambinančių, važiuosiu dabar, dabar eisiu cepelinų valgyt. Greitai, greitai, reik man pavalgyti dėl to, kad važiuosiu paskui pas savo, į kirpyklą, pas savo... Taniuša ir Regina.
0: Taniuša ir Regina. Manis linkėjimai joms.
1: Laukia manęs merginos.
0: Linkėjimai merginos.
1: Taip, laukia
0: jūs. O mane nukirptų jos?
1: Tai aišku.
0: Rimtai?
1: Taip, jos būtų labai laimingos. Jos šiaip yra ir tavo gerbėjos lygiai taip pat.
0: O nudažytų man plaukus.
1: Tau net priaugintų juos, jeigu reikia. Taip?
0: Aš įsivaizduoju.
1: Ne tau kaip tik tu.
0: Aš gi turėjau ilgus plaukus.
1: O klausyk.
0: Bet supranti, man nereikia prisiauginti. Ta prasme... Meteliai laiko ir aš su ilgais plaukais.
1: O nenorėtum? Bet staiga aš, ant rytojaus atėjo toks visas.
0: Nu, ant rytojaus ne, nu ką čia skubin, žinai. Aš esu savo barberiui pasakęs, kad aš auginsiu ilgus plaukus ir sako, taip. Gerai, sako, kada? Sakau, kada pradės man jau taip normaliai matytis, kad jie žilsta. Man labai, tipo, kažkaip visai pagalvojau, gerai atrodyčiau po ilgiais žilais plaukais.
1: Jo, gerai, gerai.
0: Ir jis taip mane kaip tik tuo metu kirpo ir sako, turiu tave nuliūdint, greitai to nebus.
1: Parašė man ką tik Tanė, jokių cepelinų iš kart pas mus. Tai kaip man, taigi man jau nupirkti.
0: Bet tai žinokit...
1: Aš važiuodavau jūs valgysiu.
0: Tanė, jūs turbūt nematėt, kaip greitai valgo cepelinus laisvą. Taip. Nes jie čia neužtruksit. Trys minutės...
1: Šiaip 3 minutės, tikrai.
0: 3 minutės, vienam cepelinui 1.5 minutės.
1: Jo, paskui tik tai vaikštau visą.
0: Palauk, mums kažkas mums skambina.
1: Gerai.
0: Alio, laba diena. Alio.
1: Alio. Klausom. Alio.
0: Tai jau prisiskambino, alio.
1: Jau kalbėkit.
2: Alio.
0: Taip, kuo jūs vardu?
2: Staska.
0: Staska.
1: Staska.
0: Staska, jūs šiandien švenčiat gimtadienį?
1: Dingo, man atrodo, mūsų Staska.
0: Staska.
1: Dingo.
0: Alio.
1: Nes švenčia. Nu, tikėtina, kad švenčia.
0: Arba, žino, gal net ir ne jo gimtadienis buvo. Staska šiaip, tipo...
1: Papokštavo.
0: Uždok. Kažkas smagiai išneka eterį ir aš prisijungsiu.
1: Gerai, mėly mūsų.
0: Bet jeigu netyčia dingo ryšys ir Staska, jūs iš tikrųjų šventėt savo gimtadienį, tai mes labai jūs sveikiam.
1: Taip, bet kokiu atveju ačiū visiems Lietuvos klausytojams, kurie šiandieną būtų išties labai aktyvus. Džiaugiamės galėdami būti kartu su jumis, bet mūsų laida jau baigėsi ir su jumis susigirdėsime, kaip įprasta, rytoj nuo 10 valandos ryto.
0: Iki.

0: Grilio mėno Maksimoje. Prieskonių skonio traškučiai Pringles, šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolą gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų?

0: Lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skridus keliems dronams mažiausiai dviems iš jų sudužo šalies teritorijoje, o vienam pataikius į Rėzeknės naftos bazę ir ten pažeidus bent 4 tuščius naftos rezervuarus, Lietuvoje tokių incidentų užfiksuota nebuvo. Tačiau atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šį incidentą priskirti prie netyčinių yra sudėtinga.
1: Aišku, kieno ten tie dronai. Tik aš žinau, kad pataikyta į tokį strateginį objektą, į naftos bazę pataikyta, tai priskirti prie netyčinio ganėtinai sudėtinga, nes nu, gali, aišku, visko būti, bet čia, nu, kelia tam tikrą nerimą, kad čia galėjo būti, žodžiu, mums nedraugiška pusė tokį į NATO išpolį padaro. Jeigu čia reikia, aišku, tyrimo, kad būtų atliktas skubiai, įvertinti, reikia palaukti Latvijos pusės vertinimo ir sužinosim, nes jeigu tai yra ataka į strateginį objektą iš Rusijos pusės, nu tai jau čia, aš manau, labai rimtai yra. Čia gali būti ir ten to straipsnio aktyvavimo reakcija. Vėlgi, bet čia reikia labai atsargiai su tuo, reikia palaukti Latvijos tarnybo atitinkamo įvertinimo ir išvadų.
0: Tuo metu Lietuvoje krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu yra inicijuojami teisės aktų pakeitimai, kad žala, kuri atsirastų, jei bepiločiai orlaiviai būtų numušami, būtų atlyginama. Ministras pabrėžė, kad jei būtų poreikis, bepiločius orlaivius galėtų numušti NATO oro policija vykdantis naikintuvai. Lenkijos vidaus saugumo agentūra skelbia apie augantį Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos šnipų aktyvumą šalyje. Agentūros teigimu per 2 metus pradėti 69 tyrimai dėl šnipinėjimo, iš jų 48 vien praėjusiais metais. Ir šis skaičius atitinka bendrą tokių tyrimų pradėtų per ankstesnius 32 metus, tai yra nuo 1991 iki 2023 metų skaičių. Buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy nuteistas dėl neteisėto jo 2012 metų rinkimų kampanijos finansavimo, šiandien anksčiau laiko buvo paleistas lygtinai. Pagal teismo sprendimą politikas neprivalės nešioti elektroninės apyrankės. Pagrindinis argumentas, lėmęs tokį bausmės sušvelninimą, buvo buvusio Prancūzijos vadovo amžius, jam 71. Sarkozy advokatai kol kas susilaiko nuo oficialių komentarų dėl kalinimo pabaigos. Priminsiu, praėjusiu metu rugsėjo pabaigoje Paryžiaus teismas Sarkozy skyrė 5 metus laisvės atėmimo, iš kurių 1 metai lygtinai. Ir šis atvejis tapo pirmuoju šio laikinės Prancūzijos istorijoje, kai buvęs valstybės vadovas atsidūrė už grotų. Dar grįžkime į Lietuvą. Lietuvoje net 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų, o pagrindinės to priežastis tinkamo partnerių neturėjimas bei nerimas dėl ateities. Tai parodė krizių veikimo centro užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Anot tyrėjų, prie nerimo prisideda ir viešojoje erdvėje formuojami standartai, tinklalaidės, nuomonių formuotojai, turinio kūrėjai, kurie plačiai pasakoja apie emociją. Visiškai sveika tėvystė, taip pat vaikystės traumas ir jų pasekmes. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Ir Aleksandra, ir Paulina, ir Žaneta, ir Simona, ir Aurima, ir visus kitus kviečiame arčiau radijo imtuvų, nes...
1: Radio stotis Lietus.
0: Lietuje, Simona ir Aurimas, ir kiekvieną darbo dieną startuojantį laidą, kuri subūrė visą Lietuvą su daina, pasitikti jos vedėją, nuostabiausia, šauniausia, Simona Česnaitė.
2: Oi, labas, labas, kaip malonu, šiandien mes esam tokia pasikūrę, kaip jaunimas.
0: Na ir Aurimas Šeštokas.
2: Labas, Aurimai, labai smagu tave matyti, taip gerai nusiteikusi. Ar tave pabudino perkūnija iš to žiemos miego pagaliau?
0: Žinok, šiandien miegu. Čia aš Mariju ir Laisvai pasakojau, aš miegu, sakau ir žodžiu, pabudau, bet kad pabudau nuo perkūno, nuo perkūnijos supratau, kai antrą kartą renkė. Mes taksiu, ui, kas čia buvo? Tada dar kartelį. Sako, tai čiagi buvo diena, tai skogi negi 10 valandą. Tai ir jo, ir tada kaip šniojo, viską nuplojo, bet žiūrėjau, mano mašiniukas buvo toks purvinas, bet žiūrėjau, ten paukščių buvo kieme, ten pridaryta visokių išdaigų, tai žiūrėjau, viską nuplojo labai fainiai.
2: Nu tai kaip super, tu? Gerai, aš irgi žinau, kažkaip džiaugiuosi, viskas kažkaip, man atrodo, kad tas lietus kažkaip nuplovė dulkes ir viskas užžaliavo staiga.
0: Jo, labai gerai, žinok, iš tikrųjų, nes žmonės, kai kurie jau skundėsi, kad labai trūksta lietaus.
2: Nu va, o mes šiaip stengiamės nesiskusti, bet kartais visko būna, bet su daina kviečiam praleisti šį ketvirtadienis. Man žinok, tokia keista savaitė.
0: Nėra lengva.
2: Aš nepagaunu, kuri diena.
0: Ketvirtadienis.
2: Tai ketvirtadienis, jau matytas savaitės antros pusės, žinai, toks išsiblaškimas ir nuovargis prasideda. Tai mes šiandien, man atrodo, labai įdomu, turim tokį, nežinau, suporuotą duetą, jeigu galima sakyti.
0: Aha, žinok, aš galvoju, padarykim taip, kad nebūtų labai lengva.
2: Gerai.
0: Ir kad būtų kitoniškai truputėlį. Tai žodžiu, žiūrėkite, apie ką mes daina apie mane, pakų tavo, apie žaliakį, ai, Vūdis dainuoja. Kastytis Kerbedis ir daina Mėlinakė arba senas, geras, Vytauto Kernagio gabalas, jeigu galima taip pasakysiu. Kalifornija, čia pas mus nešildo, tai gal ten gerai kažkaip.
2: Gerai, tai mes klausėme jūsų, 1823, kurią dainą dabar reikėtų pagroti, kuri labiau atitinka jūsų šiandienos nuotaiką. Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
3: Jeva.
0: Malonu, Jeva.
2: Jeva, kuri?
3: Užkastyti Kerbedis.
0: Užkastyti.
3: Savai, aišku.
0: Gerai.
3: Mėlė, man labai patinka.
0: O, gerai, linkėjimai.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Tu matai, nu aš tik paklausiau.
2: Sveiki.
0: Labą dieną.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Vida.
0: Vido jums.
4: Antra daina.
0: Už antrą, va, prašau.
2: Gerai, kažkaip smagiau yra.
0: Kaip intriga, jo, tikrai.
2: Sveiki, Lietus. Alo, laba diena. Ne. Prakalbik man širdį. Sveiki.
0: Kol niekas negirdi.
2: Kas mums paskambino?
5: Vaida.
2: Nu, kaip džiaugiuosi, kad moteris šiandien tokios aktyvas. Vaida, jūs šiandien sprendžiat.
0: Aš tik dar paklausiu, ar tikrai galite patvirtinti, kad jums niekas nedaro jokio spaudimo, psichologinio smurto ir pati renkatės atvirą širdim?
5: Nu, aš labai sunkiai renkuosiu. Aš pati save labai spaudžiu, nes labai patinka Kastyčio Kerbedžio dainas, bet Kalifornija tokį šio momentu gal būtų mėliau pridūšęs.
0: Va, žinokit, aš galvoju, kad labai teisingas pasirinkimas. Pasiklausom.
2: Ačiū.
0: Geros dienos, iki.
1: Sena gera daina.

0: sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašoms, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį Gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
8: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Lietuvos eteryje orų prognozė.
2: O sinoptikai sako, jog ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 šilumos, naktį Vilniuje 11, Kaune 7, Klaipėdoje ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 5 laipsniai šilumos, o dieną Vilniuje 21, Kaune vos 13, Klaipėdoje tik 9, Šiauliuose 8, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Kažkaip labai šalta.
1: O, tikrai visoka.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, kviečiame į trumpą diskusiją, beje, norime priminti, kad galite savo nuomonę parašyti ir elektroniniu paštu eteris@lietuvos.fm ir štai šiandien apie ką norim pasikalbėti. Šiandien yra spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, tai sveikiname visus kolegas ir 15 minučių grupę ir mūsų visas dukterinės radijos stotis, nes visai nesvarbu, ar tai yra knyga, ar tai yra žurnalas, ar tai yra laikraštis, ar tai yra laisvo žodis per radijos stotį ir televiziją, tai vis tiek yra apie tą patį.
2: Gerai, tai mes žinokit, šiandien jūs norime ir pakalbinti tokią temą. 1823 mūsų studijos telefono numeris, paskambinkite ir pasakykite, ar jūs mėgstate tiesiog turėti, pavyzdžiui, laikraštį popierinį, žurnalą popierinį, ar smagiau jums pavartyti knygą tą pačią, ar mėgstate...
1: Gal kryžiažodį.
2: Taip, nu tiesiog ar esate tas žmogus, kuris jau visai jau skaitmenizuotas ir tik viskas yra ekrane, ar visgi jums smagiau pasimti į rankas kokį tai spaudinį?
1: Taip, kitaip tariant, ar vis dar perkate popierinę spaudą? Na, žurnalą, čia plačiaja prasme, 1823 ir gal dar galite pasakyti, kaip dažnai...
2: Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu, kažkokia kelionė, jeigu yra. Tai aš labai mėgstu vartyti žurnalus, pavyzdžiui.
1: O tai faktas, taip.
2: Knyga tik popierinė man.
1: Mhm.
2: O pavyzdžiui, šiaip naujienas turbūt visgi renkuosi skaitmeną, o tu?
1: Labai panašiai, žinok. Alio, laba diena.
3: Labai diena.
1: Kuo vardu?
3: Ilona,
1: tai ar vis dar perkat popierinę spaudą?
3: Jo, žinok, perku. Ir tarku vien dėl to, kad man taip patinka, pavyzdžiui, knygų atverstos lapų kvapas.
1: Pritarčiau, žinokit, 100%. Aš netgi kartais būna, įeinu į knygyną, nors man knygos nereikia, aš einu ten truputėlį pakvėpot.
3: Aš net iš draugų knygų neįmu, laiką tarku, noriu turėti savo, noriu jausti kvapą. Žurnalai taip pat yra užsakyti popieriniai mėnesinės, jums laiką gaunu kas mėnesį, man tik tai užvartyti, aš turiu rankose laikyti popierių. Internete nieko neskaitau.
1: Ryte, bet... prie kavos podelio.
3: Taip.
1: Gerai. Ačiū labai, Lona. Ačiū. Gerai, dar vienas skambutis.
2: Sveiki.
1: Oi, pabėgo klausytojas, kitą kalbinam. Prašau.
2: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Laba diena.
2: Kas mums paskambino?
4: Aldona.
2: Aldona, o jūs ar mėgstat žurnalus vartyti, ar tiesiog jūsų?
4: Aš žinokit, kiekvieną ketvirtadienį nusipirku savaitę. Man patinka ir kryžiažodžiai, spręsti, o užsiprenumeravę, mes esame penktadieninį Lietuvos rytą. Tai ten yra kas veikti, pasiskaityti, visokų ten įdomybių būna. Tai va taip jau eilę metų.
2: Gerai,
1: ačiū labai. Ir dar vieną žmogų pakalbėti.
2: Dėl pramogų praktikų.
1: Taip. Aš žinau, kažkodėl manau, kad didžioji dauguma visgi atrastų vieną kitą leidinį, kurį prenumeruoja ir perka. Alio, laba diena.
2: Alio, sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu? Alio.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Vilma.
1: Vilma, ar perkat popierinę spaudą?
5: Knygas. Tik popierinę. Taip. Pakare atsigulus į lovą, liesti tą knygą, va, kaip prieš tai kalbėjo moteris tos puslapis, na... Niekas nepakeis.
1: Bet o būna taip, kad vis tiek į biblioteką nueinat? Ar pasiskolinat knygą? Ar išimtinai tik tai perkat?
5: Ne, aš perku, nekaupiu. Yra toks populiarus, gal nereklama, bus Vinted platforma.
1: Taip, viskas perku.
5: Aš ten perku jau perskaitytas ir tada perskaitau ir pigiau įdedu parduoti. Tai va taip... Nes knygų nėra brangu.
1: Gerai.
5: Tokį tvarų būdą.
1: Tvarus būdas, taip, irgi. Toks, geras, čia toks du viname.
2: Šiaip nežinau, kad ten galima ir knygų nusipirkti.
1: Aš jau kažkur esu girdėjęs, nesu niekada to pirkęs ir pardavęs, bet jo. Tai, bičiuliai, labai malonu, kad skambinat, telefono liniją lūkštę. Mes dar grįšim, ar ne?
2: Grįšim.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne! Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: radiją su Tėlytus, Nombek Augustė su naujausia daina Mano vanduo, o mes nerime į savo vandenis, kalbam apie popierinę spaudą.
1: Štai kur klausimas.
0: Reikia skaityti į savo popierius.
2: Taip. Savo žiūrim, kokie popieriai, kaip ten yra kažkoks.
0: Prasti popieriai.
2: Ne, neprasti.
0: Jo, geri, labai.
2: Mes jūsų šiandien klausėm, ar jūs vis dar perkate popierinę spaudą, ar jums yra smagiau galbūt žurnalus ir knygas vartyti, paimti į rankas, ar visgi renkatės mėliau, nežinau, tą tokį elektroninį variantą.
0: Girdėjome keletą skirtingų nuomonių, bet visi klausytojai sakė, kad tai knyga, tai laikraštį, tai dar kažką visgi turi savo mylimą kažkokį leidinį, kurį perka popierinėme formate, turbūt taip galima būtų pasakyti. Gerai.
2: Pabandom dar pakalbinti mūsų klausytojus. Sveiki.
0: Mažiau, pričiupau ir pabėgo.
2: Alo, laba diena.
0: Išslydo kaip žuvis į tvenkinį. 1823. O Simona, o tu beje, tu, kad knygas per kitai žinau, bet o vat iš žurnalų, kryžiažodžių, nežinau.
2: Tai sakau, man patinka, kai aš važiuoju kažkur, kai yra ilga kelionė, man tada patinka vartyti žurnalus.
0: Šiaip mes neslėpsim, mes turime privilegiją 15 minučių leidinius gauti anksčiau laiko ir mums jų pirkti nereikia, bet labai labai malonus dalykas prie kavelės. O ir šiandien iš vakaro gavom žmonių numerį naują. Na, gerai.
2: Lietus, alio?
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Irena,
2: pakruoju. Irena, jūs ar perkat popierinę spaudą, ar jums...
3: Prenumeruoju rajoninį laikraštį ir atkaršai perku savaitę.
0: Taip.
3: Tai mėgstas yra natūralų rankoje pašikrinėti.
2: Smagiau, ar ne kažkaip?
3: Nes elektroninės, lieka elektroninės.
0: Nepakvėpinsi nieko.
3: Pačiupinėjus visai kitos jausmas.
2: Nu gerai. Ačiū, Irena. Mes irgi pritariam tam.
0: Pritarčiau, tikrai taip. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Laba diena.
0: Alio.
2: Kuo vardu esate?
0: Jeigu galima, tėliau radijum tuvą. Alio.
4: Elvyra.
0: Taip, Elvyra, malonu. Ar perkat? Ar einat į biblioteką? Ar skaitot elektroninę spaudą?
4: Ne, mėgstu knygą laikyti rankoje. Skaitau bibliotekoje, nes pinigų neužtenka, jeigu pirkt. Po 4 knygas per mėnesį perskaitau.
2: Oho.
4: Taip, ir jau toj bibliotekoje skaitau 25 metus.
0: Nes iš tikrųjų skaityti knygas ir dar taip gausiai, tai iš tikrųjų prabanga didžiulė šiais laikais.
2: Prabanga.
4: Tokia mano buvo gyvenime svajonė, kad aš galėsiu skaityti knygas, o aš dabar atėjo tas laikas, kai aš galiu skaityti laisvai, kada noriu, kiek noriu.
0: Gerai, ačiū labai ir ačiū visiems, kurie skambino.
2: Taip, ačiū
0: visiems, kurie prenumeruoja, kurie perka, kurie skaito, kurie

0: vaikai, vėl virtuvę žaidėt su miltais?
1: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
2: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt.

0: Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys Tal Product 139 eurai. Mokyveži.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger pa

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nariai šiandien kelis kartus bandė klausti premjerės Ingos Ruginienės, kokia yra Lietuvos situacija su dujų atsargomis Latvijoje esančio Inčukalnio dujų saugykloje. Juolab, kad ir Europos komisija jau kiek anksčiau ragino bendrijos šalis, skaitant Lietuvą, pildyti saugyklas anksčiau neįprastai dėl neprognozuojamos artimųjų rytų konflikto eigos, siekiant išvengti galimų kainų šuolių vėliau. Tačiau premjerė Inga Ruginienė sako, kad apie Lietuvos dujų atsargas jie informacijos neturinti.
1: Kas man tikrai energetikos ministras neidentifikavo, kad galėtų būti trūkumas, dujų trūkumas. Kalbame apie padidėjusias kainas, bet aš manau, kad kai jis grįš, užsiprašysim detales. Saugyklų pildymas vyksta nuolatos.
0: Nemuno aušros atstovas Tomas Domarkas Seime vykusioje vyriausybės valandoje dar kartą bandė atkreipti premjerės dėmesį, kad situacija su dujų atsargomis yra rimta.
2: Iš tikrųjų, atsargos turimos yra vieno mėnesio. Pagrindinis tiekėjas yra Ignitis ir turime atsargų vienam mėnesiui. Nors žiema tęsiasi pas mus ilgiau negu 6 mėnesius. Tai žinant geopolitinę situaciją, kad šiandien gamtinių dujų trūkumas rinkoje ir mes taip lengvai laikome visą valstybę pavoje su vieno mėnesio rezervu. Tai ir neatsitiks taip, kada mums ateis žiema ir tiesiog nebus galimybės ir už bet kokius pinigus nusipirkti dujų. Tai ir nereikėtų čia priimti rimtą sprendimą ir kažkaip užsitikrinti tą saugumą.
0: Beje, nuo Liepos pirmos dienos prognozuojami pokyčiai ir dujų tarifuose buitiniams vartotojams. Galutinį sprendimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paprastai patvirtina gegužės pabaigoje. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neketina atsistatydinti viešumoje sklindant informacijai apie jį delegavusios Nemuno aušros įtaką, jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos rytise. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva rytoj ministras yra kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Opozicija be kita ko klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imti statybų ir panašiai. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė šiandien išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimo naftos saugykloje Rėzeknėje. Pasak jos, įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo išsiųstas tik po to, kai incidentas jau buvo įvykęs. Tai premjerė sakė po jos sušaukto krizių valdymo tarybos posėdžio dėl praėjusią naktį rytų Latvijoje įvykusio dronų incidento. Savo ruožtu šalies ekonomikos ministras patikino, kad incidentas naftos saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Jungtinėje karalystėje šiandien užfiksuoti dideli geležinkelių eismo sutrikimai dėl radijos sistemos užtikrinančios ryšį tarp mašinistų ir dispečerinių tarnybų gedimo. Incidentas įvyko ryte ir gali sukelti traukinių vėlavimus iki 90 minučių arba jų visišką atšaukimą. Pagal preliminarius vertinimus sutrikimai tęsis bent iki dienos pabaigos. Rytoj Lietuvoje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, diena bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Keturiolika valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Mes su Simona žengėme į dar vieną valandą skirtą laidai su daina. Ir dabar žaidimas, kurį mėgsta dievino visą Lietuvą.
2: Ne tas žodis.
1: Nu, vat.
3: Taip, paskambinkite mums telefonu 1823 ir pademonstruokite, kaip puikiai atpažįstate lietuviškus kūrinius, kaip gerai prisimenate dainų žodžius, nes būtent vieną žodį mes sumelavom ir jums reikės pasakyti, kurį. Na, daina, man atrodo, be kurios neapsieina nei vienas vakarėlis.
1: Ne, ne, tikrai ne, oi ne. Ir man atrodo, tai yra tokia daina, kurią žino, naktį pažadink žmogų, pacituok keli žodžius ir jisai pabaigs to dainuoti visą dainą. Atmintinai tiesiog, nu, nes...
3: Gerai.
1: Gerai.
3: Pabandom patikrinti, gal iš tikrųjų čia taip yra gerai, kaip mes galvojam. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Kas mums paskambino?
4: Arūnas.
3: Arūnai, linkiu sėkmės ir dėmesio užduotis. Niekada nerodyk savo liūdno veido. Niekam neparodyk savo jausmų.
1: Vieną žodį Simona pakeitė, Arūnai. Hmm? Kurį?
3: Daina atpažinot.
1: Gal kažkas negerai skamba jum?
4: Žinau dainą.
3: Mhm.
4: Žodį dabar.
3: Niekada nerodik savo liūdno veido, niekam neparodik savo jausmų.
1: Jausmų? Dantų?
3: Ir dantų.
1: Ir dantų.
3: Gerai, Lietus, alio? Sveiki. Kas mums paskambino? Alio, nepabėgo.
1: Alio, labą dieną. Ja.
3: Sveiki.
1: Čia prigiriu, kad daina tokia žinoma, bet žiūrėk, ir nieko. Alio, laba diena.
5: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Mantas.
1: Mantai, sakykit, kas ten ne taip.
4: Galėtumės pakartoti.
3: Niekada nerodik savo liūdno veido. Niekam neparodik savo jausmų.
4: Niekam. Niekam.
1: Neparodik.
3: Savo dantų.
4: Liūdno.
1: Savo kūdo veido, ne?
4: Tavo liūdno veido.
3: Tai liūdno, aš ir sakiau.
1: Gerai, ne, irgi ne. Gerai, dar vienas šansas. Paskutinis, bet tikrai, žiūrėk, tai būna. Prigiriai, kad sakykit, labai paprastai ir būna nieko gero.
3: Labas. O, jeigu drus balsas jau turbūt žino, čia kas mums paskambino.
6: Nežinau, bandykim. Aš galvočiau, kad ne jausmų, bet akių.
3: Bet šiaip geras variantas, mes galėjom šitą geriau sugalvoti.
1: O kaip ten turėjo būti, iš tikrųjų, neparodik savo liūdnų dantų? Ne.
3: Ne, niekada nerodik savo tikro veido.
1: Tikro
3: liūdno,
1: veido.
3: Tikro, ar jis liūdnas, ar linksmas čia jau.
1: Išyro šiam devyni dangui grupė ir viskas, ir visi pamiršo dainas.
3: Tikrai,
1: tekstus.
3: Prisiminkim, pagrokas prisimintų.
1: Pagrokim, tikrai.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sureliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59.

0: Maksima tai, ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
0: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Taip, bičiuliai, Simona ir Aurimas grįžta eteryje ir nori jūs pašnekinti, pakalbinti ir šiaip reikia informacijos, bet ir šiaip malonu jūsų balselius išgirsti, pasidalinti emocijomis, galbūt nuotaikomis, planais, koks oras ten, kur esat. Ką tik tai paukštytite apie tai, kad Mėnulyje, jeigu gyventų, jeigu kartais turite ryšį ir esat ten, tai irgi pasakykit. Kaip ten vėjuota, krateriai krenta, ne, šitągi... Meteoriai tikrint, ar ne?
2: Krateriai. Gerai, 1823, laukime skambučių iš Lietuvos ir ne Lietuvos.
1: Vilniui pradėjo šviesti saulė.
2: O. Aš šiandien papuoliau į lietų.
1: Aš irgi papuoliau.
2: Sulijo drabužiukai.
1: Aš lovoje buvo papuolęs.
2: Ai, nu va.
1: Jo, girdėjau, kaip per kūnas galvą užsiklojau greitai, tik tai šnioja lietus. Bet šiaip labai labai smagu.
2: Sveiki, lietus.
3: O, labą dieną, pagaliau prisiskambinau.
2: Labas, nu va, kaip tikrai mes irgi džiaugiamės. O kas čia mums skambina?
3: Mindaugas, Vokietija, 13 laipsnių šilumos, biškį apsiniaukė.
1: O čia konkrečiau Vokietija, koks miestas ar kuris regionas?
3: Čia prie Frankfurt Maino.
1: Mhm. O važiuojate kur? 13?
3: 13 šilumos, taip.
1: O kur važiuojate, kurį miestą ar kur važiuojate?
3: Aš darbuojuosi, žinau, kad susintinukais, tai klausausi stoties jūsų kiekvieną dieną.
2: Nu, kaip smagu.
1: Mindaugai, gero kelio, linkėjimai visai Vokietijai. Ir...
2: Bet 13, tai mažai.
1: Mažai.
2: Vokietijai vis tiek kažkaip šilčiau pas mus. Labas, ko vardu?
4: Jonas.
2: Jonai, iš kur jūs?
4: Aš dabar važiuoju iš Kretingos link Vilniaus, esu Kauno rajone.
1: Taip.
4: Na, tokia, žinot, tai nelyja tokia, o temperatūra šalta 6.
2: Šeši?
1: O, šalta, žinokit, važiuokit į Vilnių, pakeiskit maršrutą.
2: O kaip?
4: Jau lekiu.
2: O kaip sakėt, vadinasi tas oras?
1: Tai lyja, tai nelyja.
4: Durnavota.
2: Ai, aš sakau kažką.
1: Dulksna. Durnavota dulksna.
2: Gerai. Gero kelio. Ačiū labai.
1: O žiūrėk, pajudinom užsienį, kiek numerių ilgų, didelių.
2: Mhm. Sveiki, lietus.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Mindaugas.
1: Malonu, Mindaugai.
4: Londono.
1: Aha, Londone lietus, kaip London, ikosodai nuo, ar ne?
4: Ne, kaip nekeista, ką tik buvo prieš 2 minutės saulė. Dabar truputėlį debesėlis vertėtas, turbūt lietaus bus ir 16 laipsnių rodo šiuo metu.
2: Mm-hmm.
1: Londone darbuojatės, gyvenate, stogaujat, ką veikiat?
4: Tai gyvenam, darbuojamės.
2: Nu, smagu labai, kad paskambino, tikrai labai.
1: Dar vienas importinis, pabandom?
2: Nu, pabandom.
1: Pabandom, įdomu.
2: Sveiki, lietus.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Stanislavas.
1: O jūs iš kur?
5: Iš Norvegijos dabar.
1: Iš Norvegijos. Gerai, kaip Norvegija?
2: Nu, mano svajonių šalis.
5: Nu, Norvegijos 7 laipsnių dabar yra. Apsiniaukęs. Bet šiaurinė esam.
1: Įdomi tavo ta svajonė šiaip.
2: Ai, bet tai klausykit, o tai šiaurį buvo truputį bent atšilę, ar taip vat ir laikosi ta temperatūra?
5: Ne, buvo čia 3 savaitės buvo geri orai.
2: Aha.
5: Bet paskui vėl sniegas ir vėl tokie 7, 5, 3. Naktį 2 laipsnių šalčių.
2: Mm. Oi, einu.
1: Gerai, ačiū labai Norvegijai, ačiū visiems, kurie skambino, o dabar oficiali orų prognozė.
2: Ir aš.
1: Ir tu.
0: Apie orus.
2: Ir aš turiu, žinok, pačią šviežiausią,
1: nu, gerai.
2: Iškept.
1: Au, dar karšta.
2: Tai penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršyje, šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 7, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 4 šilumos, o dieną Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 šilumos.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Tata?
6: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
5: Tata?
7: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Aš net nebijoju, kad kiekvienas jūsų, mūsų, anūsų turi irgi savo mylimą Justę, Dainių, nežinau, Almutę, ką žinau, ką dar, pritrukų vardu Simoną, Kestą, žodžiu, jeigu norite tą žmogų, galbūt ne šiandien, galbūt gimtadienis, ar jubilėjus, ar kitą kokią progą po savaitės, po mėnesio, ar po pusmečio, turėkite omenyje, kad nieko negali būti geriau, įdomiau ir paprasčiau ir nemokamiau, nei kad sveikinimas Lietuvoje, keliaukite į Lietuvos FM ir užregistruokite iš anksto, pavyzdžiui.
2: Taip, Lietuvos FM, nepamirškite teisingai nurodyti telefono numerio ir mes šį kartą, net nežinau, žinok, šitiek daug tų sveikinimų. Ir...
1: Na rink, tavo moteriška nuojauta
2: gal kažką kuždė. Liusijai gal paskambinam, Liusija, kuri šiandien švenčia gimtadienį ir na, panašu, kad tikrai yra ypatingas žmogus, labai daug gražių linkėjimų, labai daug ir sveikintojų, tai pabandykim jai ir prisiskambinti. Liusija, man atrodo, kad kažkas yra su šviesa, ar ne? Vardas.
1: Jeigu atvirai, nežinau, bet tu pažiūrėk.
2: Taip, ta kad yra, taip. Žodžiu, šviesa, spindinti, švytinti, arba
1: yra,
2: Liucija.
1: Liucija yra da Liucija, bet čia turbūt tas pats.
2: Taip.
1: Tai yra šyba kitokia kiek. Taip. Ačiū Vilmui, beje, kuri pranešė apie tą gimtadienį. Liucija, matot, kažkaip tai... Aš sako, per savo gimtadienį telefono čia tikrai neįsiu.
2: A, bet rimtai, žino, kažkaip panašu, kad neprisišauksime Liusijos ir...
1: Na ir gerai, gal žmogus tikrai atsipalaidavęs, gal priminėjęs svečius ir nėra čia ko brautis. Kas čia dabar vyksta. Gerai, kas dar?
2: Gerai, bandom gal tada Žydrutį paskambinti.
1: Žydrutį visada žinu.
2: Jubilėjinį gimtadienį. Ir lekiam, žinok, ant greičio, nes Joniškio net rajoną reikia paliekti.
1: Gerai, važonam.
2: Gal spėsiu.
1: Jo. Bet
2: gal
1: koks gražus jubilėjus.
2: Gražus.
1: Geras.
2: Jūs, kai registruosite sveikinimus, tai irgi negalėkite sveikinimų, nes visada labai pradžiugina jūsų linkėjimai jubiliatus. Ir nebūtinai gimtadienis gali būti, beje.
1: Kalnelio kaimas, kaip gražiai. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Ar čia mes ant kalnelio pataikėm?
3: Taip.
1: Į Kalnelio kaimą?
3: Taip.
1: Į Joniškio rajoną?
3: Taip.
1: Žydrutėj?
3: Taip.
1: Kuri švenčia gimtadienį?
3: Taip.
1: Jums skambina...
0: Radio stotis Lietuvos.
1: Sveikinam.
2: Su gimtadieniu, Žydrutė.
3: Ačiū labai.
2: Skambina jums Aurimas ir Simona, mes šiuo metu tiesioginėme eteryje. Man žinokit, kažkaip klausydama, kaip jūs sakote taip, atsakinėdama į Aurimo klausimus, aš pagalvau, kad jums norėtųsi ir palinkėti, kad jūsų štai nauji metai prasidėjo ir kad jūs kuo dažniau sakytumėte taip visiems tiems dalykams, kurie jūs džiugina, kurie, nežinau, jums labai patinka, kurių jūs norit, tai tiesiog sakykite sau taip.
3: Ačiū labai.
1: Miela Žydrutė. Šio nuostabaus jubilėjaus proga mes gavome pranešimą apie jūsų gimtadienį, sako, paskambinkite į Kalnelio kaimą, į Joniškio rajoną, nes sako, ten gyvena ypatinga moteris, su ypatinga gimtadienio švente šiandien. Nu, tai va, tai ir apkabinam, kad ir per nuotolį sveikinam, būtų laiko, prilėktumėm ir atvežtumėm šampaniuko, bet, nu, žinokit, neturim laiko.
2: Ir kad ir kaip čia mes gražiai čiulbam, žinokit, turbūt jūs vis tiek galvojat, nu, kas čia sugalvojo šitokį man pokštą iškrėsti, aš taip spėju. Tai Žydrutė, mums parašė laišką vienas žmogus ir sakė jums štai ką perduoti. Mylėk tai, kas su tavimi, tai, kas aplink tave, nes visa, kas tave supa, yra tavo. Ir sveikinimus jums siunčia Vaiva.
3: Ačiū.
2: O Vaiva, jūsų draugė giminaitė?
3: Draugė, kaimynė ir draugė.
1: O tai yra draugė.
2: Nu, tai žodžiu, nuo jos linkėjimai.
1: Gerai, merginos, tai žinokit, kažkaip susitikit, pasišnekučiuokit, pragaukite torto ir būkite laiminga.
3: Ačiū labai.
2: Iki.
1: Iki.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų sprendimą nesaugoti buvusio pirmininko ir ekspremjero Gintauto Palucko nuo teisėsaugos ir naikinti jo imunitetą, politologai sieja su nenoru toliau eskaluoti situacijos, tačiau kartu partija primiktinai neragina neteisėtų praturtėjimų ir piknaudžiavimų įtariamą Palucką trauktis iš Seimo ar frakcijos. Apžvalgininkų teigimu tai nestebina, nes socialdemokratai ypač yra linkę saugoti savo partiečius, todėl ir dabartinėje situacijoje stengiamasi laviruoti. Politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili visgi sako, kad tokie atvejai Seime jau nebekelia nuostabos ir rodo demokratinių pamatinių vertybių nykimą.
1: Pagal mastą visų inkriminuojamų arba kaltinimų, kurie yra pateikti, įtarimų, kurie yra pateikti, tai čia tikriausiai vis tiek nelabai galim lyginti su tomis vadinamosiamis čekutininkų bylomis. Klausimas būtų labai dar daug sulaukęs dėmesio viešoj erdvėj ir dar kurį laiką labai eskaluojamas, o man atrodo, kad tai yra irgi vienas iš veiksnių, kodėl nenorima labai, kad vėl suktųsi visa šita epopėja viešoj erdvėj. Gyvenam labai įdomiais laikais, turime precedentų, kada parlamento narys ir kalėjime priminėjo sprendimus. Tai aišku, su tokia šiek tiek galbūt pelelė ironijos, aš tai sakau. Matome, kad turime ir parlamento narių, kurie tik ir neįteisiami, bet jų funkcionalumas kaip parlamentarų tai irgi kelia klausimų. Tai yra dalyvavimai posėdžiuose, užsiminėjimai savais verslais posėdžių metu ir taip toliau. Tai čia, žinot, labai tokie įdomus laikai, kai mes tikriausiai labai nukrypstame nuo demokratijos pamatinių dalykų.
0: Sako politologė. Generalinė prokuratūra siekia Gintautui Paluckui pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Pagrindiniams verslo organizacijoms dar kartą prašant valdžios iki vasaros leisti susigražinti dalį itin pabrangusio dizelino akcizo, finansų ministerija tokios galimybės kol kas nesvarsto. Tai pranešė ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jis balandžio mėnesį sakė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dizelino akcizą, gražinant vežėjams dalį mokesčio. Anot jo tariamasi, kaip šią išimti būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė šiandien išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rėzeknėje. Pasak jos įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo išsiųstas tik po to, kai incidentas jau buvo įvykęs, tai Silinė teigia po jo sušaukto krizių valdymo tarybos posėdžio dėl praėjusią naktį rytų Latvijoje įvykusio dronų incidento. Artėjant Rusijos paskelbtam paliaubų laikotarpį, kuris turėtų trukti gegužės 8-9 dienomis, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Ukrainos kariuomenė ketina elgtis veidrodiniu principu. Kaip pareiškė Zelenskis, vien šiandien Rusija paleido apie 100 puolamųjų dronų ir surengė 10 oro smūgių Ukrainoje, o tai esą liudija, kad šalis rimtai nesvarsto galimybės nutraukti ugnį, kurią Kijevas vienašališkai paskelbė nutraukęs nuo gegužės 6 dienos. Zelenskio manimu vienintelis dalykas, kuris ir toliau neramina Rusijos vadovybę, tai trumpalaikė tyla Raudonojoje aikštėje. Ir apie orus ateinančią naktį lietaus tikimybė Lietuvoje nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Diena pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija, temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Gerai, 15 valandų ir 10 minučių, milžiniškų tempų, greičių lekia valandos dienos, minutės, metai šviesmečiai, nežinau. Tai, žodžiu, mes esame stotelėje, kuri vadinasi ne į temą ir kuomet mums reikia dviejų žaidimo dalyvių ir vienas garantuotai gaus prizą.
2: Gerai, bandom.
1: Gerai, bandom. Kur tu
2: šiandien? Aš tiesiog prisirišau prie kalendoriaus ir apie kalbas.
1: Gerai, puiku. Ir štai, prašau, aš dabar ir jau bandau pakelt rakelį.
2: Gerai.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Monika.
1: Monika, labai malonu, iš kur paskambinat?
3: Iš Varėnos.
2: Gerai.
1: Iš Varėnos?
2: Taip. Taip.
1: Gerai, na jo. Tai mes šiandien, žinokit, kalbėsim apie Dzūkiją tą progą.
2: Geras.
1: Jūs ir tai? Geras. Žodžiu, ai, nu tai ką, jau turim nugalėtojų, ar dar žaidžiam?
3: Žaidžiam.
1: Žaidžiam. No. Gerai, žodžiu, vardinsiu miestus, miestelius. Jeigu tai yra Dzūkija, sakote temą, jeigu ne, sakot ne, tai netiesa. Gerai?
3: Bandom.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Alytus.
3: Taip.
1: Biržai.
3: Ne.
1: Daugai.
3: Taip.
1: Kupiškis.
3: Ne.
1: Merkinė.
3: Taip.
1: Alytus, atsiprašau, Kalvarija.
3: Ne.
1: Kuršėnai.
3: Ne.
1: Be klaidų, kaip ir reikėjo turbūt tikėtis, taip dabar skaičiuoju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taškai. Ačiū, Monika, iki. Valio. Valio, nu, 7 yra daug, bet būna žmonės surinka ir 8 ir 9, tai va dabar priklauso nuo gudručio, kuris paskambins.
2: Gerai, pabandom, nepasiduodam. Kažkaip.
1: Pabandom.
2: Aha. Gerai.
1: Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Štai ir kažką pagavom. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Gintautė.
1: Gintautai, tik toliau nuo radijo imtuvo ir tada pažaisim.
2: Taip, Gintautai, kadangi šiandien yra minima spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, tai galvau apie kalbas, pasikalbėkim daugiau ir turbūt esat girdėjęs, kad tos mūsų kalbos yra įvairiausių šeimų, grupių suskirstytos, aš apie pasaulį viso kalbas kalbu. Tai aš galvoju, pakalbėkim, ar mes atpažįstame germanų kalbas. Jeigu germanų, tai sakykite, kad į temą, jeigu ne germanų, tada ne į temą. Gerai?
5: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Anglų.
5: Ne.
2: Ispanų.
5: Ne.
2: Danų.
5: Taip.
2: Švedų.
5: Ne.
2: Olandų.
5: Taip.
2: Gerai. Olandų tai tikrai į temą. Nes olandų yra vakarų germanų kalba ir pirmasis taškas. Švedų, žinokit, irgi šiaurės germanų arba skandinavų, bet visgi germanų, tai čia taško neturime. Danų taip pat antrasis taškas. Trečiai gaunate už ispanų, nes tai nėra germanų, o romanų kalba. Ir anglų, žinokit, irgi yra vakarų germanų kalba ir čia taškelio neturim, tai 3 tvirti taškai.
1: Gintu, ačiū ir iki. Šiandien ką Dzūkija laimi? Rytoj gal jis valkėjo žiūrės.
2: O karalienė Dzūkija, vieškelio
0: vingi. Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Radio Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sveiki. Norėčiau apsidrausti privalomojų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomojų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Radio stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
9: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
8: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Radijos atėlėtus, Žemaitukai ir Natalija Bunkė kelyje. Mes netrukus irgi būsime trasoje pas jūsų mylimą žmogų į gimtadienį, o dabar metas sužinoti apie orus.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršioje šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Na, taip, dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos ir naktį Vilniuje ir Kaune bus 7, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos, dieną Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose 14 ir Panevėžyje ir Klaipėdoje, kai mes sakydavom, kad Klaipėdoje šalčiausia, tai rytoj bus šilčiausia, net 15 šilumos.
0: Geras, apsikyti. Taip, bet turi, draugystė turi laimėti.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
5: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: kitus.
1: Pradėjo sodėlį, tu ką tik tai Merūnas ir daina Blakstienos riboje. Atsiprašau, vienišo Blakstieną. Gerai, gerai, juokas čia buvo toks nevykęs.
2: Gerai, nu.
1: Bet man yra tekę, žinok, viename restorane.
2: Ką?
1: Rasti Blakstienos riboje. Čia rimtai dabar.
2: Su kaip tu ten žiūrėjai ją?
1: Nu, at kažkaip.
2: Ar čia buvo ta...
1: Aš jau taip, žinai, užaukštas į prieburnos ir kažkas girdžiu šokiai iš aukšto, sako, palauk, nevalgyk, kas čia. Pamačiau rimtai.
2: Gerai, tai mes kai skambiname Dainiui, taip?
1: Taip, Udrys, labai originalus vardas, draugas šiandien, turbūt. Pranešė apie draugo Dainiaus 30.
2: Udrio Arija, aš iš karto.
1: Udrio Arija, jo, rimtai.
2: Prisimenu.
1: Geras.
2: Čia šita, kur aš papuošiu
3: žirgo galvą pinavijo.
2: Kokia graži Arija.
1: Graži.
2: Kodėl jos nieks nedainuoja daugiau? Nu, šiaip.
1: Nežinau.
2: Va, pažiūrėjau, Merūnas, ką tik sudainavęs šitą dainą, kaip jam tiktų?
1: Tiktų. Merūnai, jeigu tu mus girdi, kodėl net gaivinta Udrio Arija?
2: Gal negalima, žinai, dabar visi
1: udra,
2: ten
1: udra, udra, udra, palauk, yra kažkaip.
2: Udra, udra, udra. Pepepepepepe. Čia grupė Sportas.
1: Taip.
2: Ir šiaip jie dar vieną dainą labai gerą turi. Jeigu tu ko išsigadai, tau visą.
1: O tu mes nebuvojom niekada.
2: Policija. Nežinau.
1: Bet, reikia pasakyti.
2: Bet mes tiek dainų pridainavom, o Dainius ir neatsiliepė.
1: Dainiau su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu.
1: Nuo Udrio.
2: Ir nuo mūsų.
1: Ką darom?
2: Na gerai, gal mes klausyk. Pabandom paskambinti Ingai.
1: Mes vienu metu pasakėm žodį Ingai. Geras.
2: Na, taip.
1: Puiku.
2: Kaip praktiškai kaip naujoji šitoj Dovimi dainoj. Ai, bet mes Ingai nepaskambins.
1: Kodėl?
2: O tu radai telefoną?
1: Radau.
2: Gerai.
1: O ką tu neradai?
2: Ai, va, dabar jau radau. Nes...
1: Yra, bet kažkas ten, žinok, negerai.
2: Čia šeši laiškai. Gerai,
1: čia
2: bandos.
1: Kur Jovidas?
2: Taip, taip, taip. Beje, Jovidas
1: irgi labai Jovidas,
2: įdomus.
1: Kokie jo tikrai, va, nu, tai jo. Ar... Žinok, kažkas yra negerai.
2: Ne?
1: Aš bandau greit kažką dar pakeisti,
2: nu,
1: bet...
2: Gerai, gal aš galiu pabandyti.
1: Tu pabandyk.
2: Gerai, pažiūrim... Pažiūrim, pažiūrim. Jūs
1: ne,
2: rašydami...
1: Ne, nėra vieno skaičiuko, žinau.
2: Rimtai?
1: Mhm.
2: O vargelį.
1: Na.
2: Nu gerai, žiūrėk, dar tada greitai.
1: Gal jau nežinau.
2: Nu, gerai.
1: Jau nes...
2: Nu gerai, nu.
1: Ką?
2: Nu, tai taip pasakėjai. Viskas.
1: Viskas.
4: Aš taip

0: Šiaip Rokas ir Laurynas dainuoja su tavim ir kai kalbam apie manodaktaras.lt, tai praktiškai irgi, jeigu turite išmanų telefoną arba kompiuterį, tai daktaras jūsų kišenėje praktiškai keurą parą. Ir aš kalbu apie tai, jeigu netikėtai prireikia pagalbos. Na, pavyzdžiui, savaitgalį naktį vakare pradėjo skaudėti dantį. Kai prireikia gydytojo pagalbos, nesinori nei skambučių, nei laukimo. Mano daktaras.lt raskite gydytoją ir užsiregistruokite vizitui šiandien be skambučių ir be laukimo.
1: Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Rinkis užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja daugiau detalių, dėl ko praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinio avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose. Nors tikslias aplinkybės turėtų nustatyti atliekami tyrimai, tačiau dabar manoma, kad Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. LTG grupės vadovo pareigas laikinai einantis Arūnas Rumskas sako, kad tikslios incidentų priežastis neaiškios, jas turėtų paaiškinti atliekami tyrimai.
1: Yra labai sudėtingi techniniai dalykai, tai galėjo būti dėl perkrovimo įvykę, sekanti apžiūra turėjo būti lapkričio mėnesį, tai yra viskas, procedūros išlaikytos, bet na, kadangi sulūžo, reiškia, kažkas įvyko ne taip, tai ar čia per praeitą apžiūrą kažkas buvo blogai padaryta ar kas.
0: Tuo metu LTG infra vadovas Vytis Žalimas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Šiuo metu Lietuvos geležinkeliai suremontuoja apie 30 km vėžės per metus, tačiau suremontuoti reikėtų du kartus daugiau.
2: Kone 40% mūsų ekosistemos žiūri, stebi, reguliuoja eismą. Sovietinė rėlinė sistema. Unikali savo amžiumi, ją palaikyti galime savo jėgom dar skaičiuoja maksimum iki dešimtmečių. Jos atnaujinimas kainuos tikrai labai daug, 100 milijonų eurų ir daugiau. Bet dabar kiti ruožai, artėjantis į savo dienos pabaigą, jau jie yra modernios kompiuterizuotos sistemos, bet jas reikės irgi atnaujinti.
0: Lietuvos geležinkeliai tikina, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidento vietose. Šiuo metu traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neketina atsistatydinti viešumoje sklindant informaciją apie jį delegavusios Nemuno Aušros įtaką jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos srityse. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva rytoj ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Opozicija be kita ko klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imti statybų, taip pat ir kiti klausimai. 90 šalių teisėsaugos institucijos padedant Interpolui surengė tarptautinę operaciją, kurios metu sustabdė 66 nusikalstamų grupuočių internetu prekiavusių nepatvirtintais ir suklastotais vaistais veiklą. Kaip nurodo Interpolas, operacijos metu buvo suimti 269 asmenys ir konfiskuota beveik 6,5 milijonai suklastotų vaistų dozių, kurių vertėjų juodojoje rinkoje viršė 13 milijonų eurų. Didžiausia dalį sudarė vaistai nuo erekcijos sutrikimų, raminamieji vaistai, analgetikai, antibiotikai ir vaistai svoriui mažinti. Daugiausia nepatvirtintų ir suklastotų preparatų buvo konfiskuota Jungtinėje karalystėje. Toliau gerokai atsilikdamos eina Kolumbija ir Australija, į penketuką taip pat pateko Burkina Fasas ir Turkija. Oro bendrovės privalo ir toliau kompensuoti keleiviams už skrydžių atšaukimus susijusius su aukštomis energijos kainomis, tai pareiškė ES transporto komisaras, atmesdamas teiginius apie reaktyvinių degalų trūkumą Europoje. Už transportą atsakingas eurokomisaras leidiniui Financial Times sakė, kad skrydžių atšaukimai dėl karo kainų nelaikomi išskirtinėmis aplinkybėmis, todėl oro linijos vis tiek privalo atlyginti keleiviams. Ateinančią naktį lietaus tikimybė Lietuvoje nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur galimo šalnos iki 4 šalčių. Šalčio dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Oi, kur šitie, tai iškart klausimas.
0: Ką valgom?
2: Na, bet rimtai šeimininkė.
1: Ką?
2: O tai ką šiandien? Aš jau viskas.
1: Tai ką,
2: aš jau galvoju ir pirmadienį, ir antradienį, ir trečiadienį, tai jau tu šiandien kažką...
1: Grįžta vyras po darbo, stumdės vagonus, neaišku kuo, pavargės, nusiplukės. Ir žmona nieko žmonam plytos neturėjus.
2: Nu ką, o tai jo žmona tai tiesiog, ne, sėdėjo ir nagus.
1: Žmona skraidė ant šluotos visą dieną. Gerai, juokaujam, ką šiandien bičiuliai valgot?
2: Blynus su bananais.
1: Gerai, o šiaip labai seniai valgiau. Tu apie lėtinius kalbi?
2: Nu taip.
1: Labai labai skanu. Imam.
2: Imam.
1: Kada tu kaip į tokį skanėstą?
2: O, žinok, seniai.
1: Labai labai skanus dalykas, be proto.
2: Aš šiaip nemoku, paprastai mano Anyta kvepia.
1: Tai labai lengva, kad ten nėra ką mokėti.
2: Tai tu iškepk, jeigu taip lengva.
1: Aš galiu, tai praliek ryte. Nu, aš ryte būna, kad pagaminu ką nors.
2: Kai nepramiegu. Gerai.
1: Gerai, klausom, ką žmonės valgo šiandien.
2: Lietus, alio. Alio. Nepavyko.
1: Alio, laba diena. Alio.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Virginija būtų.
1: Virginija, ką šiandien skanaus gaminat, sakykit?
3: Lietiniai blynai su mirkiami spirgučiuose ir kiaušinio.
1: Palaukit.
3: Močiučių, jau senų vaikų labai skanus patiekalas.
1: Lietiniai blynai ir spirgučiai, žinau, o kiaušinis, kaip ten, kur ten ką veikia?
3: Kiaušinis spirgučiuose pačiuose būna.
2: Ai, tokia kaip kiaušinienė su spirgučiais, nu taip ar ne, iškepi ir ją įvinioji į lietinį.
3: Nereikia linijos. Lietiniai patį mirkai
2: tamen.
1: Mirkai, bet kiaušinis būna keptas ar žalėsis?
3: Keptas.
2: Geras. Nu, žinokit, aš jaučiu, kad...
3: Pabandykite ir labai labai skanu.
2: Nu, pabandysim, nes aš tai nesu turbūt
1: taip,
2: ragas.
1: Taip, palaukit, tai pakepinam spirgučius, ar ne? Ir,
3: taip.
1: Ir ten tada...
2: Įleist kiaušinį.
1: Įleidžiam kiaušinį.
3: Taip.
1: Aha.
2: Jis iškepa ten viskas.
1: Ir ten viską padraskai truputėlį, kad būtų tokie, kad būtų skysta.
3: Lietinius atskirai įsikėtas.
2: Aha.
3: Ir tada mirkome ant spirgučius kiaušinių. Labai skanu.
1: Gerai, ačiū labai. Nes lietinius su spirgučiais aš tikrai esu valgęs. Manau, kad ir tu gal esi ragavus, ar ne?
2: Gal. Tu esi valgęs su spirgučiais ir su klevų sirupu, kaip amerikiečiai valgo.
1: Ne. Jo.
2: Gerai, sveiki lietus. Alio, laba diena. Alio.
1: Ne, nežinau, žmogus antrą kartą
2: krito. Nu taip skaniai matyt.
1: Telefonas įsirūba jam.
2: Taip skaniai. Lietus, alio. Skamba, kad net sunku kalbėti.
4: Laba diena.
2: Laba, ko vardu?
4: Simonautė, aš Rolandas.
2: Labai malonu, Rolandai.
4: Dabar žiūrėkit, jūs visą laiką galvojate apie karštą patiekalą, ne?
2: Nu,
1: tai atvesinkit, kokį šaltą valgot.
4: Nu, šaltieną kada nors valgėt?
2: Aišku, aš labai mėgstu šaltieną.
4: Nu, viskas su šaltom bulvom ar karštom bulvom. Nu, šaltieną.
2: O šaltieną jūs dabar sakykit, nes aš, pavyzdžiui, labai mėgstu vištienos šaltieną, o jūs valgot kokią?
4: O ne, jūs labai klystate, reikia šaltieną su vištiena ir kiauliena maišyti.
2: Ai, maišyti reikia. Mhm. O jūs valgot su krienais ar valgot su acto tokiu užpiluku?
4: Ne. Dar yra vienas variantas, jeigu šaltieną mėgstate, tai reikia actuko biškį tą.
2: Taip, aš žinau, su actu, aš taip vaikystį valgydavau su actu.
4: Nu jo, va, jūs labai maloni.
2: Nu taip, va, mes matyt vienodą vaikystę.
1: Gerai, tai šaltienas actuku, žodžiu,
2: taip,
1: pasišnekėjom. Man tai, žinok, šaltieną, tai truputėlį tokia, pasakysiu taip, kukliai, taip, tokia biškį šlikštieną. Bet aš nieko prieš.

0: reklama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Tata?
5: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
4: Tata?
5: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
4: Tata?
5: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su tėtė Line.
6: Tėtė Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tėtė Line.
7: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Apie orus.
1: Kaip gražu negaliu, dainos geros skamba, kolegė šoka man čia šalia, nu,
2: ant pasaka. Stalo,
1: nu, jo, galėsi tu ant stalo galėsi tik tuomet, jeigu rytoj papasakosi apie gerą orą. Jeigu ne, tai tada lisk po stalu ir sėsk du.
2: Gerai, dabar papasakosiu, gerai?
1: Gerai.
2: Penktadienio naktį Lietuvos tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršyje šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena piet...
1: Na.
2: Pietinėje visgi šalies dalyje bus daug trumpai palis. Galima ir per kūnį išgirsti, o temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 7, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 4 šilumos, dieną Vilniuje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Na, žiūrėk, kadangi nebuvo labai blogi orai, bet nebuvo ir labai geri, tai gali šokti, bet šį kartą ant stalo. Ant grindų.
2: Nu, gerai.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
3: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
1: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
2: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
5: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingoju naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Tu supranti, žinok, aš antradienį taip laukiu Eurovizijos pirmojo pusfinalio ir pasirodo antradienį, ne? Tai čia buvo už vakar. Ir pasirodo, kad tas antradienis bus kitas antradienis. Bet aš apie Euroviziją noriu papasakoti apie išimtį. Eurovizijos favoritams iš Suomijos itin reta išimtis. Ji nebuvo padaryta net Aleksandrui Rybakui. Jau netrukus Vienoje prasidės 70-ąjį kartą rengiamas Eurovizijos dainų konkursas, o jam artėjant verda ir vis daugiau aistrų. Štai paaiškėjo, kad vieniems iš favoritų Suomijos atstovams šiemet leista apeiti vieną labai svarbią taisyklę. Nors Eurovizijoje visi atlikėjai dainuoja gyvai, pagal taisyklės instrumentai turi skambėti iš įrašo.
2: Taip.
1: Žodžiu, tik dainuojama gyvai. Tai reiškia, kad netgi tokie atlikėjai, kaip Aleksandras Rybakas scenoje vaidino, kad grojo smuiku, kai 2009-aisiais Fairy Tail laimėjo konkursą. Tačiau Suomija atstovaujantis duetas, smuikininkė Linda Lampenius ir dainininkas Pitas Parkoninas, pranešė apie jiems šiemet padarytą išimtį.
2: Tai leis groti smuiku gyvai?
1: Taip, bus galima groti smuiku gyvai.
2: Kaži kodėl?
1: Nežinau, gal pakeitė kažkiek taisyklės, bet kas yra visiškai normalu, labai sveikinu konkursą. Kodėl?
2: Ne, tu aš turiu menį, ar tik jiems, ar čia jau visiems dabar bus galima?
1: Tai aš manau, kad precedentas įvyko ir manau, kad bus galima dabar ir kitiems nuo šiol. Žodžiu, antradienis, jau kitą antradienį tai tikrai bus.
2: Klausyk, aš galvoju, gal einam pas Viktoriją Sigel į darbo.
1: Aš žinok, irgi tą patį dalyką atsivertęs. Kol kas turiu labai mylimą darbą, tai gal tiek to.
2: Bet čia galima būtų, pavyzdžiui, po radijos, va dabar šaunam iš karto pas Viktoriją ir pakuojam.
1: Pasko, ką tik.
2: Žodžiu, reikia sandėlio darbuotojo pakuotojo nuo 7 ryto iki 16 valandos. Nuo 900 iki
1: Štiukė šimtis.
2: 1100 į mėnesį per rankas.
1: O ko, nuo 7 iki 4? Man tik tai vienas dalykas, žinok, labai toks klausimas, ar tai prastai sekasi poniai versle, ar taip norisi tą žmogų išnaudoti?
2: Sakai mažai.
1: 900 į rankas Vilniui. Sėkmytės, žodžiu.
2: Bet sakė, kad visai nemažai ten tų 1500 žmonių peržiūrėjo.
1: Bet aš mačiau, kad dar ten reikalavimų sąrašas, tai sėkmytės.
2: Gerai.
1: Taip.
2: Mes tai, žinokit, kviečiam jūs, bet tokį, žinot, irgi į darbo pasiūlymą turim. Nuo pirmos iki 17 valandos, vat jūsų darbas yra klausyti lietaus, kars nuo karto paskambinti mums, papasakoti kažką gražaus, pasveikinti, draugus, artimuosius, tai va, o atlyginimas, žinokit, yra toks, nežinau, net neįkainojamas. Čia gera nuotika ir geros emocijos.
1: Tikrai, tai čia nėra ką kalbėti.
2: Tai va.
1: Daiva šiam parašė laišką, sako, pagrokite mango pavasariniai žiedai gal sugražins šiltą orą. Tikiuosi. Tau noriu palinkėti gero kelio.
2: Ačiū labai.
1: Linkėjimai tavo gimtai Šilutėj. O ką, kodieną netrukus?
2: Aš atvažiuoju į Šilutę, kas norėsit pasisveikinti, tai žinokit, kad, nežinau, susimatysim mieste, nes nedidelė ta Šilutė.
1: Kur čia ta grūstis dabar bus?
2: Aš eisiu Kalinausko gatvė Šilutėj ir žodžiu, lauksiu visų Šilutėj.
1: Ar ten yra Kalinausko gatvė? Gerai, tai geros kelionės, ačiū visiems. Ką, dar kažką reikia pasakyti?
2: Negalvoju dabar, ar aš taip pasakiau tą gatvę, ar ne.
1: Nes Vilnių Kalinausko gatvė tai tikrai yra, nes aš ten dažnai einu.
2: Palauk, aš toj pažiūrėsiu. Šilutė, pagrindinė gatvė.
1: Čia, žinai, kai žmogus dvi savaitės pagyvena Londone ir jis sako, tu žinai, kažkaip labai greit pamiršau tą lietuvių kalbą.
2: Parašiau Zilutę.
1: Zilutės gatvė.
2: Gerai, Šilutės pagrindinė gatvė, ai, lietuvininkų visgi gatvė. Kodėl aš sakau Kalinauskas?
1: Tai labai panašu Kalinauskas, lietuvininkų.
2: Siaubas.
1: Labai panašiai skamba.
2: Bet jūs supratot, ką aš turėjau omenyje.
1: Taip.
2: Tai va, tai būkit geri vieni kitiems ir iki.
1: Iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nariai premjerė Inga Ruginienė šiandien bandė iškvosti, kokia yra Lietuvos situacija su dujų atsargomis Latvijoje esančioje Inčukalnio dujų saugykloje. Europos komisija jau anksčiau paraginus visas bendrijos šalis pildyti saugyklas anksčiau neįprastai dėl neprognozuojamos artimųjų rytų konflikto eigos, siekiant išvengti galimų kainų šuolių vėliau, premjerė sako, kad apie Lietuvos dujų atsargas informacijos į neturinti.
1: Kas man tikrai energetikos ministras neidentifikavo, kad galėtų būti trūkumas, dujų trūkumas. Kalbame apie padidėjusias kainas, bet aš manau, kad kai jis grįš, užsiprašysim detales. Saugyklų pildymas vyksta nuolatos.
0: Nemuno aušros atstovas Tomas Domarkas Seime vykusioje vyriausybės valandoje dar kartą bandė atkreipti premjerės dėmesį, kad situacija su dujų atsargomis yra rimta.
2: Iš tikrųjų, atsargos turimos yra vieno mėnesio. Pagrindinis tiekėjas yra Ignitis ir turime atsargų vienam mėnesiui, nors žiema tęsiasi pas mus ilgiau negu 6 mėnesius. Tai žinant jau politinę situaciją, kad šiandien gamtinių dujų trūkumas rinkoje ir mes taip lengvai laikome visą valstybę pavoje su vienu mėnesio rezervu. Ir neatsitiks taip, kada mums ateis žiema ir tiesiog nebus galimybės ir už bet kokius pinigus nusipirkti dujų. Ir nereikėtų čia priimti rimtą sprendimą ir kažkaip užsitikrinti tą saugumą.
0: Nuo Liepos pirmos dienos prognozuojami pokyčiai ir dujų tarifuose buitiniams vartotojams. Galutinį sprendimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paprastai patvirtina gegužės pabaigoje. Aiškėja daugiau detalių, dėl ko praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose. Gudžiūno stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklį. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, mat ten eismas vis dar yra reguliuojamas rankiniu būdu. Lietuvos geležinkeliai šiandien informavo, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose. Šiuo metu traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Lietuvoje 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų. Pagrindinės to priežastis tinkamo partnerio neturėjimas bei nerimas dėl ateities. Tai parodė krizių įveikimo centro užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Anot tyrėjų prie nerimo prisideda ir viešojoje erdvėje formuojami standartai. Tinklalaidės nuomonių formuotojai turinio kūrėjai, kurie plačiai pasakoja apie emociškai sveiką tėvystę, taip pat vaikystės traumas ir jų pasekmes. Niderlanduose į ligoninę dėl įtariamo hantaviruso paguldyta aviakompanijos KLM skrydžio stiuardėse, kuris susirgo po kontakto su sergančia keleive atvykusia iš kruizinio laivo. Apie tai paskelbė Niderlandų sveikatos apsaugos ministerija. Stiuardėse, manoma, užsikrėtė dėl kontakto su sergančia keleive Johannesburge balandžio 26-ąją. Moteris galiausiai liko Pietų Afrikos Respublikoje, kur ir mirė kitą dieną. 69-erių Niderlandų pilietė orlaivėje praleido labai trumpą laiką, po kurio buvo nuspręsta, kad jį jaučiasi per prastai, kad galėtų skristi. Ateinančią naktį lietaus tikimybė šalyje nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnėje temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Nieko negali būti geriau už tokią lengvą, pozityvią emociją Lietuvos eteryje, kai laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos. Ei, pašvilpaukime šypsenoms, puikiai savijautai, ketvirtadienis, mylėjai Lietuvos klausytojai, artėja vakaro link, daugelis iš jų. Ei, a jūs įsijautėte tą žodį ketvirtadienis? Mažaisis savaitgalis, kaip visuomet, mano kolegos trina rankas, jau planuodami, ką veiks penktadienio vakarą, kur važiuos šeštadienio vakarą, kur atsibus sekmadienio rytą. Mylėjai Lietuvos klausytojai, aš norėčiau vis dėlto kartu su jumis staptelėti šią akimirką ir nesvajoti apie tai, kas bus kažkur po kelių dienų, geriau pasvajokite apie tai, kokia daina vat galėtų šiuo metu nuskambėti Lietuvos eteryje ir pradžiuginti jūsų kasdienybę. Aš tikrai tikiu, kad toje kasdienybėje šiandien būtų visko, paliekame visą tai kažkur truputų kašone, arčiau savęs traukime išmaniuosius įrenginius ir nepamirškite, laukiu jūsų laiškų, elektroninių laiškų, adresas sirdelis@lietuvos.fm. Taigi, kaip visame širdelės iki 18 valandos, aš Kotryna esu jau pasiruošusi pildyti jūsų muzikinius pageidavimus, rašykite, prašykite, atsakykite į mano klausimą, tai ką grojam. Virginija visiems jums linki šaunios, smagios dienos pabaigos ir norėtų išgirsti lietuvaičių atliekamą dainą, ateik į mano širdį.
1: Širdelės.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima – tai, ko reikia.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
4: Mame mi momo. Mame mi momo.
5: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
9: Mintis. Kartais tave giria, o kartais daužo.

Aš tikiuosi, Lukrecija, kartu su šią pagidautą tavo dainą mintis tavo galvelėje susidėliojo, patikėk manimi. Lietuvė visų garsų dainuoja. Medonas kartu su Žilvinu Kovu. Ir ką, eina kolegos pro šalį, sako, ale gerai groji, ką čia gerai groji, aš sakau, aš gerai skambu. Ir mintis kartu su Lukrecija taip gerai susidėliojo. Mili Lietuvos klausytojai, aš tik tai primenu, jeigu praklausėte, jeigu neišgirdote širdelės iki 18 valandos, Lietuvos klausytojai pageidauja savų kūrinių, nu tokių gerų dainų, kur ir mintis, ir jausmai, ir darbai, kartais net ir kelionės, ir pats gyvenimas į vietą susidėliotų. Dalius ir Arvydas klausėsi Rondo atliekamos dainos pirmą kartą. Na, o dabar skaitau Žydrūną iš Airijos atsiųstą žinutę. Tik tai prieš tai norėčiau dar kartelį priminti elektroninio pašto adresą. Susirašom. sirdelės@lietus.fm. Žydrūnas iš Airijos mums visiems linki gero vakaro ir nori paklausyti Adrinos dainą su Gražinu. Beje, Žydrūnai, aš tikiuosi, kad palinkės mums gero vakaro, taip pat tikiesi linkėjimo atgalios. Žydrūnai, tau ir visai Airijai laiką leidžiančiai kartu su Lietumi nuo dūšios linkiu gero ir smagaus ketvirtadienio vakaro.

kreipiuosi į tuos Lietuvos klausytojus, kurie nori būti sveiki. Sveikata yra pats brangiausias turtas, apie tai mes visi kalbame, bet noriu paklausti, o ką jūs padarėte dėl savos sveikatos? Ar žinot, kad 10 žmogus serga lėtinė inkstų lyga ir dažniausiai be jokių simptomų, o lyga progresuoja iki galutinės stadijos, kai inkstai visiškai nustoja veikti. Lėtinės inkstų lygos ir jų rizika, ypač didelė sergant diabetu, turint aukštą kraujospūdį, širdies lygų, na taip pat turint arba... Jeigu tau yra daugiau negu kad 60, mėly Lietuvos klausytojai, siunčiu jums žinę, pasirūpinkite savo sveikatą, pasirūpinkite savais inkstais, nes taip gera kartu su jumis vakaroti, jūsų pageidaujimų dainų klausytis, galų gale bendrauti, draugauti. Žinokite, lygai nustatyti pakanka 2, tai yra kraujo ir šlapimo tyrimo ir viskas. Žinokite, inkstai kalba labai labai tyliai, todėl kreikitės kuo greičiau į savo šeimos gydytoją ir pasitikrinkite, kol dar nevėlu. O daugiau informacijos rasite internete www.inkstai.lt. Mėly Lietuvos klausytojai, būkite sveiki!

0: Jis tenai pas mus meluoja, meluoja kartu su dovimi. Melavai, melavai. Austėja iš Birštono, ar ne? Austėja, linkėjimai tau. Jovitai, greitų metų skambės Evgenijos Redko atliekama daina Įkliuvau. O jeigu ir jūs norite išgirsti savo dainą, rašykite sirdelės@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad penktadienio naktį mūsų šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vės bus šiaurės rytų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę, naktį temperatūros viruos tarp 2-7 laipsnių šilumos, sako šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirbos paviršyje galimo šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Diena pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnė, vės šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę ir dieną temperatūros viruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 7, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti apie 13, Kaune, Šiauliuose apie 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje rytaus dieną apie 15 laipsnių šilumos. 17:37.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Aš jaučiu, pamilau. Ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

0: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
3: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
2: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvulinija@pvc.lt.
4: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankių sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genetuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
5: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Šiandien norėčiau dainos šaltas vėjas, prašau, prašau, prašau, labai noriu šią dainą išgirsti. Ačiū, Katrinėlė, rašo Inesa. Dieve, Inesa, kad tik tai nesušaltų tavo širdelė nuo tokių liūdnų, griaudžių gaidų. Mėlėlė, tūs klausytai, aš pilnai suprantu, kad dienos bėgė būna pasitaiko visokių emocijų, tos emocijos. Bene, geriausiai atsispindi jūsų dainuose, tai ką sugroti? Ką sugroti? Galų gale išsiduokite, kokiais jausmais esate gyvi. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Egidijus čia man rašo, labas širdelė, labas Egidijau. Galbūt galima išgirsti dainą Jonis ir Salben atliekama ant tėvo dalgio ašmenų. Gražaus ketvirtadienio linkė Egidijus, pridėjęs savame laiške gausybę šypsenėlių. Šypsenos ir tau, Egidijau, sirdelės@lietus.fm.
1: Lankoj pražy.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: kasdien pigu iki.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau

0: Tvarkausi virtuvėje visus kampus, dailinu, dainuoju su lietumi ir taip norėčiau išgirsti Flowers. Miley Cyrus atliekamą dainą. Gražaus vakaro jums ir visiems lietuvos klausytojams. Tokia žinutė yra palikusi Justina Justinėlė, tau jėgų ir geros tos generalinės tvarkos. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte. Na o dabar...
1: Sena gera daina.
0: Ir paskutinysis valandos pageidavimas rašo. Esu Linas iš vidurio Lietuvos. Širdis prašyta prašo Kastyčio Kerbedžio melodijos. Būčiau dėkingas. Linai, pasigarsinkit savo radimtuvą. Kastytis Kerbedis. Specialiai jums dainuoja.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nors balsavimo išvakarėse buvo kilęs nerimas, kad valdantieji kojomis balsuos už Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimą, tačiau vis tik balsų Seime pakako už tai, kad būtų panaikinta šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 3 politikai. Konservatorius Jurgis Razma stebėjosi valdančiųjų partijų lyderių poziciją dėl kai kurių kolegų nenoro dalyvauti balsavime.
1: Na, šiek tiek nuliūdino, jeigu spaudoj teisingai paskelbta socialdemokratų lyderio pozicija, kai jis maloniai leido nenorintiem dalyvauti balsavime socialdemokratams taip ir padaryti. Teisinė sistema, kur ir atsakys, kokia čia atsakomybė, kokio masto Seimo nariai, Seimas neturėtų tam trukdyti.
0: Tuo metu pats Paluckas Seime sakė, kad su prokurorais išsiaiškins be Seimo pagalbos.
2: Aš matyt, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinantį laikotarpį panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam mūsų prokuroru. Šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Teisėsaugos duomenimis jie neteisėtai turtėjo nuo 2010 gruodžio iki 2024 gruodžio. Neaiškios kilmės pajamomis esą įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Aiškėja daugiau detalių, dėl ko praėjusią savaitę galėjo įvykti 2 traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose. Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Maten eismas vis dar reguliuojamas rankiniu būdu. Lietuvos geležinkeliai informavo, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose. Šiuo metu traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. 90 šalių teisėsaugos institucijos padedant Interpolui surengė tarptautinę operaciją, kurios metu sustabdė 66 nusikalstamų grupuočių internetu prekiavusių nepatvirtintais ir suklastotais vaistais veiklą. Kaip nurodo Interpolas, operacijos metu buvo suimti 269 asmenys ir konfiskuota bemaž 6,5 milijonai suklastotų vaistų dozių, kurių vertė juodojoje rinkoje viršė 13 milijonų eurų. Didžiausia dalis sudarė vaistai nuo erekcijos sutrikimų, raminamieji preparatai, analgetikai, antibiotikai ir vaistai svoriui mažinti. Daugiausia nepatvirtintų ir suklastotų vaistų buvo konfiskuota Jungtinėje karalystėje. Oro bendrovės privalo ir toliau kompensuoti keleiviams už skrydžių atšaukimų susijusių su aukštomis energijos kainomis. Tai pareiškia ES transporto komisaras, atmesdamas teiginius apie aviacinių degalų trūkumą Europoje. Už transportą atsakingas eurokomisaras leidiniui Financial Times sakė, kad skrydžių atšaukimai dėl kuro kainų nelaikomi išskirtinėmis aplinkybėmis, todėl oro linijos vis tiek privalo atlyginti keleiviams. Penktadienio naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Diena pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 4 minutės.

Širdelės su Kotrina. 10 minučių po 18 valandos, ketvirtadienio vakaro, būkite pasveikinti esantys kartu, tie, kurie galbūt ką tik įsijungi išvys, linkėjimai nuo širdžiausi, vadinasi, viskas vyksta savų tempų. Darbai pabaigti, laukia smagi kelionė vakaro linka, vakare neklausiu, nes išgirsiu gausybę jūsų atsakymų, po to pati pasimėsiu. Tai vat geriau siūlau tokį paprastesnį variantą, vakarokime kartu, nes širdelėse, kaip visuomet, visko bus. Ir meilės istorijų, ir kalbų, ir sveikinimų, ir fantastiškų muzikinių dovanų. Beje, kalbant apie muzikinės dovanas, laukia ir rubrika Daina meiliai. Žodžiu, bendraukime, draugaukime ir tik tai nepamirškime tų, kam gegužės 7-oji šis ketvirtadienis. Alegi tokia nepaprasta šventė, nuo pat ankstyvo ryto telefonas skamba, laiškučiai žinutės atakuoja, pažįstami ir nepažįstami į duris beldžiasi. Kalbu apie solenizantus su aktuvininkus ir jubilietus. Sveikinu jūs, mylėjus, su gimtadieniu, šaunių gyvenime metų, optimizmo, na ir žinoma geros, stiprios sveikatos. Šiandien yra ir varduvininkai Butautas, Danutė, Domicelė, Domicijonas, Rimtė, Stanislavas ir Stasys. Tai kasgi norėtų pasveikinti pačių šauniausių šios dienos varduvininkus, primenu 1823, arba savo įsveikinimą, kaip visuomet, galite registruoti mūsų puslapyje internete. Sveiki, labai noriu pasveikinti savo vyrą, 7 sūnų tėvą, Vytautą iš Kaišėdorių, gražaus gimtadienio proga. Vytautą iš Kaišėdorių, jums visi savimylintys žmonės palinkėjo sveikatos, akvatos. Na ir žinoma, sėkmės ūkė Vytautai, nežinau, su kuo susijęs tas ūkis, ar kad viskas auktų, ar kad viskas žaliuotų, ar kad viskas vienu metu rudeniai. Gerą derliui dainą sudainuotų, žodžiu, Vytautai, linkėjimai jums. Labas širdelė, labai noriu pasveikinti šiandien švenčiančius vardadienius. Stanislova, Vasiliauskas, Stasė, Zigmantavičienė, juk mes visi žmonės, visi panašūs, visi mes gimstam nuogi ir gražus, bet kaip mus atskirtų, jeigu ne vardai, tai už tą vardų gražumą, už tą žmonių širdžių gerumą. Daiva Dikienė šiandien ir sveikina Stanislova ir Stasė vardinių proga. Laima yra palikusi žinutę, norėdama šiandien pasveikinti savoje mamytę Rimą 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Miela mama, brangioji močiutė Rima, šiandien yra tavo ypatinga diena, gražusis 70-asis jubilėjus. Tai tegul kiekviena diena tau dovanoja sveikatą, ramybę, džiaugsmą ir meilę, leisk tave stipriai, stipriai apkabinti, į skruostuką pabučiuoti, žiūrėti tavo gražias akis ir sveikint tave jubilėjinio gimtadienio proga. Sveikina dukrytė Laima kartu su visa savo šeima. Rima, būkit sveika, būkit laiminga.

0: Aptarkime sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Well Man ir Well Woman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Ναι και τός.
1: Aštuoniolika valandų 22 minutės ketvirtadienio vakarą. Taip noriu pasveikinti perduodama šilčiausius linkėjimus vienam lietaus klausytojui, beje, vardu jis yra Geraldas. Geraldai, aš tikiuosi, kad jūs šiandien švenčiantį savo į 50-ąjį jubiliejinį gimtadienį esate kartu su Lietumi. Siunčiu linkėjimus toli, toli už Lietuvos ribų, ten, kur Geraldas galbūt šiuo metu besišypsantis švenčia savo į gimtadienį. Leiskite perduoti jums linkėjimus nuo jūsų žmonos Renatos, nuo sūnaus Hardo. Visi 50-mečio proga noriu palinkėti pačiam, kad visą laiką, Geraldai, tavęs kas nors lauktų, kad bent pas ką skubėtum iš toli, kad kas paglostėt, vardu pašauktų ir kad akis, o ne žvaigždės, šviestų tau kelį. Geraldai, linkėjimai 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga nuo Renatėlės ir Hardo. Jovidas yra palikęs žinutė šiandien sveikindamas savojo kolegę Ingą Kojienę 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Inga, juk tiesa, kad žmogus laimingas, kai laimę neša kitiems, tad būk pati laimingiausia. Nešk laimę kitiems, dovanok šypsaną, džiaukis ją, su gimtadieniu sveikinu tave, bet linkiu, kad ši diena būtų diena be rūpešių. Inga, nuoširdus linkėjimai nuo Jovido. Neringa yra palikusi žinutę, norėdama ketvirtadienio vakarą lietaus etrija pradžiuginti savo vienintelė ir nepakartojama mama, švenčiančia 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Tikiuosi, jubiliatė jau namuose. Žinot, kai būna tos šiuolaikinės močiutės su džinsais ir tekina.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stotis Lietus. Esu Kotryna, ieškau Irenos.
2: Taip.
1: Irena Neringa man pakuždėjo, kad jos vienintelė ir nepakartojama, pati mylimiausia ir pati brangiausia mama, šiandien švenčia savo į gimtadienį. Tai Irena turbūt būsite jūs.
2: Aš, taip.
1: Aš, ha, kaip gražiai prisidavėt. Na, Irena, greitai pasakokit, kokios yra tradicijos jūsų šeimoje atšvest nuo dušios jubiliejinį gimtadienį. Ką darot?
2: Nieko, važiuojam pavadžius kažko, viskas.
1: Bet žiūrėkit, Irenutė, bet visiems turbūt nuo pat ankstyvo ryto, ar ne? Ir blakstienytė padažyta, ir lupytė ryškesnė, ir suknelė liemenį paryškinanti, ir nuotaika tokia geresnė. O kai nuotaika geresnė, tada ir savijauta tokia, ohoho, ar ne?
2: Gali tai.
1: Irena, žinokit, taip gerai girdėti jūsų juoką, aš palinkėsiu, kad būtent tokios nuotaikos dominuotų jubiliejiniuose metuose, kad visko būtų. Na, o jums, kaip pačiai nuostabiausiai mamai, gimtadienio proga nuo Neringos noriu palinkėti sveikatėlės, laimės, svajonių išsipildymo. Ir Neringa sako, mamyte, ačiū tau už nepaliaujamą palaikymą, už tavąją begalinę meilę ir nuolatinį rūpestį. Būk pasveikinta, apkabinu ir viso ko paties geriausia tau linkiu. Irena, nuo širdų sveikinimai gerai jubiliejiniai nuotaikai, tai ir toliau taip energingai su juoku. Ai, žodžiu, smagių šaunių jums jubiliejinių metų.
2: Ačiū.
1: Gero vakarėlio iki malonaus. Dievo, kaip gerai girdėti besišypsančius žmonės. Aš tikiuosi šiuo metu, kad ir Staselė Tarvydienė, gyvenanti Kušneriūnuose, šypsosi. Nu jau kas, bet Staselė, jūsų juokas, kai aidi, šypsosi ne tik tai Irena, bet ir visi jūsų draugai. Taigi, Staselė, vardadienio proga priimkite linkėjimus nuo visų, kurie nori palinkėti, kad ilgai dar džiugintumėte savo buvimu mus visus. Ir kaip Irena sakėte, garsiai skamba Stasės vardas mūsų visų lūpose. Staselė, šypsenėlės, nuotaikėlės ir smagaus jums vardinių vakaro.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Senoliai sakydavo, kad gegutės kukavimas kregždei neparlėkus būrė vėsę ir lietingą vasarą. Vilniaus rajone šiandien jau kaip užkukavo, aš rytį parduotuvės sandėlį Depo klausiu vasarai, gerų orų turėsite, gegutė kukuoja kregždei neparlėkus. Juokiasi iš manęs žmonės, na bet sako, jeigu reikės tų gerų orų vasarai, parduotuvės sandėlis Depo suorganizuos. Sinoptikai primena, kad penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės rytų šiaurės 6-11 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 2-7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje galimo šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur truputuką palis, galima perkūnė, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę ir dieną temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 7, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Gero vakaro. Čia lietus.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių. Vien roko klasika. Ne prisiminimai, ne praeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda, gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
5: Traukite iš širdies. Lietus, visos Lietuvos muzika.

0: Greitų metų lietuje rubrika Daina meilė. Jeigu norėtumėte pradžiuginti savoje meilę, daina Lietaus etrija. Laiškutie parašykite, ko meilio vardu, pats prisistatykite, palikdamas savąjį telefono numerį. Meilė dainą sugrosiu, o jūs papuošiu marškinėliais. Lietus.fm, beje, toks yra mūsų adresas internete.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Žiūriu tame mūsų internetinėme puslapyje, arba kaip aš sakau, namuose, virtualiuose. Simonas yra palikęs žinutę, norėdama šiandien pasveikinti Danutę. Mylimą, būsimą savąją žmoną Danutę iš Ramongalių sveikinu. Būsime labai laimingi visą gyvenimą su kaktuvės. Danutė ir Simonai, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Gera žinoti, na kad dar viena gražiai meilės istorija čia būrisi, kūrisi kartu su Lietumi Danutė. Linkėjimai pačiai ir vardadienio proga. Daiva norėtų šiandien pasveikinti Arūną gimtadienio proga. Arūnai, leiskite palinkėti visko, ko trokšta jūsų širdis, būkite mylimas ir tik tai svarbiausia, na, nepamirškite svajoti, gerai. Pažadėkite visai Lietuvai girdint Arūnai, kad jūsų svajonės visada pildysis. Aldona Čereškevičienė, gyvenančia Gelvonuose Širvintų rajone. Gimtadienio proga šiandien sveikina dukros su šeimomis Alvydas, Violeta ir Vilma su visa savo šeima. O beje, šilčiausius, gražiausius ir didžiausius linkėjimus Aldutė jums siunčia Onutė. Stiprybės jums, sveikatos, kaip geram žmogui Dievo palaimos ir sėkmės visur ir visada. Sako, tegul tik tai ateina laimė netikėta, gerų džiaugsmų sušildo ir tai, kas laukta, ko tikėta, tegul visada pildosi. Tekloja takus, gyvenimo gėlių žiedai, o širdie palieka šiltas geras pasveikimo jausmas. Tai džiaugsmas ir stipri sveikata Aldona. Pačia lydi visur ir visada. Būkite sveika, būkite laiminga. Stasė Pilkauskinė, gyvenančia Pavilnyje. Vardadienio proga šiandien sveikina vyras su vaikais Alvydas, Juozas, abu su šeimomis. Sveikina visą šeimą, visą giminę linkėdami Staselė. Stiprybės, sveikatos, viso ko paties geriausio. Tu tik tai būk tokia, kokia norėtum būti. Tu būk jauna ir laimės kupina. Gyvenki taip, gyvenimas kad būtų gražus kaip sapnas ir ilgas kaip daina. Mieloji Staselė, linkėjimai jums vardadienio proga. Šiandien tarp mūsų yra viena Lietuvos klausytoja, kuri švenčia savo gimtadienį. Kažkaip galvoju, o gal pabandom su ja susisiekti. Juk smalsu pasiaiškinti, kokiomis nuotaikomis yra gyvas žmogus švenčiantis ketvirtadienio vakarą savo gimtadienį. Arba gyvas ir nešvenčiantis. Arba švenčiantis ir negyvas. Užsišventęs. Arba po darbų tik tai galvojantis, kaip čia būtų galima susėsti prie gimtadienio torto su visais. Žodžiu, tų tokių galimybių šią akimirką yra labai daug. Oi, jaučiu, kad žmogus bus užsiėmęs. Oi, tai taip ir liks be linkėjimų, ką? Danė turėtų suklausti šiuo metu. Nes apie josios draugę, ne tik tai, kad galvoju. Oi, virgutėlė, virginija, virgaitė. Žodžiu, brangioji, leisk pasveikinti pačią gimtadienio progą. Virgutė, žydėk kaip pražystančios gėlės, būk sveika, būk laiminga ir būk pasveikinta gimtadienio progą. Linkėjimai, virginija, tau nuo Danės. Šiandien Aistė ir Simas sveikina mamą Jolitą gimtadienio progą. Mieloji Jolita, leiskite palinkėti, kad ateinančiais metais pavyktų pastatyti visas savo svajonių pilis, taigi stiprybės, sveikatėlės, ūpo, jėgų, energijos ir gerų svajonėms pamatų. Mieloji Jolita, linkėjimai jums gimtadienio proga. Ir Birutė šiandien sveikina savąją, kiek aš suprantu, pusėserę Daivą gimtadienio proga. Lai ši diena būna ypatinga, laimėte ateina ne tik tai dabar, bet ir būna kiekvieną dieną su tavimi. Tegul širdis prisipildo džiaugsmo, o akis spindi. Daiva, leiskite palinkėti jums daug juoko ir nuostabių akimirkų su gimtadieniu. Sveikina pusėserė Birutė.

0: vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

kokie tik tai yra šiame pasaulyje Danutė Daunoravičiūtė. Šypsosi, linkėdama ir jums, mėlyi Lietuvos klausytojai, gero ketvirtadienio vakaro. Beje, primenu, lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Evaldas šiandien sveikina Aurimą, Urbkasos komanda linki būti geram vadovui, daugiau pozityvumo ir kad daiktai neįgautų kojų. Birutė šiandien sveikina Medą, anukėlę 19 gimtadienio progą, linkėdama Medą tau visą ko paties geriausio. Jolanta Dianai siunčia linkėjimus gimtadienio progą, sveikatos, kelionių, džiugių akimirkų. Na, o štai Paulius savo meiliai Deimantei primena apie jausmą, meilę, kartu su Adomo Vyšniausko daina Plaukiu laivu. Deimantė, linkėjimai tau nuo Pauliaus.

Šį vakarą daina meilė yra skirta Loretai Čeponiniai, mylimai žmonai. Sarė Roma daina Lietuvaitė skrie nuo Arūno iš Panevėžio. Loretą daina jums. Na, o Arūną puošiu lietaus pirminiais marškinėliais už tą širdies didumą, už tą jausmą meilę, kurią jis taip gražiai dovanoja savo žmonai Loretai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja daugiau detalių, dėl ko praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose. Tikslias aplinkybės dar turėtų nustatyti atliekami tyrimai, tačiau manoma, kad Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje gi incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Lietuvos geležinkelių grupės vadovo pareigas laikinai einantis Arūnas Rumskas sako, kad tikslios incidentų priežastis neaiškios, jas turėtų paaiškinti atliekami tyrimai.
1: Yra labai sudėtingi techniniai dalykai, tai galėjo būti dėl perkrovimo įvykę, sekanti apžiūra turėjo būti lapkričio mėnesį, tai yra viskas, procedūros išlaikytos, bet na, kadangi sulūžo, reiškia, kažkas įvyko ne taip, tai ar čia per praeitą apžiūrą kažkas buvo blogai padaryta ar kas.
0: Savo ruoštu LTG infra vadovas Vytis Žalimas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jos atnaujinimui per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Šiuo metu Lietuvos geležinkeliai suremontuoja apie 30 km vėžės per metus, tačiau reikia suremontuoti du kartus daugiau.
2: Kone 40% mūsų ekosistemos prižiūri, stebi, reguliuoja eismą. Sovietinė rėlinė sistema unikali savo amžiumi, ją palaikyti galime savo jėgom dar skaičiuoja maksimum iki dešimtmečio. Jos atnaujinimas kainuos tikrai labai daug, 100 milijonų eurų ir daugiau. Bet dabar kiti ruožai, artėjantis į savo dienos pabaigą, jau jie yra modernios kompiuterizuotos sistemos, bet jas reikės irgi atnaujinti.
0: Lietuvos geležinkeliai tikina, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose. Šiuo metu traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Per nelaimės nukentėjo tik technika ir geležinkelių infrastruktūra, tad nuostoliai dar skaičiuojami. Pagrindiniams verslo organizacijoms dar kartą prašant valdžios iki vasaros leisti susigražinti dalį itin pabrangusio dizelino akcizo, finansų ministerija tokios galimybės kol kas nesvarsto. Tai pareiškė ministras Kristupas Vaitiekūnas. Nors dar balandį ministras sakė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dizelino akcizą, gražinant vežėjams dalį mokesčių. Jis tuomet kalbėjo, kad tariamasi, kaip šią išimti būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Lietuvoje 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų, o pagrindinės to priežastis tinkamo partnerio neturėjimas bei nerimas dėl ateities. Tai parodė krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Anot tyrėjų, prie nerimo prisideda ir viešojoje erdvėje formuojami standartai. Tinklalaidės, nuomonių formuotojai, turinio kūrėjai, kurie plačiai pasakoja apie emociškai sveiką tėvystę, taip pat vaikystės traumas ir jų pasekmes. Nyderlanduose į ligoninę dėl įtariamo hantaviruso paguldyta kompanijos KLM skrydžio stiuardesė, kuri susirgo po kontakto su sergančia keleive iš kruizinio laivo. Apie tai paskelbė Nyderlandų sveikatos apsaugos ministerija. Stiuardesė, manoma, užsikrėtė dėl kontakto su sergančia keleive Johannesburge balandžio 26-ąją, kuri galiausiai liko Pietų Afrikos Respublikoje ir mirė kitą dieną. 69-erių Nyderlandų pilietė orlaivėje praleido trumpą laiką, mat po kurio laiko buvo nuspręsta, kad jie jaučiasi per blogai, kad galėtų skristi. Ir apie orus penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Diena pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuvoje ketvirtadienio vakarą laikrodžiai rodo beveik jau 13 minučių po 19 valandos, širdelėse kaip visuomet. Pasišnekučiuokime, jeigu turite laisvą minutėlę, jeigu mintis susidėlios, jeigu liežuvėlis atsiriš, nepamirškite jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu, sirdelės@lietus.fm. Vakar taip gražiai, be jokios saviplakos, be jokių druskos pilimo ant žaizdų pasišnekučiavome tema, ar ties kad santykiai suvalgo kabutėse moters grožį. Aišku, tai nėra tokia tiesioginė taisyklė arba šiuolaikinis mitas, bet didžioji dauguma vakar pasisakė taip, nors buvo ir tokių, kurie su tuo teiginiu sutiko, bet prisipažino, kad atrodo gerai dabar, negu kad prieš vestuves. Žinot, kai kalbame apie grožį, aš suprantu, grožio etalonas, tai galbūt susumavus apklaustų žmonių nuomonių rezultatus būtų galima nuspręsti, kad, pavyzdžiui, tai yra putlios lūpos, dabar visi pametė galvas dėl baltų dantų, simetriškų veidų, žinoma, kelių papildomų kilogramų, šviesių plaukų, lengvo makijažo, čia kalbu apie moteris. Vyrams, kai kalba pasisuka apie grožio etaloną, tai yra simetriški bruožai, tvirtas kūnas ir geras humoro jausmas. Ei, apie piniginę storą, tenai nieks nekalba, iš karto tie, kurie pagalvoja apie tai, ne, mes šį vakarą kalbame apie grožį, apie fizinį grožį. Aišku, aš nenoriu sakyti, kad egzistuoja kažkokie standartai, nes kiekvienas yra žmogus savotiškai gražus, bet, pamenat, Apolonas, Nefertitė, Kleopatra, Alenas Delonas, Bridžita Bardo, Monika Bilučiai Lietuvoje, kas tenai buvo, ar ne, su ta tokia grožio etalono etikete. Kalbu ir apie garsias aktorės, ir apie vyrukus sodriais balsais. Vieni sako, kai kalba pasisuka apie grožio etaloną, kad tai yra kūnas, kiti sako, ne, man svarbiausia siela ir širdis. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį vakarą noriu paklausti jūsų, ar jūsų gyvenimuose yra kas būtų vyriško, moteriško grožio etalonu. Pasidalinkite savomis išvalgomis, beje, jų kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Čia atvirai vyrai apie moteris, moteris apie vyrus, gali rašyti moteris apie moteris, vyrus apie vyrus. Žodžiu, tik taip pasidalinkite savomis išvalgomis pastebėjimais, nes jau bus įdomu išsiaiškinti, į ką bent jau lygiuojatės, o jei nesilygiuojate, tai ką žiūrint, ilsisi jūsų akis. Ilsisi jūsų kūnas, jūsų siela, jūsų širdis, jūsų jausmai. Nors dažniausiai, ar ne, žiūri tą vyriško arba moteriško etaloną, kokia tenai ramybė, ar ne? Atrodo, kaip tik spaudimas kraujo pakyla, širdis spurdėti pradeda. Ech, tas grožis. Sirdelės@lietus.fm.

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Radio stotis Lietuvos.
5: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: 19:25, tol kol viena dalis Lietuvos klausytojų man pasakoja apie tai, kas jiems yra vyriškas, moteriškas grožio etalonas, rašydami laiškus ir dalis etalietus.fm. Kitagi dalis Lietuvos klausytojų užprangęs mane pasiėmė. Keliauja pas saviškius į svečius. Justiniškėse gyvena šaunį senjorė Danutė, pati mylimiausia draugė. Mieloji Danutė, linkėjimams vardadienio proga, gerai nuotaikai, stiprybei, neblėstančiai energijai, sveikina Elena, draugė, irgi senjorė. Taigi, Elenutė Danutė siunčia šilčiausius linkėjimus. Šiandien Teresė švenčia savo į gimtadienį. Jurgita sveikina savo mamytę linkėdama teigiamų emocijų, artimųjų dėmesio, nepamirštamų akimirkų ir žinoma, jaukios katino draugijos Teresėlė. Tegu jūsų dienos būna pripildytos laimė, sveikata, meilė ir gera savijauta. Teresė su gimtadieniu, linkėjimai nuo Jurgitos. Šiandien turiu progą užbėgti. Nu, nepravažiuosiugi aš tiesiog. Užbėgti į Girininkus. Ten, kur gyvena Sigita. Šiandien švenčianti savo gimtadienį. Labas vakaras. Pabėgo Sigita. Noj, pabandysiu ją pagauti. Žiūriu šitas telefono numeris. Taip. Kažkaip ne taip. Būna kartais taip, bet būna kartais ir ne taip. Vadinasi, Sigita yra užsiėmusi. Oksana šiandien norėjo pasveikinti pačią nuostabiausią moterį visame pasaulyje. Galų gale ji yra ta, kuri visada eina pasivaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis. Taigi noriu tai visuomet gyvybės kupinai moteriai gimtadienio proga perduoti keletą gražių žodžių. Žydė kaip žydi gražiausios gėlės. Tikiuosi, priverčiau tave nusišypsoti su gimtadieniu. Oksana sveikina Sigita Zavickienė gyvenančią Girininkuose gimtadienio progą. Nu, aš tikiuosi, Girininkuose be Oksanos atsiras dar kažkas, kas pas Sigitukę nubėgs ir pasakys, o tu žinai, kad tave sveikino per lietų. Nors jaučiu, kad Sigita tikrai žino, bet galbūt užsiemusi. Galbūt eina su tomis savo šiaurietiškomis lazdomis pasivaikščioti, susirinkti dovanų, linkėjimų šiltų. Žinot, kai pro kaimuką praseini, tai viens tai kits kaimynas sako su gimtadieniu, tu tą girdėjai. O taip ir užsimesga smagus, šaunus vakaro pokalbis. Šiandien ir Dovilė švenčia savo gimtadienį. Jai 33.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau tos, kuriai šiandien nuo pat ankstyvo ryto 33 suėjo.
2: Taip.
1: Nu kaip, Dovilė, ar pasimatavai tuos skaičius, ar jie tau tinka?
2: Dar nesupratau.
1: Ei, būna, tas toksai jausmas būna ateina, kad tau 33, na kai tau suina kokie 57, patikėk manimi. Va tada
2: bus
1: geriau.
2: Tas pats jausmas turbūt.
1: Jo. Jau tada galėsi sakyti, dieve, kaip man tinka tie 33. Ir straina, ir graži, ir energijos kupina.
2: Klausimas.
1: Pala, tą tokį savikritiką išjunkite, palikite tą, kuris jumis žavisi. Yra gyvidoje toksai vidinis balselis, kuris karts nuo karto Dovilė išlenda ir sako, nu dieve, kokia tu faina, nu kokia tu šauni, nu kokia tu protinga, dieve, o tavo kantrybė, kaip gerai, kad tu to nepasakei į akis. Tai vat klausykite, kuo dažniau to, kuris jūs giria, o ne to, kuris jūs kritikuoja. Ir viskas gyvenime bus gerai. Doviliuk, brangioji, noriu pasveikinti tave, pačią nuostabiausią draugę visame pasaulyje. Noriu palinkėti laimės, veikatos, meilės, gražių akimirkų ir kad visos tavo svajonės pildytųsi, tegul šypsena veide niekada nedingsta, o šį dieną būna pilna staigmenų ir geros nuotaikos. Su gimtadieniu, valio. Aš tikiuosi, Doviliuk, kad jeigu trūksta nutaikėlės, greitai įsijungsite radijo imtuvą, pasileisite šią Vytauto Šiškausko ir grupės dar atliekamą dainą su gimtadieniu ir atidainuosite taip, kad visas pasaulis išgirstų. Doviliai šiandien 30.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Labdien, mes žemaitukai. O jūs klausotės lietaus.
2: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

Kai vakar klausiau Lietuvos klausytojų, tai ar tiesa, kad santykiai suvalgo moters grožį? Buvo tokių, kurie pasisakė, o mes abudu santykiuose išgražėjom šiaip išpranašauti. Ar santykiai bus laimingi, yra labai labai sudėtinga, tačiau visiškai yra įmanoma pasakyti, ar laimingi žmonės vienas su kitu, su tuoktiniams praėjus keletą santuokos metų. Ai, tikriausiai nustepsite, bet apie laimę spręsti leidžia anaip tol neplati šypsena lūpose. Yra vienas toksai patikimas požymis, kurį po daugelio įvairių tyrimų įrodė mokslininkai. Ir jeigu dabar stovite, patarčiau prisėsti, kad nenusileistumėte iš nuostabos staigiai. Jeigu staiga, mylėjai, pastebėjote, kad marškinėliai pasidarė pernelyg ankšti, o į mėgstamus džinsus neįbeimanoma įsisprausti, neskubėkite pulti paniką ir pereiti prie grikių, su prėsku vandeniu arba sėst ant dietos ir nepriekaištaukite savo antrajai pusei, kad gerai maitina. Tai požymis, jog tavo santykiuose su mylimu žmogumi viskas nuostabu. Tai gali šokiruoti mūsų dėl mitybos pamišusius žmonės, bet mokslininkai nustatė, jog jeigu santuokoje ima didėti bent vieno iš sutuoktinių svoris, reiškia, pora jaučiasi santykiuose laiminga. Galima tam prieštarauti iki užkimimo, tačiau tyrimų metu šis faktas pasitvirtino praktiškai. Taigi Nacionalinio informacijos ir biotechnologijų centro bendrautoriai įrodė visame pasaulyje, kad patenkinti sutuoktiniai pastebimai priauga svorio. Nu, atrodytų, turėtų būti viskas atvirkščiai, ar ne? Tačiau čia ir slypi visa gudrybė. Eksperimentas buvo atliktas su gausybe porų įvairiose pasaulio šalyse, kurios gyveno kartu maždaug 5 ir daugiau metų. Sutuoktiniai buvo 2 apklausti prieš žengiant į santuoką, tiek pragyvenus kartu daugiau nei 5 metus. Taigi, patenkinti savo santykiais priaugdavo svorio, nepatenkinti ne. Mokslininkai paaiškino šį faktą tuo, jog laiminguose, stabiliuose santykiuose žmonės yra tikri, kad jų nemes, nepaliks, kad mylės bet kokiu pavidalu ir bet kokiomis aplinkybėmis. Jie atsipalaiduoja, valgo savo malonumui, priauga svorio, tuo pat metu likdami vieni kitiems geidžiamais ir laimingais. Na, o šis tiesiog liesumas karts nuo karto byloja, na, kad santykiai yra užspausti, kad galbūt per daug rūpinimasi savimi, o ne tuo, kuris yra šalia. Aišku, tai nereiškia, kad tiesiog dabar staiga reikia bėgti į virtuvę ir šlamšti viską iš eilės. Ne, lygiai taip pat, mylosios damos, pilvukas jūsų mylimajam išdygo visai ne dėl pomėgio mėgautis alumi, o nuo beribės jūsų meilės. O taip pat, pasižiūrėkite į tą kamuoliuką, paglostikite ir matykite savosios meilės išraišką. Na, o vyrams reikia turėti galvoje, kad moteris priauga svorio ne dėl to, kad apsileido, o tik tai todėl, kad jaučiasi laimingos su jumis, taigi vertinkite saviškes. Mėlyje, primenu šio vakaro klausimą, kas jums yra šiuolaikinis vyro moters grožio etalonas. Jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.

19 valandų 43 minutės. Sveiki, labai norėčiau pasveikinti pačią nuostabiausią draugę Milą gimtadienio progą. Sveikina Monika kartu su Milita. Mila, linkėjimai. Skambinu į Jonavą. Ten gyvena draugytė, Aldutė. Jei reikėtų perduoti linkėjimus nuo draugų. Ilona ir Algelis. Kiek suprantu, iš kur magalos. Sėdi, nerimauja, kaip tenai ta Aldutėrios gimtadieninės nuotaikos. Mieliai mano brangieji jonaviečiai, jeigu pažįstate Aldoną švenčiančią savo į gimtadienį, būtinai, būtinai palinkėkite jai daug šviesių spalvų, didžiosios, stipriosios sveikatėlės, meilės, laimės, pinigų ir šalia turėti brangių žmonių gimtadienio progą linkėjimai nuo Ilono ir Algio. Šiandien savo į gimtadienį švenčia ir gražaus vardo savininkė Saulenė, kuriai 23. Kiek suprantu, draugė norėtų pasveikinti. O draugystė jų jau skaičiuoja ne vieną dešimtį. Gera išlaikyti draugystę nuo mažumos. Kartu augate, kartu durnuojate, kartu brestate, tada kartu šeimas kūrė. Tada kartu viena kitai ašarėlės braukė. Ir taip kartu gyvenimo keliu. O tai kur Saulenė? Reto gražaus vardu savininkė, kuriai šiandien 23. Na, kažkaip vidinis balsas sako, uliavoja ir baliavoja, jauna mergina, jai visas gyvenimas prieš akis. Saulenė, brangioji, tave norėjo šiandien pasveikinti gimtadienio progą Gabiją, norėjo palinkėti tau visą ko paties geriausia, bet pirmiausia, padėkot už visas jūsų gyvenimo akimirkas, už vaikystę, už draugystę ir už tai, kad esi josios gyvenime. Laimės tau, meilės, svajonių išsipildymo ir dar daugybės nuostabių akimirkų. Tegul tavo gyvenimas būna, žinai ko? Ogi, kupinas šviesos, šilumos ir tikrų žmonių. Miloji Saulenė, nuoširdus linkėjimai tau 23 gimtadienio proga. Jau dabar tai noriu tikėti, kad tikrai. Jau kas, Asta manęs nepaves. Aišku, man ir parodė, man ir paliko. Net kelis brolio telefono numerius. Tai tikėsiu, tas braliukas ragelį pakels. Linkėjimus priims. Nusišypsos gyvenimui ir 43 broliukui suėjo. Sukaktis graži, bet Asta, Gintautas turbūt užsijėmęs. Turbūt darbuose, turbūt reikaluose. Ai, gal gali, jeigu žmogus šiandien švenčia savo į gimtadienį, Gintautai broliuk linkėjimai nuo Astelės, kuri gimtadienio proga norėjo palinkėti, kad šį 43 metų sukaktis dovanotų ir gražumą, ir gyvenimo gerumą, kad atsivertų durys į laimę, į džiaugsmą, į gerą sveikatą, kad pats savimi tikėtum, pasauliu pasitikėtum ir viskas tavo gyvenime būtų gerai. Gintautai, būkit sveikas, būkit laimingas, ir būkite nuo dūšios pasveikinta šį vakarą 43 gimtadienio proga.

0: girdėti jūsų rezultatus.
1: Širdelės.
0: Aišku, visuomet kyla diskusijos, kokiamis savybėmis turi pasižymėti gražus žmogus. Kūnas gali būti tik tai gražus, bet netobulas. Tačiau toks žmogus, gi mes suprantame, ar ne, turėtų mokėti bendrauti, mylėti žmonės, mandagiai ir gražiai galbūt net elgtis, būti malonus, daug šypsotis, vadinasi, dauguma iš mūsų galime būti gražus, ar ne? Gražus, nesikuklinkite. Na, visi galime būti gražus ir mums svarbiems žmonėms, aišku, kyla klausimas. Ar to gyvenime nepakanka? Taip norėtųsi, kad to pakaktų, ar ne? Na, bet šiandien kalbant apie vyriško ir moteriško grožio etaloną, Giedrė rašė, Regimantas Adomaitis, Mantas Jankavičius, Aura rašo, širdelė, aš esu brunetė ir brunetės moteris man beveik visada gražesnės už blondines, pabrėžiu beveik visada, Monika Bilučė man pati gražiausia moteris pasaulyje. Evelina rašo, Bredas Pitas širdelė, vis dar Bredas Pitas, nors ir Džordžas Klūnis velniokiškai dailus. Rasma rašo, grožio etalonas visais laikais buvo sveikata ir jaunystė. Arminas rašo, man Liepa labai graži ir Adrina, dar ir mano mergina Justė. Linkėjimai tau, Justė. Beje, žinutė yra palikusi Irena, kuri rašo, o man pats gražiausias žentas Žydrius. O čia tai prisipažinimas Uošvė, galėjote žento nuotrauką atsiųsti. Nužiūrėtumėm, pasigrožėtumėm, gingdėvę nepavydėtumėm. Linkėjimai Irenai jums jau su kuo jums pasisekė, tai su vyrišku grožio etalonu dieve. Jūs tik tai laikykit jų kur nors, kaip sakoma, kad kitos nenudzyvytų. Jokauju, linkėjimai Žydriau tau, jeigu šiuo metu klausaisi Lietaus. Selena Gomez, Tomas Hollandas, Leonardo DiCaprio, Justinas Bieberis, Vaidas Baumila, Angelina Jolie, taip pat Madison Beer, Žanas Polis Belmondo, Keit būsima Anglijos karalienė, Rokas Jan buvo paminėti jūsų laiškuose. Tomas rašo, man tai nelabai patinka gražus žmonės, man labiau patinka žmogaus cinkelis, galbūt net ryškus fizinis išskirtinumas, kokie susivėlė plaukai, dobutės, ar kaip tik veido asimetrija, o nesimetrija, kaip kad jūs apie tai širdelę sakėte. Nu taip, ašgi Tomuk, ne, pati iš piršto laužiaus tuos dalykus. Buvo atlikti įvairūs tyrimai ir pasirodo, reikalinga vyrams žiūrint į moterį simetrija veide. Tomai, tu man pasakyk, vat kaip vertinti tas protingas išskirtinių fizinių tokių, kaip aš sakau, dalykų vertintojas. Nu tai, kame tenai vyrai moteriškuose veiduose simetrijoje grožį mato? Brūkštel, padiskutuosime. Vidas rašo, man etalonas yra viduje, ne išorė, arba tai ji, arba tai ne ji. Ričardas rašo, Vilija, Gražina Balandytė, Vaiva Mainelytė. Tai ką, mėlyje lietus klausytojai, tiek šį vakarą apie tą grožio etaloną. Aš džiaugiuosi, kad jis yra. Betgi, aš palinkėsiu, kad mes būtumėm gražus mums svarbiems žmonėms ir kad to mums visiems gyvenime pakaktų.

Širdelės su Kotrina. Lietuje yra 11 minučių po 8 ketvirtadienio vakarą širdelėse, kaip visame tokiu metu kartu vartame gimimo dienų kalendorių, pasakojim viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius. Šią gegužės 7 dieną jūsgi galbūt prisiminę vieną kitą, dar iki šiolį nepasveikintą žmogų, susiimsite, apsilankysite mūsų puslapyje internete lietus.fm ir užregistruosite sveikinimą. 1880 metais gimė Mykolas Romeris, teisėtyrininkas, taip pat konstitucionalistas, profesorius, universiteto rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sąjūdžio ideologų. 1953 metais gimė Vladas Vitkauskas, pirmasis Lietuvos alpinistas iškėlęs Lietuvos vėliavą visų žemynų aukščiausių kalnų viršūnėse. 1774 metais gimė Francis Beaufortas, airijos keliautojas, geografas. Beauforto jūra yra jūra skalaujanti Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų ir Princo Patriko salos krantus. Bei jūra priklauso Arkties vandenynui, tai jau dabar jau žinote, ar ne? Kieno vardu yra pavadintas šis vandens telkinys? 1833 metais gimė Johannesas Brahmsas, vokiečių kompozitorius, romantikas, daugiausia gyvenęs Vienoje. 1909 metais gimė Edvinas Herbertas Landas, Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkas ir išradėjas, ir vienas žymiausių jo išradimų tai yra 1947 metais pristatytas momentinis fotoaparatas Polaroid. 1944 metais Palangoje gimė Alfredas Macius, estrados dainininkas, klarnetistas. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai sako, labai atsidavę darbui, praktiški, energingi, gerai planuojantis savo veiklą, jaučiantis atsakomybę, be to, žmonės išdidus, nepriklausomi, nelinkę niekaip nuolaidžiauti, būna kartais per daug susireikšminę užrietę nosį. Tačiau reikia pažymėti, kad ir per daug patiklus dėl netikusios draugystės gali įklimti į abejotiną veiklą ir visiškai sužlugti. Dažniausiai žmonės gimę šią dieną yra pesimistiškai į ateitį žiūrintys, nelankstus ir šios savybės jiems kliūdo siekiant karjeros bei sėkmės. Na, o tokiems žmonėms sunkia valanda tiesiog reikalinga subtili parama ir padrasinimas, nes tada jų reakcija ir mąstymas sulėtėja. Tai tokie žmonės gimė gegužės 7 dieną. Tai tokius lietaus klausytojus praktiškus, energingus, planuojančius, atsakingus ir išdidžius sveikinu gimtadienio progą, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir kaip visuomet meilės, meilės, meilės.